0: Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Napovedal je pogovor s kanadskim premierjem Markom Kerryjem, od katerega želi izvedeti konkretne načrte za spopadanje s požari. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo te strateški partner ministrstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je tudi pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Včeraj popoldan je na območju letališča Šentvid pri Stični umrl 32-letni padalec, so sporočili s policije. Padalec je pri skoku z letala ob pristanku zaradi zaenkrat neznanega razloga z veliko hitrostjo trčil v travnato površino na letališču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Največ točk za našo izbrano vrsto je dosegel Rok Možič. Naslednja tekma Slovenijo čaka že danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčjo. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Traffic in Slovenia is currently flying smoothly with no major problems. Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Mašalik so bili tole in von po tistem lepem. 2:32 ura poslušate nočni program Radio Esi in Vala 202. Kar se vremena tiče, sobota bo spremljiva do pretežno oblačna, predvsem v notranjosti države bi se naj pojavljale krajevne padavine z nevihtami, zapihal bi naj vzhodni veter, na primorskem popoldne tudi burja. Na niže jutrene temperature bi naj bile od 14 do 20, na primorskem do 22 stopinj, najviše dnevne pa od 24 do 29 na Goriškem in na Slovenski Istri tudi do 33. Obeti pravijo nedelja deloma jasna s spremenljivo oblačnostjo, popoldne še kakšna ploha ali nevihta naj ne bo presenečenje, ponedeljek po večini sončen, popoldne tudi možna še kakšna ploha, torek pa bojde še naprej bolj nestanoviten in še nekoliko hladnejši. 2:32 je dobro jutro.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

Vem, da se ne da, samo včasih vsem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: wasn't perfect.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Ameriška vojska zanika iranske trditve, da so bili v Siriji ubiti njeni pripadniki. Islamska republika je pred tem sporočila, da so v napadu na oporišče Al-Tanf ob sirsko-jordanski meji ubili več ameriških vojakov. Sirija je medtem zavrnila navedbe o napadu, češ da Iran ni bombardiral oporišča, ki so ga ameriške sile zapustile že februarja. V nesreči šolskega avtobusa, s katerim so se šolarji v vzhodni Ugandi vračali iz izleta, je umrlo 20 otrok in en odrasel, je sporočila ugandska policija. 3 odrasli in več otrok je bilo poškodovanih. Voznik naj bi izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato trčil velik kamen in se prevrnil. S tekmama med Nafto in Koprom ter Celjem in Muro se je včeraj začela nova sezona državnega prvenstva v nogometu. Na uvodni preizkušnji sezone so bili Koprčani v Lendavi z 2:0 boljši od domače Nafte. Celje pa je doma z 2:2 remiziralo proti Muri. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: 43 minut. Ja, Slovenija je dobila še drugo tekmo tretjega turnirja Lige narodov v odbojki, in sicer v Beogradu s 3-0, 25-19 in 24 je premagala izbrano vrsto Irana. Rok Možič po tekmi.
1: Ja, zelo pomembna zmaga, 8 za nas, in mislim, da je to skoraj zagotovo final 8 na Kitajskem, ampak to nas ne ustavlja, čakata nas še dve težki tekmi. Če pa pogledamo nazaj, dva zelo dobra seta, v bistvu zelo majhna nihanja, kar je zelo dobro, glede na to, da so mogoče v prejšnji tekma bila malo večja, in ja, dva seta dokaj brez težav, potem pa 30 malo slabši začetek. Spet so, nasprotna ekipa je zamenjala malo postavo, stopila s tremi spremalci, ki so bili zelo motivirani, in nekaj dobrih servisov nas je oddalilo, ampak smo se po vsaki točki probali, bomo rekli, resetirati in razmišljati samo naslednji. Dejansko moramo iti točko po točko in potem za eno dobro serijo Uroša Planinšiča, če se ne motim, naredili 2-3 brejke, en moj brejk, in smo bili takoj blizu, na koncu pa v končnici odigrali vrhunsko, brez napak, tako da sem zelo ponosen na to zmago, ker nam prinaša res eno lepo nadaljevanje še za ta turnir v Beogradu.
0: Ja, in danes se bodo pomerili še s Turki, jutri pa Srbi. Upamo in verjamemo seveda na najboljše rezultate.
2: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve, zunanjih odnosov in regionalnih zadev, pa tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Gospodarska zbornica je predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katerega osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, označila za korak v pravo smer, a po njihovem mnenju ostaja še veliko prostora za izboljšave. Pozdravili so predvsem obveznost, da države članice namenijo 50% nacionalnih prihodkov iz ETS za naložbe v razogličenje sektorjev ter dodelitev brezplačnih kuponov tudi po letu 2030. Severa Peruja poročajo hudi prometni nesreči kombija, v kateri je umrlo najmanj 14 ljudi, 5 je poškodovanih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je vozilo z ceste zgrmelo v 500 metrov globoko sotesko. Vzrok nesreče še ni znan. Prometne nesreče v Peruju so sicer pogoste zaradi slabih razmer na cestah. Lani so zahtevali 3000 smrtnih žrtev. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago nad proti Latviji priigrala nastop v polfinalu tega tekmovanja. Od Latvik so bile naše reprezentantke boljše po zlatem nizu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Maribor sever proti Dragučovi. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ljubljani. Zastoj pa nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

0: 4:33 minut je ura, ja, danes bo bolj spremenljivo do pretežno oblačno, se bo pa v prihodnjih dnevih ohladilo, kot je včeraj povedal tudi Brane Gregorčič.
1: Danes in v nedeljo takšno bolj spremenljivo do pretežno oblačno vreme z razmeroma pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Temperature v notranjosti Slovenije v soboto in nedeljo ne bodo več dosegle 30 stopinj, na Primorskem pa lahko še. Nadaljnja osvežitev pa prihaja potem v prvi polovici prihodnjega tedna, ko pa bodo najvišje dnevne temperature blizu 25 stopinj, na Primorskem kakšno stopinjo več, pa tudi jutra bodo tam nekje od torka naprej potem bolj sveža, marsikje tudi pod 15 stopinj. Tako da bi lahko rekli, da se bo julijski vročinski val počasi zaključil in v prihodnjem tednu sledi morda kar večji del tedna obdobje sicer poletnega vremena, ampak brez vročine.
0: Potem pa se mu najbrž vroče vreme še vrnilo, kot smo vajeni doslej bili že vsako leto.
2: Tudi po noči, Radio Esi
3: in Val 202, nočni program.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Koalicija se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri predstavili stanje resorjev in svoje glavne projekte. Koalicijski vrh je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki zajemajo tudi evropske direktive in rebalans proračuna. Med drugim so govorili tudi o zakonih o RTV-ju in medijih, drugem bloku jedrske elektrarne Krško in tretjem pasu na avtocestah. Institucije, ki jih zadeva zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno, saj dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot pravi vlada. Državno-tožilski svet trdi, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. V ameriških napadih na Iran so bili v mestu Hormozgan ubiti najmanj 3 ljudje, še 8 je ranjenih, so sporočile iranske oblasti. O eksplozijah poročajo tudi iz mest Ahvaz, Sirk in Bandar Abbas. Islamska republika je medtem sporočila, da so v odgovor na ameriško agresijo napadli vojaške baze Združenih držav v Jordaniji in Kuvajtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj sestal z visokimi predstavniki Poljske v želji po izboljšanju odnosov med državama. Razdor z nekdaj ključno zaveznico Ukrajine je nastal zaradi njegove majske odločitve, da enoto ukrajinske vojske poimenuje v čast borcem iz druge svetovne vojne, ki so bili odgovorni za smrt številnih Poljakov. Na srečanju je med drugim poudaril, da je Poljski hvaležen za vso podporo v vojni z Rusijo. Število okuženih z ebolo se je povečalo na 2181, so sporočile oblasti v Demokratični republiki Kongo. Od začetka maja, ko je izbruhnil najnovejši sev bolezni, je zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi umrlo najmanj 864 ljudi, samo včeraj 36. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature so od 14 do 22, najvišje dnevne bodo do 33 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zastoj nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškojo v smeri proti Hrvaški. Pneumatika na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje, prav tako v smeri proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Žibert. Vlada se je na včerajšnji dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za zunanje in evropske zadeve glede nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Urad vlade za komuniciranje je sporočil, da naj bi šlo pri njeni kandidaturi za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil, saj naj bi Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščito novinarjev. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa je preusmerilo stran od Islamske republike. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je minulo noč z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila na Združene države. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Najučinkovitejši v naši izbrani vrsti je bil Rok Možič, ki je dosegel 19 točk. Naslednja tekma Slovenijo čaka danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Podravski avtocesti se je v predoru Log proti Hrvaški zgodila prometna nesreča, zaprtja prehitevalni pas. Med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa je zastoj, čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju, zaprt je počasni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med počivališčem Lipce in priključkom Jesenice vzhod proti Karavankam. Na Štajerski avtocesti pa sta zaradi del zaprta uvoz Domžale proti Mariboru in vozni pas v delovni zapori. Tako bo še do 7.

Mirno prebujanje ob valu 202 v tem, ja, zgodnjem sobotnem trenutku želimo nabiralka muzike Neja Jerand, mojster za ton Lovro Štanta in tule Ada Sokler. Obljubljamo se do 10. I Want You Around pa je naslednja, pravzaprav govori o tisti bližini, ki se zgodi, še preden jo znamo zares pojmenovati. Dobro jutro.

6:12 minut je. Zaprti prostori so zdaj verjetno prepojeni z razno raznimi vonjavami, kaj vas pričaka, če se odločite za jutranje zračenje, povedo številke Agencije za okolje, po tejle, pijanina in dišim.

0: Drugi letošnji vročinski val se zaključuje, sporoča Agencija za okolje. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj Celzija. Sledi pa nekaj, kot rečeno, aktualnih, še jutranjih. To je vreme po Sloveniji ob 6. uri. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, Novo mesto oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Postojna pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, letališče Portorož, tam je jasno, 21 stopinj Celzija so namerili, Rateče 16, Celje in Maribor 22, Ptuj 21, Krško 19, Črnomelj 20, Kočevje 16 in pa Koper 24 stopinj Celzija.
1: Dirka vseh dirk.
2: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
1: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
3: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
1: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
4: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: Še 10 minut in bo 6:30. Ostajajo dovolj blizu, da vedo, da je mogoče, in dovolj daleč, da morajo še naprej verjeti, da je mogoče. Čas je za športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca se je vnovič, že 5. v zadnjih 6 letih, odkar nastopa v Ligi narodov, prebila na sklepni turnir. S kom bo igrala v četrtfinalu turnirja v Ningboju, bo odvisno tudi od zadnjih tekem turnirja v Beogradu, kjer je Slovenija sinoči zmagala še drugič. S 3-0 v nizih je premagala Iran. Jutranjo športno zgodbo je pripravil Boštjan Reberšak.
2: Slovenija v letošnji sezoni na različne načine dokazuje, da se je utrdila med odbojkarsko elito. Bolj kot večina preostalih reprezentanc je pomladila svojo ekipo. Sinoči je proti Iranu od slovenske olimpijske udarne postave iz Pariza pred 2 letoma na igrišču stal le Janko Zamernik. Na prvih 2 tekmah turnirja v Beogradu se ni poznala odsotnost trenutno poškodovanih Alena Pajenka, Tončka Šterna ali Janija Kovačiča. Slovenija navdušuje tudi z novo generacijo, s katero je igra še hitrejša in poletnejša. Slovenija je dokazala letos napredek v tesnih končnicah. Dobila je vse 4 pete nize, ki jih je odigrala, serijsko dobiva nize, ki so končani na razliko 2 točk in se vrača v posameznih delih igre tudi po zaostanku. Vse to in še več je demonstrirala tudi sinoči. S tekmeci, ki so niže na svetovni lestvici, igra samozavestno in že s pristopom kaže veliko odločenost. Pomladitev je v zadnjih mesecih dobila pravzaprav povsem drugačen pomen. Mislili smo, da bo z menjavo generacije prišla rezultatska kriza, da bodo novi obrazi potrebovali čas, da prevzamejo vlogo nosilcev, da bodo čevlji preprosto preveliki. Pa smo dobili potrditev, da lahko Slovenija igra tudi drugače, da ima v napadu celo več možnosti, ter da širina prinaša poleg prilagajanja tudi nepredvidljivost za tekmece. Vse omenjeno prinaša reprezentanci tudi postavljanje novih izzivov. Prvi letošnji je z uvrstitvijo v finale izpolnjen, naslednji je prva medalja v svetovni konkurenci. Doslej so Slovenci namreč kar 3-krat Ligo narodov končali na 4. mestu. Morda bo letos v Ningboju priložnost za nov korak in novo poglavje slovenske odbojke. Trenutno je osredotočenost pri preostalih tekmah v Beogradu, na katerih si lahko Slovenija priigra lažjega tekmeca v četrtfinalu. Danes bodo nasprotniki Turki, jutri za konec rednega dela tekmovanja pa še gostitelji Srbi.

0: Dogodek tega vikenda bo po številu novic in vse splošne euforije gotovo finale svetovnega prvenstva, nogometnega prvenstva seveda. Poprečna cena vstopnice v predprodaji za jutrišnjo tekmo po podatkih spletne tržnice za preprodajo TickPick znaša 11.327 ameriških dolarjev oziroma 9.900 evrov, kar je najvišji znesek za športne dogodke v zgodovini ZDA. Pred športnimi aktualijami v jutranji kroniki na Valu 202 slišite tudi.
1: Danes v jutranji kroniki. Skupina ustavnih pravnikov izrazila enotno stališče, da vlada s sklicevanjem izrednih sej in onemogočanjem parlamentarnih preiskav krši in zlorablja ustavna določila. Sodišče Evropske unije presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu o neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. V mestu Hormozgan so bili ubiti najmanj trije ljudje. Nadaljujejo se tudi obstreljevanja ladij v hormuški ožini. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru opozarjajo, da so posledice pikov žuželk v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč.
0: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Podravski avtocesti se je v predoru Lok proti Hrvaški zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas. Med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa je zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zaradi prometne nesreče je oviran promet tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Zaprt je počasni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med počivališčem Lipce in priključkom Jesenice vzhod proti Karavankam. Žival na cestišču ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom Malence in predorom Golovec proti Zadobrovi. Na Štajerski avtocesti pa sta zaradi del zaprta uvoz Domžale proti Mariboru in vozni pas v delovni zapori. Tako bo še do sedmih.

0: 36 minut je zdajle. Ker je pred nami še cel vikend in ker je ura ravno pravšnja za njegovo načrtovanje, te dni je veliko govora o enem najbolj pričakovanih filmov letošnjega poletja, Nolanovi Odiseji, novi filmski različici Homerjevega epa. V slovenskih kinih je od četrtka. Odiseja, se veste, je zgodba o 20-letni Odisejevi odsotnosti in dolgemu vračanju domov, no na koncu pa se vse odloči ob vsakdanjem predmetu. Penelopa ukaže, naj premaknejo njuno zakonsko posteljo, Odisej pa ve, da je to nemogoče, ker jo je namreč izdelal okoli žive oljke. S tem Odisej dokaže, da je res Odisej. Skratka, dom se izkaže za kraj, kamor se človek vrača in ki ga ni mogoče kar tako premakniti, ne da bi se pri tem premaknil v skupni svet. V naslednji, po nejnem izboru, se zgodovina nekega razmerja upiše v nekoliko skromnejši kos pohištva. Bosredno in ta stol.
1: Ta stol ne bo več nikdar nov.

0: 15 do 7 je, tudi na valu 202 in z nami je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je bila noč po državi vremensko gledano mirna in seveda kakšni bodo dnevi, ki so pred nami?
1: Ja, noč je minila kar mirno, res pa je, da je zelena vse zgodaj zjutraj že na severovzhodu nastala ena manjša nevihta, nič kaj hujšega. Zaradi tega jugozahodnega vetra pa smo imeli kar bolj kot ne oblačno noč in zaradi tega tudi toplo. Praktično v večjem delu nižin temperature, tam okoli 17 do 20 stopinj Celzija, tako da ja, zelo topla noč je bila za nami. Noč čez dan pa pričakujemo nekaj več burnejšega dogajanja, kajti v spodnjih plasteh bo začel dotekati od vzhoda hladnejši in vlažen zrak, v višinah bo še vztrajal jugozahodnik. To pa ni najboljša kombinacija za naše kraje, kajti ob takšnih pogojih nastajajo plohe in nevihte in žal so te nevihte lahko tudi močnejše in tudi danes ponekod pričakujemo razvoj kakšne močnejše nevihte. Sprva sredi dneva bolj v notranjosti Slovenije in te nevihte se bodo tem širile proti vzhodu, še najmanj verjetnosti na primorskem koncu, ampak potem, ko se bo nevihtno dogajanje po noči v notranjosti že postopno umirilo, pa se bo razživelo ravno na primorskem koncu, tako da ja, vsi, ki dopustujete na naši obali, kampirate na prostem, bodite danes po noči še ekstra pazljivi, kajti lahko nastane tudi tam kakšna močnejša nevihta in močni sunki vetra. No, potem jutri, zjutraj do popoldne se bo to vreme postopno umirilo, tudi malce se bo zjasnilo, ampak jutri popoldne proti večeru spet nekaj več te spremenljive kopaste oblačnosti, kajti od severa se nam bo bližala hladna fronta, tako da pozno popoldne in zvečer bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte in se po noči razširile praktično nad večji del Slovenije in ob tem bo zapihal tudi ukrepljen veter severnih smeri, tako da tudi jutri še pričakujemo nekaj burnega dogajanja. No, potem od naslednjega tedna dalje pa se vreme postopno umiri, tudi ohladilo se bo zaradi te hladne fronte, tako da bo nekaj več sončnega vremena, ampak s kakšno popodansko ploho še ne bomo čisto opravili. In pa če bodo sedaj temperature te dnevne še tam okoli 25-29 na primorskem koncu do 32 stopinj, pa v prihodnem tednu pričakujemo v večjem delu notranjosti temperature okoli 25 stopinj, kakšno stopinjo ali dve pa več na primorskem koncu.
0: Želimo si torej dobrih kombinacij, še to morda vročinski val pa je nekako za nami, ne?
1: Tako je, s to ohladitvijo, ki sedaj prihaja, ja, se bo prekinil, tako da vsaj zaradi vročine nam ne bo več potrebno skrbeti in lažje se bo zadihalo.
0: Odlično. Anže Medved, najlepša hvala za te informacije, pa lepo soboto vam želimo.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno.

Ta teden so se začele sodne in parlamentarne počitnice, sezona kislih kumaric pa še ni zares tu, pravijo kolegi iz dnevnoinformativnega uredništva, ki vam ob sedmih v posluh ponudijo jutranjo kroniko. Še 8 minut. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno-tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustanovnih pravnikov pa medtem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: V ameriških napadih poškodovana iranska energetska infrastruktura. Opozorila stroke na posledice pikov žuželk, ki so v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu drevi obračun za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Oblačno bo v notranjosti države s krajevnimi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona v skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se medtem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija v pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija za vračanje dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s klicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaprosi za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se lahko osporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni. Tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
3: To je izpostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
5: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
3: Miro Cerar pa se je dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
6: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
3: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa...
6: Se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
3: V tej smeri tudi Matej Avbel, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
7: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
3: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarnih komisij dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se na včerajšnjem srečanju zavzela za bolj tesno obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako letos pridružili francoskim na jedrskih vajah. Merz je ob tem dejal, da je cilj povezovanja dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti.
8: Wir haben heute einen neuen Arbeitsplan zur Kooperation
1: Je nov načrt sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Gre za novo usmeritev, ki bo močno vplivala na odnose med državama v prihodnjih letih in desetletjih. Voditelja sta se zavzela tudi skupnemu spoprijemanju za močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista naravnana proti Kitajski ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na razmere gledajo hladnokrvno. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. To pomeni pomembno politično zmago za španskega premijera Pedra Sančesa, za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona pa eno oviro manj pri možnosti njegove vrnitve v Španijo. Več Špela Novak.
8: Zakon o amnestiji za katalonske politične zapornike, ki je začel veljati junija 2024, je španska vlada Pedra Sančesa sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Zakonu sta ostro nasprotovali ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox, a čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños.
9: El Tribunal Europeo ha sido muy claro.
8: Sodišče je bilo zelo jasno, zakon je povsem v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami.
9: Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía.
8: Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sančesa. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
2: Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napade na Iran, v katerih so bili ubiti najmanj 3 ljudje. O eksplozijah poročajo iz mest Ahvaz, Sirkin, Bandar Abbas. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je unesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Iranski mediji medtem poročajo, da so ameriški izstrelki poškodovali mehanizme za razsoljevanje vode v regiji Hormozgan. Islamska republika je v odgovor napadla vojaške baze Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Prav tako naj bi ponoči z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Poleti na urgencah sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Med njimi je nekaj takšnih, ki do zdaj niso imeli težav te vrste. V mariborskem UKC-ju opažajo, da so posledice pikov v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Alex Horvat.
10: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
11: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičilo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako da sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehuri, najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlekel, ker sem malo težje dihal.
10: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
12: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožajoča stanja 1-2, če ni življenje ogrožajoče, urgentni center.
10: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
12: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
10: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
12: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
10: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
1: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim, ki so ob pomoči inštruktorjev in vožnje supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje nad vodo, v njej in pod njo. Prispevek Tamare Zupanič Čučnik.
13: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Sliškovič iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi to vrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
14: Ovo je jedno jako lepo druženje.
13: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
14: Razmena nekih izkustev je tako.
13: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
15: Nisem še pa nikoli rečemo potapljajo pa tega preizkusov, pa so mi danes ponudili in sem si rekel, pač, da bi rad probil. Tak bo neka nova izkušnja.
13: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
15: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam... Pač tudi preveč matrov.
13: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
16: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
13: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
1: Sledijo še športne minute, ki jih je pripravil Sandi Škvarč. V spredju bodo nogomet, odbojka in kolesarstvo. Prijeten in miren konec tedna vam želimo.
17: Na nogometnem mundialu boste odigrani še zadnji tekmi za bronasto medaljo, ki je posebno svetovnih prvenstev drevi prestižni dvoboj Anglije in Francije. Jutrišnji veliki finale med Argentino in Španijo pa bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. 13. etapo kolesarske dirke po Franciji je po uspešnem begu in sprintu za zmago dobil Švicar Mauro Schmidt. Danes kolesarja čaka zahteven izziv s 4 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Preizkušnja bo sklenjena na Markštajnu, kjer je Tadej Pogačar slavil na predzadnji dan tura pred 3 leti.
18: Res težka gorska etapa z Markštajnom. Cilj bomo videli, po koliko so hruške. Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
17: Pogačar ima v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegorjem dobre 3 minute in pol prednosti. Slovenski odbojkari so si zmago proti Iranu že zagotovili nastop na sklepnem turnirju letošnje Lige narodov. Slovenci so v Beogradu na 10. tekmi zmagali še 8. letos, še drugič s 3-0. Boštjan Reberšak.
19: Slovenija je bila dominantna v prvih 2 nizih, ko je bila učinkovita na servisu. Priložnost je izkoristil Rok Bračko, dosegal je tudi 3 ase. Najučinkovitejši pa znova z 19 točkami stopajoči Rok Možič.
20: 2 seta, bomo rekli, na papirju enostavno, kljub temu pa z nekaj nihanji, ampak smo zelo zadovoljni, da smo jih pripravili do konca, potem pa 3. set, tako kot proti Nemcem, so zamenjali malo postavo, s 3 spremalci videli smo, da je predvsem Porija dal veliko agresivnosti v njihovi igri in takoj se je pojavilo nekaj težav, ampak to je neka normalna stvar, vemo, da smo mladi in da je to neki normalni proces.
19: Slovenija se v težavah znašla le v 3. nizu, ko je zaostajala za največ 5 točk, a je moštvo ustrajalo in pripravilo še odločilni preobrat za 2. letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Poleg Možiča še 15 točk Nika Mujanovića. Slovenija bo v Beogradu odigrala še 2 tekmi, danes s Turčijo in jutri s Srbijo.
17: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti v četrtfinalu z 2-1 premagala Latvijo in s prebojem v polfinale prišla do zgodovinskega uspeha. Podrobneje Nina Smole.
4: Slovenke so že tretjič v tem tednu presegle vsa pričakovanja. Že uvrstitev na finalni turnir pokala narodov je bil velik uspeh, na to jim je za las uspel še preboj v četrt finale, kjer jih je čakala svetovna vele sila Latvija. Prvo tekmo sta Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik zanesljivo dobili z 2-0, Maja Marolt in Živa Javornik pa nista uspeli presenetiti svetovnih prvakin. Sledil je zlati niz, v katerem je imela dvojica Lovšin Javornik kar 6 zaključnih žog, na koncu pa se veselila zmage z 18-16. To je največji uspeh v slovenski odbojki na mivki, ki pa ga Slovenke lahko danes še nadgradijo. V popoldnevu se bodo v polfinalu pomerile z Ukrajino, ki je bila v skupinskem delu 2-krat boljša. A po včerajšnji igri je očitno možno prav vse. Drugi polfinalni par je Italija-Nizozemska.
17: V Združenih državah Amerike zaključek mundiala, pri nas začetek domačega nogometnega prvenstva. Za uvod je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto. Mura je pri aktualnih prvakih v Celju igrala 2-2. Za domače je 2-krat zadel Svit Sešlar.
21: Drugi polčas smo stopili malo više, bolj smo probali stopiti igravca na igravca. To nam je pomagalo, da smo žogo vzemali više. Na koncu žal je bilo dovolj sem za 2-2.
17: Danes še mestni dvoboj Olimpije in Brava ter premierni prvoligaški nastop Grosuplja, ki bodo gost Radomelj. V nedeljo bosta uvodni krog zaokrožila Aluminij in Maribor.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
23: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ura je 7:18.
22: Kolesarska dirka po Franciji.
24: To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
22: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
25: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
22: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
26: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
27: Škoda.
28: Še nujna prometna informacija. Na Pomurski avtocesti je pri počivališču Murska Sobota proti Lendavi oviran promet zaradi pešca na vozišču. Soboto na valu 202 pa zdaj nadaljujemo in pozdravljamo Neja Jerant, Lovro Štanta in tule Ajda Sokler. Vračamo se k preprostemu in vsakdanjemu. Anabel je na primer izbirala belo kavo in križanke. Dobro jutro.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, nekatere stvari začutimo še preden jih znamo izmeriti, morda ste že odprli okna in bodo številke, ki sledijo, le v potrditev tega, kar je to jutro čutiti na prostem. Agencija za okolje je ob sedmih priskrbela naslednje podatke. Ljubljana, pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, Slovenj Gradec jasno 20, Murska Sobota pretežno oblačno, tam tudi dežuje 21 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 21, Listca pretežno oblačno 19, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21, Kredarica pretežno jasno 9, Rateče 16, Rogla 17, Celje in Maribor 22, Ptuj in Črnomelj 21, Krško 20, Kočevje 18 in pa Koper 24 stopinj Celzija.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni lete reflektor 16,99 €. Lidl, splača se.

le kot ga pozna svet. Tam je študiral pravo, odprl prvo odvetniško pisarno temnopoltih odvetnikov v Južni Afriki in se dejavno vključil v boj proti apartheidu. Johannesburg danes hrani tudi muzej apartheida, enega najmočnejših opomnikov na sistem, proti kateremu se je Mandela boril. Če ga boste kdaj obiskali, boste van vstopili skozi enega od dveh vhodov. White ali non-white. Oznako belec ali ne belec boste dobili naključno, zato da bi vsaj za nekaj minut občutili, kako samovoljno je apartheid razvrščal ljudi. No, pozneje se poti obiskovalcev tudi združijo. Pravijo pa, da se nemalo obiskovalcev na takšno delitvijo pritoži že pri nakupu vstopnice. Na vprašanje, ali bi lahko dobili vstopnico za drug vhod, pa je odgovor jasen. Ne, izbire ni bilo, izbire ni. Mandela je govoril, da se sovraštva ljudje naučijo in če se ga naučijo, se lahko naučijo tudi nasprotnega. There Will Be Boys in Katja Schulz in Val 202. 7:35 minut je.

0: my sway.
1: Danes je tudi svetovni dan poslušanja, posvečen rojstnemu dnevu kanadskega skladatelja in zvočnega ekologa Raymonda Maria Schaeferja. Uveljavil med drugim je pojem zvočne krajine in raziskoval, kako zvenijo kraji, skupnosti in vsakdanje življenje, kaj nam zvoki povedo o prostoru, družbi in odnosih med ljudmi. Lepo naključje pa je, da se prav 18. julija spominjamo tudi odkritja neandertalčeve piščali v jami Divje babe na Cerkljanskem. Danes jo hrani Narodni muzej Slovenije, njena starost od 50 tisoč do 60 tisoč let pa odpira vprašanja o najzgodnejših glasbenih in zvočnih praksah. Lani ob 30-letnici odkritja smo v kulturnicah na valu 202 gostili Boštjana Gombača, enega redkih glasbenikov, ki igrajo na rekonstrukcijo tega glasbila. Posebnega glasbila, ki ga je igral tudi njegov profesor in ročno izdelal več kot 300 koščenih in lesenih replik 11 cm dolge stegnenice mladiča jamskega medveda.
2: Profesor Nikaros, ki je bil to, je vadil v naravi in imel srečanje z divjimi živalmi, ker on je bil trobentač profesionalni, tudi zaposlen v Ljubljanski operi in profesor na srednji glasbeni šoli 30 let nazaj, ko sem jaz tja hodil. In on je vadil v naravi. Pod gradom dvakrat je pričal o tem, da se mu je približal jazbec. Pa si upam trdi, da če bi vadil trobento, da se ne bi. No. Lisica je prišla enkrat se ulegla tam pod golovcem.
1: Tako za pokušino zveni rekonstrukcija ene najslovitejših arheoloških najp v Sloveniji. Boštjan Gombač se je med preigravanjem na piščal spraševal, kaj je zapisano v tem zvoku in kakšno vez je človek z igranjem na piščal sklepal z okolico. Na nek način torej, kakšna je bila takratna zvočna krajina? 47 minut bo, vikendaški vsakdani so ponavadi manj zvočno nasičeni in naj bodo. Vračamo vas k njenem izboru, Armadilo in Patetiko.

will I ever be loved?

8 je in na valu 202 sta dve v vrsti. Na današnji dan leta 1988 je umrla Niko, rojena kot Krista Pevgen v Kenlu, pozneje manekenka, igralka, pevka, kantavtorica in ena tistih figur, ki jih popularna glasba nikoli ni znala umestiti v le eno samo kategorijo. Z Andyjem Warholom je prišla v orbito skupine The Velvet Underground in na prvencu zasedbe iz leta 1967 pustila glas, ki se ni ravno trudil ugajati. Bil je tak hladen, skoraj kiparski. Skratka, nekaj posebnega. Najprej je tu Femme Fatale.

To je bila Femme Fatale, skladba, v kateri Niko zapeljuje toliko z izrazom kot z glasom, ki zveni, ja, nekako odmaknjeno. Istega leta je Niko izdala tudi samostojni prvenec Chelsea Girl, na njem je njena krhkost bolj neposredna. Poslušamo These Days.

Slišali smo skladbo These Days, predtem pa še Femme Fatale, eno najbolj prepoznavnih skladb z albuma The Velvet Underground and Nico. Nico se je poslovila na današnji dan, bili sta dve v vrsto in še vedno velja. Dobro jutro.

0: 8:12 je. Približuje se vrhunec dirke po Franciji in tekmovalni uspehi slovenskih kolesarjev se opazno prelivajo tudi na domače ceste, kjer poleti ne manjka kolesarjev. Vsem tistim, ki želite spoznati bolj ali manj znane koščke Slovenije s kolesom, bomo zato ob sobotah zjutraj na valu 202 ponudili nekaj idej za izlet. Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Tomaš Okoren sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na vseh koncih Slovenije. Vsako soboto bomo z njima spoznali eno izmed destinacij, ki so primerne bodisi za lahkoten družinski izlet, bodisi za malo bolj zahtevne kolesarje. Toni Gruden tako opisuje osnovo za kolesarske namige, ki jih bomo spoznali.
1: Osnovna ideja je predstaviti kolesarske poti za kakšen izlet posameznika, dvojice, para, pa zlasti mogoče smo ciljali na družine, iz lastnih potreb in želja, pa tudi izkušenj. Imam 4 punce in vem, kako zapletena logistika je, zlasti pa kakšen niso strahovi. In smo preizkušali, no, da se išče vsaj deloma ločene kolesarske poti, steze. To, no, da se vidi ustreznost za različne vrste kolesarjev. Vseeno smo šli od začetka, se pravi, večino so to ravninske, lahke poti za v bistvu začetnike. Po drugi strani, da so primerni tereni, da po domače povedano lahko se preizkusijo opremo, logistiko, kako ti, če si z družino, s 3, 4 ali pa prijatelji, kako se to obnese, kako pripeljati opremo na izhodišče, a imaš ti obleko ustrezna, predvsem kolesa štimajo, ne delajo in tako dalje. Nekaj je bilo pa pač tudi kakšen izziv, naprimer veter ali pa predvsem pokrajina, da je zanimiva, pestra, da je seveda tudi meni bilo v izziv. Nekateri stvari tudi poznam, naprimer lep primer dejansko je dirka po Sloveniji prikazuje številne kolesarske poti, zlasti v tem Posotli pa v Slovenskih goricah, no in potem smo pač izbrali, ne. Mogoče smo kje se malinko so ušteli, ni bilo tako pestro, pa zanimivo, pa varno, ampak ja, no, različne izkušnje. No.
0: To je bila torej osnova za izbor destinacij. 10 daljinskih kolesarskih poti sta preizkusila MMC-jeva novinarja v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Prvi cilj bo Zasavje in steza Primoža Rogliča, ki v 2 smereh ponuja 20-kilometrsko kolesarjenje po domačih krajih slovenskega zvezdnika. Več pa povesta Toni Gruden in Jan Grilc.
2: Toni, pozdravljen. Kam nas odpelješ za začetek? Kaj je tisti prvi izziv?
1: Ja, zavod najkrajša, skoraj najnovejša in taka središčna destinacija, hkrati pa taka simbolno romanje, kolesarska staza Primoža Rogliča v Zagorju, večinoma ločena dvosmerna pot, ki se vijo po tokih, tako da idealna za to vroče poletje.
2: Praviš, najkrajša izmed teh, ki ste jih prevozili, kako dolga je v bistvu, kje je tisto najprimernejše izhodišče za začetek kolesarjenja po tej poti?
1: Osebno mislim, da je Zagorje, zlasti pa železniški postaji, obsežno parkirišče, ki mislim, da v teh poletnih tednih počitniških, da ni polno, kakor običajno. Se v bistvu zapelje čez samo mesto, kjer je že obstoječa kolesarska pot, čez Zagorje, potem se pa zapelje na to ločeno pot. Se usmeri izlak in točno na sredi je pač spominski park Primoža Rogliča.
2: Spominski park Primoža Rogliča, torej to je tista ena izmed teh zanimivosti od trasi, ki nas vabijo, da se ustavimo. Ko si obiskal tisti park, a je bilo potem kaj težje goniti ali lažje?
1: V bistvu je bilo lahko prej in potem, kot rečena, ravnina 10 km, razen en klanec, to je na koncu Zagorja po osnovni šoli, tam pa je malo resnejša strmina, ampak je ustrezen izziv pa preizkus. Tako nog, pa oprema, a zmoreš, ne zmoreš, pa če si z družino ali gre, obstaja pa tudi možnost obvoza. No.
2: Se pravi, da se da izogniti celo tistemu klancu. Se pravi, je trasa označena, je opremljena s kakšnimi postajališči, ne vem?
1: Da, se pravi, od Zagorja naprej, se pravi, mimo izlak, pa tega spominskega parka, pa vse do konca, do Orehovice, je to bolj ali manj vse ločena, dvosmerna kolesarska steza. Jaz uporabljam izraz steza, to pomeni res ločena proga. Zanimivo je to, da večkrat se prečka to regionalno cesto, ki je Zasavci dobro poznajo, se pravi iz Trojan z avtoceste v Zasavje, ampak so ugrajeni senzori, ki zaznajo kolesarja in v bistvu že vnaprej se sproža semafori in tako v bistvu zaustavljajo za kolesarje promet, kar je izredno dobrodošlo. Na začetku misliš, da je to na ključe, potem pa pogruntaš, da so črte, senzori in da je dejansko zelo uporaben princip, no, in me, to me je zelo navdušilo, ko vem, da je tista cesta res izredno prometna in ni za kolesarje načeloma.
2: Ja, tako, no, ampak to se sliši kar luksuzna opremljenost take steze. Ko sva že omenila spominski park Primož Roglič, kako to izgleda? Kaj v bistvu tam vidimo?
1: So obeležja vseh njegovih najpomembnejših zmag, prevladuje ta veliki zlati olimpijski krog, seveda včasnega olimpijskega naslova v kronometru, na drugi strani je en velik črn španski bik, včas njegovih zmag na dirki po Španiji, je pa tudi stojalo, počivališče, pitnik, tudi na drugih točkah ob sami stazi so dodatne počivališča, pa predvsem je to, kot sem omenil, da je to hladno. Zakaj je hladno? Ker se vija pot nenehno ob potokih, lepa ograja zraven, res veje ta svežina in mislim, da v tej vročini je idealna, bistvo prosta za pobeg, pa res kratka, spravo 10 km v eno smer, 200 višinskih, spravo 20 km vse skupaj, res za preizkus pa, da se vidi, kako da se recimo mlajši otroci, da se naučijo tega kolesarjenja v skupini, dinamike, komunikacije, usmerjanja in tako, za tega mislim, da je res primerna uvodna etapa.
2: Imaš še kakšen namik za kakšno aktivnost ob tej trasi?
1: Vmes je še virtualni premogovniški muzej, za katerega se treba najaviti, potrač pa še v samem Zagorju, so igrišča, pa tudi kakšen primerno kraj za kakšno okrepčilo.
2: No, samo še to, kako lahko dostopamo do izhodišča? Je edina varianta avto ali je še kakšna druga možnost?
1: Ne, kot sem omenil, da se meni zdi osebno za izhodišče v železniško postavo za gori, spravo zlahka se pripelješ tudi z vlakom in štartaš na tiste mesto in se odpelješ gor in dol.
2: Torej, za konec samo še po črto, kdaj, kako in za koga?
1: V tej vročini vsekakor, z vsakogar, res za začetnike, preprosto tistega, ki ga mika, da bi se začel podajati redne na kakšne kolesarske izlete, te poti, ki jih smo jih predstavili in mislim, da je to res ena taka idealna uvodna etapca.
2: Toni Gruden, najlepša hvala.
1: Najlepša hvala vam.
0: To je bil torej prvi namig za poletno kolesarjenje. Novinar Toni Gruden je Janu Grilcu opisal kolesarsko stezo Primoža Rogliča v Zasavju. Foto in video reportažo najdete na MMC-ju, skupaj še z 9 drugimi poročili slovenskih daljinskih kolesarskih poti, ki so nastali v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Prihodi namig v etru Vala 202 pa dobite prihodnjo soboto, malo po 8. People get up and drive your funky soul. Zdaj le doda James Brown.

0: Novice.
1: Napadi na ladje na Bližnjem vzhodu tako z ameriške kot iranske strani. Pred kolesarji na Turu zahtevna gorska etapa.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku, ampak se bo vlada s tem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Štirje ustavni pravniki, Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel, so na seji poslovniške komisije izrazili stališče, da koalicija ob pomoči stranke Resnica za vračanjem dnevnega reda izrednih sej, s katerim preprečuje ustanovitev preiskovalnih komisij, krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije in dodajajo, da za spremembe določil obstaja le politična pot, saj, kot pojasnjuje Cerar,
2: se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
1: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se na včerajšnjem srečanju zavzela za tesnejše obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Merz je sporočil, da so sprejeli nov načrt sodelovanja nemških in francoskih vojaških industrij. L'intimité stratégique entre nous, c'est-à-dire nous d'expliquer un peu nos. Macron pa je dodal, da želijo vzpostaviti strateško sodelovanje med državama oziroma si deliti znanje in nekatere skrivnosti. Skupnim jedrskim usposabljanjem nameravajo vzbuditi negotovost nasprotnikov. Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napade na Iran, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje. Washington je sporočil, da je onesposobil trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Teheran pa je napadel vojaške baze Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Poleg tega naj bi z napadi zaustavil štiri tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino. Na kolesarski dirki po Franciji bo popoldne zahtevna gorska etapa v Vogezih s štirimi kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Cilj bo danes na Marksteinu, kjer je vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar zmagal na predzadnji etapi tura pred 3 leti.
3: Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
1: Spremenljivo oblačno bo, predvsem v notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. V prihodnjih 3 dneh

0: kjer je okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas potovanja se tam podaljša za približno 45 minut. Zaradi del sta popolni zapori na hitri cesti Nanos Vrtojba med priključkoma Vipava in Ajdoščina proti Vrtojbi ter na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Mariboru. Do 13. na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Dirka po Franciji.
2: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
3: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, ja, na joj.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
4: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Še 14 minut in bo 9, vprašanje pa se glasi, zakaj mlajši bratci in sestrice ponavljajo za starejšimi? Ali tudi starejši ponavljajo za mlajšimi? Kdaj nehamo posnemati svoje sorojence? To so vprašanja poslušalca Liama, ki se jim posvečamo v prihodnjih minutah. Čas je za radiovedne.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu radovedne štiri.
2: Namesto, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Imam sestro. Ponavadi je ponavljala stvari, ki sem se jih jaz učila na pamet, pa si jih je ona lažje zapomnila in je bila težka frajerka, ker je imela boljši spomin. Ja, bila sem malo tako nevoščljiva, da je imela tak dober spomin.
6: Ja, imam tri mlajše sestre, ki so zelo različnih starosti in zdaj ne vem, če lahko jaz sklepam, da so res ponavljale za mano, ampak vem pa, da so vse tri hotele iti na isto gimnazijo kot jaz. Dve od njih sta potem tudi šli, ena ne.
7: Imam kar pošteno mlajšega brata, ja. Tako da mislim, da ni kaj prida ponavljal, ali pa jaz tega nisem več opazil, oziroma sem jaz že počel takšne stvari, ki jih pač on verjetno ni mogel ponavljati vse v tej najzgodnejši fazi, ne.
8: Imam starejšo sestro. Jaz mislim, da sem ekspert v ponavljanju in moja sestra je to spravljala ob živce za znoret. Šla sem plesat, ker je šla ona plesat, učila sem se poštevanko, ker se je ona učila poštevanko. In ja, mislim, da je to bil trn v peti baš čas. Mislim, da vsi mlajši bratje ali sestre nekako idealiziramo starejše in da se nam zdi bistveno bolj cool, karkoli počnejo oni, kot to, kar počnemo mi sami.
9: Tako se odraščanja z mlajšimi bratci in sestricami oziroma kot mlajši bratje in sestre spominjajo moji sodelavci. In zdi se, da ima podobno izkušnjo tudi naš poslušalec Liam. Zanima ga namreč, zakaj mlajši bratci ponavljajo za starejšimi brati. Razvozlanje zagonetke smo tokrat zaupali strokovnjakinji.
10: Sem Kaja Hacin-Bajazolu, docentka razvojne psihologije na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
9: Ki ima hkrati izkušnjo tega, kako je biti starejša sestra.
10: Sicer je tudi razlika med nama malo večja, tam 6 let, tako da mogoče ta učin, pač ta efekt ni bil toliko zelo opazen, ampak se ga je opazilo. No ja, je pa tako, kot ste rekli, to nekaj, kar pravzaprav vsi poznamo, nekaj imamo brate, sestre, se mi zdi, to je tako vse prisotno, no, pač povsod se pojavlja v vseh družinah to ponavljanje, posnemanje med otroci, pa ne nujno vedno samo mlajši, starejši, včasih tudi starejši, mlajše.
9: No, pa ne samo med brati in sestrami. Z opazovanjem in posnemanjem se vsi ljudje učimo novih stvari. To je eden osnovnih načinov, kako se, recimo, učimo vedenja.
10: Kako se učimo tudi konc konca tega, kaj znamo, kaj zmoremo. Tako da gledamo druge, da posnemamo to, kaj delajo, da probamo ponoviti enako, a ne lahko gre to ali za neko, ne vem, kako se neke stvari naredi, lahko se gre tudi za neko bolj v smislu pisanja, seštevanja, ne.
9: Tudi jezika se naučimo tako, ne, s posnemanjem.
10: Vsekakor bi lahko dal nekako to, ko sicer je pri učenju jezika to veliko bolj kompleksno, no, tako da, ampak recimo, da v nekem grobem vidiku vsekakor tudi to, da druge poslušamo, ne, je ključen del učenja jezika. Kdaj to v bistvu začnejo delati otroci že zelo zgodaj? Že takoj v bistvu, že dojenčki v bistvu opazujejo druge ljudi, probajo posnemati starše, tudi starejše otroke, svoje starejše brate in sestre, ne, vsi poznamo te, recimo, potem različne že premajhnih nasmehe, se bomo mi nasmejali, pa se bo dojenček nazaj nasmejil, ne, se pravi, to v bistvu odzivanje, posnemanje je ena ključnih mehanizmov, ki se pojavi že pri dojenčkih.
9: Je pa pri bratih in sestrah navadno tako, pravi doktorica Kaja Hacin-Bajazolu, da manjša kot je razlika v letih, intenzivnejše je posnemanje.
10: Ker zakaj mlajši ponavadi ponavljajo za starejšimi? Tudi zato, ker starejši so tisti, ki so na nek način zmorejo več, znajo več in tudi mlajši si želijo, da bi vse to znali in da bi vse to lahko naredili in vedeli. In zato vsekakor potem, če je razlika manjša, je mlajšemu lažje posnemati. Ne? Se pravi, če si čist konkretno predstavljamo, če sta brata ali pa sestri razlike, recimo, ali pa mešano, no? Leto, dve, bo mlajši v bistvu lažje sledil starejšemu. A ne? Zdaj pa, če mlajši star eno leto, starejši pa 6, bo taki star eno leto veliko težje posnema vse, kar šestletnik že zna, ker je preprosto to za njega še prezahtevno. Ne? Zato je včasih potem to posnemanje bolj jasno, sploh pri posnemanju vedenja, če je razlika manjša. Zdaj, ker mlajši nekako uspe dohitevati starejšega, če je razlika večja, je potem to posnemanje lahko za mlajšega kdaj preveč težko in v bistvu ga še ne zmore. Ne?
3: Se to posnemanje kdaj konča?
10: To je pa dokaj težko vprašanje v resnici, ker se mi zdi, da se pa to zelo povezuje potem z mnogo različnimi vidiki, no? Da je zelo težko za vse enako odgovoriti. Verjetno pri nekaterih lahko se konča. Recimo predvidevala bi, da se verjetno to počasi lahko začne v mladostništvu, se pravi, ko najstniki in mladostniki začnejo dobivati tudi svoje prijatelje, svoje pač neke se začnejo tkati tesne prijateljske skupine, kjer v bistvu potem ratajo nek zgled lahko tudi prijatelji. Čeprav tudi v tem obdobju bo veliko pač ljudi poročalo, da še vedno je bil ta starejši brat, sestra, tak zgled, model, nek idol ali kakorkoli, po katerem so se zgledovali, kjer so ga v bistvu tudi pogosto recimo v mladostništvu, mogoče ne več toliko posnemanje vedenja, so pa mogoče kakšni nasveti, ne? Da se v bistvu obračajo na njih po neke nasvete, po neke pogovore, ki jih starši ne želijo pač začeti načenjati, ker so mladostniki začnejo mogoče malo skrivati določene teme pred starši, pred brati pa sestrami pa ne toliko in recimo tukaj se potem še vidi to. Potem v odrasli dobi pa vprašanje, mogoče pri nekaterih še vedno ostane ta občutek, ne, se pravi tega starejšega brata kot zgleda, kot njega vzora, se pa definitivno pač to zmanjša, ne? Se pravi, ne bo šlo več na vsak način za posnemanje in vse, ampak ta občutek čustven pa verjetno še kar ustraja, lahko da pri nekaterih kar celo življenje.
3: Gre pa lahko, kot smo slišali na začetku, starejšim bratom in sestram to predvsem v otroštvu in najstništvu precej na živce.
10: Ker jim mlajši potem sledi, jih posnema, hoče delati vse isto kot oni, biti ves čas zraven. In z vidika starejšega včasih to malo nadležno in bi si želeli malo manj tega, pa mogoče čist kot nek drugačen pogled na to, da so lahko na to konec koncev tudi ponosni, oziroma da je to nekaj pač dobrega, ker v resnici so oni za svoje mlajše brate in sestre na nek način prvi junaki. A ne, neki junaki, neki idoli, mlajši se bojo veliko od njih naučili in lahko to vlogo tudi vzamejo kot nekaj pozitivnega. Ne, se pa gledajo skozi to, da so v bistvu oni na nek način učitelji svojemu pač mlajšemu bratu, sestri, da so tisti, ki mu kažejo, kaj vse se lahko v tem svetu, kaj vse lahko se še nauči, kaj vse lahko še zmore. Tako da včasih mogoče, ko bo šlo, če gre kdaj komu na živce, lahko tudi na to pomisli, no? Da konec koncev je v tej situaciji on na nek način junak.
1: Radio Vedni.
4: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Na Lijamovo vprašanje je odgovor poiskala Ajda Kus, prihodnjo soboto pa vas v svojo družbo vabi Neža Borkovič. Lotila se bo vprašanja, ki nam ga je zastavil 7-letni Ron. Rona zanima, kako so lahko kiti tako veliki, če pa jedo samo najmanjše živali. Med čakanjem na novo epizodo nam lahko tudi vi pošljete svoje radiovedno vprašanje. Pravi naslov je elektronski frekvenca x@rtvslo.si. No matter what, no matter what, you got to.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Anita Ogulin je bila neutrudna humanitarka in edinstvena osebnost, ki je pomagala številnim. Ta teden je minilo 2 leti od njene smrti in stvari se medtem niso izboljšale. Revnih je vse več. Naj nam mednarodne statistične primerjave kažejo še tako ugodne številke. Med nami živi veliko ljudi, ki delajo le še za preživetje. Vsaj nekaterim, ki se po pomoč obrnejo k zvezi Anite Ogulin, tam lahko pomagajo sredstvi iz Anitinega sklada. Primer mlade družine naše sogovornice je eden tistih, za katere je bila to vrstna pomoč neprecenljiva. Poslušajte jo točno opoldne.
0: Prvi.
1: Dopoldne se bomo odpravili na Gorenjsko v dom Emaus, v katerem v okviru Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok počitnikujejo otroci in mladostniki iz vse Slovenije. Kakšne dejavnosti so imeli počitnikari, kje vse so se kopali in kakšni so bili njihovi večeri, nam povedo v oddaji Hudo po 9.
0: Ars.
1: Ob rojstnem dnevu Ite Rine, prve slovenske filmske zvezde, se je Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, filmski, televizijski in gledališki igralki. Z umetnico se je o podelitvi nagrade Ite Rine leta 2022 pogovarjala Tina Poglajen. Posnetek intervjuja bomo zavrteli v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11.
0: Radio Slovenija.

Še en mimo grede, danes mineva natanko 50 let od prve popolne desetke v zgodovini olimpijske gimnastike. V Montrealu jo je dosegla takrat 14-letna Nadia Comaneci, na takšno oceno ni bil pripravljen niti semafor, namesto 10 nič nič je pokazal 1 nič nič. 9 nič 7 je zdaj le, prav kmalo se posvetimo aktualijam v svetu športa, kjer je popolnost običajno videti tako lahkotna, ker ne vidimo vse te discipline, ki jo v resnici drži po konci. Feel good na valu 202.

Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led Reflektor 16,99 €. Lidl, splača se.

0: Vsak trenutek bo 9:15. V studiu Vala 202 se je pravkar namestil Jakob Kuhar. Jakob, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Že veš, kje boš jutri spremljal veliki finale?
1: Nisem še povsem prepričan zaradi službenih obveznosti na košarkarskem eurobasketu, se pravi mladih košarkarjev do 20 let v Stožicah. Malo je odvisno od današnje polfinalne tekme, ko se bodo v polfinalu mladi Slovenci pomerili s Francozi. Sicer pa...
0: V navalu na šport še potrdiš oziroma spregovoriš o tistem pregovoru, da gre v peto rado, ne?
1: Tako je, ja. Sicer v navalu na šport, seveda svetovno prvenstvo v nogometu, danes večer je tekma za tretje mesto, jutri seveda finale, potem pa še v juliju ne gre brez kolesarskega Tour de France in pa seveda, kot si že omenila, tudi odbojka.
0: Izvolim.
1: Na prvem svetovnem nogometnem prvenstvu, na katerem bo odigranih več kot 100 tekem, bo danes na sporedu 103. boj za bronasto medaljo med Anglijo in Francijo. Obe reprezentanci sta bili v najožjem krogu kandidatk za naslov prvaka, tekma za tretje mesto je zato zgolj priložnost za bliž na razočaranje. Več Sandi Škvarč.
2: Tekma za tretje mesto je posebnost svetovnih prvenstv, saj so jo z izjemo prvega odigrali na vseh preostalih. Sprva je bila tudi na evropskih prvenstvih na zadnje leta 1980 v Italiji. Gre za dvoboj osmoljencev polfinalnih tekem, tako rekoč edina tolažba za tistega, ki na zadnje osvoji bronasto medaljo je, da je prvenstvo končal z zmago. Mali finale v Miamiju, ki se bo začel ob 23. po srednje evropskem času, sicer prinaša tudi zaključek boja za naslov najboljšega strelca 23. mundiala. Na vrhu lestvice sta Argentinec Lionel Messi in Francoz Kylian Mbappé, ki sta zadela po 8-krat. Vmes je Norvežan Erling Haaland s 7, ki se je poslovil v četrtfinalu. Angleža Harry Kane in Jude Bellingham sta bila uspešna po 6-krat. In ne nazadnje gre tudi za denarno nagrado, ki pa je za nogometne milijonarje, ki se borijo za medalje svetovnega prvenstva, manj pomembna od vsega tistega, kar ponuja zmaga. Kakorkoli, tretje mesto prinaša 29, četrto pa 27 milijonov dolarjev. Svetovni prvak jih bo prejel 50. Za nekatere igralce bo to zadnja tekma na svetovnih prvenstvih. Kaj pa selektorja Didier Deschamps, ki je vodil francosko izbrano vrsto od leta 2012 in je leta 2018 osvojil mundial v Rusiji, 4 leta pozneje pa izgubil finale v Katarju, se poslavlja. Nemec Thomas Tuchel je po porazu z največjo neevropsko angleško tekmico Argentino na udaru kritik angleške javnosti in medijev. Kot poročajo, še uživa podporo zveze, bi pa lahko na končno oceno njegovega dela vplivala tudi današnja tekma za bron. Francija in Anglija bosta odigrali 6. medsebojno tekmo na svetovnih in evropskih prvenstvih. Nazadnje sta se pomirili na prejšnjem mundialu v Katarju, kjer je v četrtfinalu Francija slavila z 2-1. Anglija ima 1 medaljo svetovnih prvenstv, ko je bila leta 1966 prvak na domačem mundialu. Vse od tlej se pokal noče vrniti v njihove vitrine. Francozi so za Brazilijo, Nemčijo, Italijo in Argentino 5. nogometna nacija. Imajo pa 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji ter tudi en poraz v malem finalu. Današnjo tekmo za bronbo vodil Jesus Valenzuela iz Venezuele. FIFA sicer uradnih podatkov ne razkriva, neuradno naj bi za vodenje tekme prejel dodatnih 10 000 dolarjev. Slovenski sodnik Slavko Vinčič pa bo za sojenje na jutrišnji finalni tekmi prejel okrog 60 000 dolarjev. Ob ostalih premijah seveda. Nesramno bogata FIFA bo seveda z milijoni nagradila ekipe. Nagradni sklad za dobitnike medalj znaša kar 112 milijonov dolarjev.
3: Naval na šport.
1: Junaki včerajšnje najdaljše preizkušnje na dirki po Franciji je Mauro Schmidt, ki je prišel do svoje prve etapne zmage na Touru. Med zmagovalce preizkušen na letošnji dirki po Franciji se je zdaj opisala tudi ekipa Jayco Alula, del katere je tudi Luka Mezgec. Več Mojca Breskvar.
4: Mauro Schmidt je lani na 11. etapi dirke po Franciji v Toulouseu po več kot 150 kilometrih v begu za las ostal brez prve etapne zmage na Touru. Takrat ga je v sprintu za nekaj centimetrov prehitel Jonas Abrahamsen. Tokrat je po zelo podobnem scenariju 26-letni Švicar ugnal Harolda Tejado. Mauro Schmidt je bil ob zmagi presrečen, sploh po lanskem razočaranju.
5: I worked super hard for this one. Last year came close. Zelo trdo sem delal za to zmago. Lani sem bil zelo blizu, zato bom verjetno potreboval še nekaj ur, da bom zares dojel, kaj se je zgodilo, saj sem trenutno brez besed. Večkrat sem se spomnil lanske etape. Nisem se zavedal, kako blizu je bilo tokrat. 4 kilometre pred ciljem sem imel težave s krči, zato me je zaskrbelo. Mislim, da sem nekoliko pozno začel sprintati in prvih 50 metrov sem pomislil, da bo enako kot lani. Ko sem videl ciljno črto, sem dobil energijo in dal vse od sebe.
4: Jayko Alula je postala 8. ekipa zmago na letošnjem turu. V zadnjih 6 letih je bil del največje dirke tudi Luka Mezgec, ki ga letos ni v Franciji. Je pa Mezgec včerajšnjo etapno zmago moštvenega kolega spremljal med pripravami v Livinju.
6: Ful lepa zmaga, super uspeh za ekipo. Glede na zelo tih oziroma miren tur iz naše strani, je bilo tole danes res super. Super dogodek za celo ekipo, vemo, da letos dominirajo les te najmočnejše ekipe z največjimi budžeti, UAE, Quickstep zmagujejo in sem pa kakšen trek pride na vrsto, ostali pa praktično, ostale ekipe še niso naredile kaj dost, tako da ja, biti med zmagovalci etap kot ekipa je super, za sponzorje in super tudi za pač ekipno motivacijo, ekipno moralo.
4: Včerajšnji zmagovalec Mauro Schmidt in Luka Mezgec sta moštvena kolega že tretje leto, zato slovenski kolesar Švicarja že dobro pozna.
6: Mauro Schmidt je zelo kvaliteten kolesar, ki je še eden izmed tistih, ki bi rekel, da se ne ukvarjajo toliko s treningom, ne vagajo prehrane, so bolj sproščeni za zajbancijo, itak trenira tako kot vsak, ne, ampak je veliko bolj sproščen kot vsi ostali tekmovalci in res smo tole danes prvoščem.
4: Mauro Schmidt je po Del Toru, Koju in Verenšoldu še četrti kolesar, ki je na letošnjem turu prišel do krstne zmage na dirki vseh dirk. Danes kolesare čaka zahtevna gorska preizkušnja s 4 kategoriziranimi usponi.
1: Slovenski odbojkari so se še petič v zadnjih 6 letih uvrstili na sklepni turnir Lige narodov. Sinoči so v Beogradu na zadnjem turnirju rednega dela tekmovanja s 3-0 premagali Iran in si že 2 pred koncem zagotovili nastop med osmerico najboljših. Podrobneje Boštjan Rebršak.
7: Iranci so si v 3 nizih priigrali zgolj eno zaključno žogo, Slovenci pa izkoristili že svojo prvo v zadnjem nizu za 2. letošnjo zmago brez izgubljenega niza. Vredno še toliko več, če imamo v mislih, da Slovenija zaradi poškodb trenutno ne more računati na polovico udarne postave. Sinoči je bil proti Iranu iz olimpijske postave Paris 2024 na igrišču le Janko Zamernik.
8: Ne, res si ne bi predstavljal, v bistvu niti ne razmišljam, od koliko gre čas naprej, kako se stvari spreminjajo, ampak ja, mislim, ne počutim se tako, počutim se še zmeri med mladimi.
7: Morda takšen občutek tudi zato, ker je bil zdaj 30-letni srednji bloker, dolgo najmlajši v reprezentanci, vse do trenutka, ko se je priključil Rok Možič.
9: Ja, nismo vedeli, kaj se bo dejansko zgodilo. Jaz se predvsem spomnim, ko sem jaz bil najmlajši, je bilo malo skrbi, kaj bo potem za to generacijo, ampak sta hitra prišla že Nik Mojanović, Rok Bračko. Bil je dejansko skoz z nami Uroš Planinšič, ki pa mogoče zaradi 2 zelo izkušenih podajalcev ni prišel toliko na vrsto, zdaj pa vidimo, da igra vrhunsko odbojko, da se bori, da je skoz tukaj. In jaz sem zelo, zelo vesel predvsem za njega, ampak tudi za vse ostale.
7: Slovensko igro je včeraj predvsem servisi poživil Rok Bračko, ki se zaveda, kako pomembno je ob vse večji širini v reprezentanci, da izkoristiš svoje trenutke na terenu.
10: Glede na to, da smo že kar nekaj časa v reprezentanci, pa da res dobro treniramo, da v bistvu res dajemo vse od sebe, moramo pričakovati te priložnosti, zagrabiti vsako priložnost, to trenersko zgovori, da moreš vedeti tisto priložnost, ki ti je ponujena, ne smeš nič spustiti, ker smo na takšnem nivoju, da v bistvu, če ne vzameš, jo bo nekdo drug.
7: Slovenija z novimi obrazi vsaj za kanček spreminja tudi filozofijo svoje igre, razlagata Janko Zamernik in Rok Možič.
8: V preteklosti nismo bili poznani kot fizična reprezentanca. Mogoče smo imeli Čebulja, ki je bil eden izmed teh, ki je res skakal. Ampak zdaj pa res okoli mene stojijo vsi, ki veliko skačejo, močno udarijo žogo in jaz mislim, da je to nekako zdaj naraven proces odbojke, vse reprezentance grejo nekako v to smer. Ampak jaz mislim, da imamo mi dober balans med tem, da imamo to fizičnost in pa zraven tudi dobro tehnično sposobnost. Zelo lepo igramo odbojko in jaz mislim, da je to tudi nekako ena izmed teh prednosti, ki jo imamo zdaj s to mlado generacijo.
9: S to neko fizično igro smo zagotovo mogoče malo bolj nevarni, kot je bila tista generacija, ko je začela, torej z Nikom Janovićem pa zagotovo z mano, ampak vsi, ki pridejo noter, ali so tehnično dobri ali pa fizično, tako da sem zelo vesel, kak stvari potekajo.
7: Slovenska reprezentanca ob omenjeni atraktivni igri letos zelo uspešno čisti svojo igro, vse manj je napak in nihan, ob zelo širokem naboru igralcev pa selektor Fabio Soli ves čas razmišlja, kako bi vsem igralcem zagotovil tudi dovolj časa za počitek in regeneracijo, da bi Slovenija lahko na najpomembnejših tekmah igrala tudi najkakovostnejšo odbojko. Nova tekma čaka Slovence že popoldne, ko se bodo ob 16:30 minut pomerili s Turčijo.
0: To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Obvoz za osebna vozila je prek priključka Celje Center, Vojnik, Slovenske Konjice.
1: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki v tem tednu igra na finalnem turnirju Pokala narodov v Budimpešti. Po preboju iz skupinskega dela je včeraj pripravila veliko presenečenje in v četrtfinalu premagala še Latvijo. Izkupiček slovenskih ekip je bil sicer polovičen. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta najprej zanesljivo slavili, Maja Marolt in Živa Javornik pa zatem morali priznati premoč aktualnima svetovnima prvakinjama. Po remiju je o zmagovalkah odločal zlati niz, v katerem med dvojica Lovšin Javornik v izenačenem dvoboju na koncu slavila z 18:16. Po največjem uspehu za Slovenijo odbojki na mivki selektor Tadej Boženk.
11: Res sem vesel, da se je to zgodilo, da se je vse tako dobro poklopilo, da smo preko latvijske reprezentance, ki si res kotira najvišje, ne, se vemo, pač imajo ekipo svetovnih prvakinj. Punce s tem so dobile na samozavesti, so dobile to potrditev, da to, kar delamo, je prav in upam, da bomo tudi tukaj nadaljevali. To je velika stvar za slovensko odbojko na mivki, nikoli se to ni zgodilo in res sem ponosen, da sem del tega, da so punce oddelali, tako ko smo se zmenili, da je vse šlo po planu in na koncu slavili v zlatem nizu. Res je bilo napeto, res je bilo težko spremljati. Šlo je točko po točko in res smo pokazali, da smo, tako že večkrat rečeno, iz pravega testa in smo ta zlati niz, ki se igra samo do 15, pripeljali do konca oziroma do naše zmage in res sem ponosen na to.
1: V popoldnevu se bo Slovenija v polfinalu pomerila z Ukrajino. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, v katerem je bila boljša Ukrajina, a so bile slovenske odbojkarice na obeh tekmah blizu uspeha. V drugem paru se bosta za finalno vstopnico borili Italija in Nizozemska.
3: Naval na šport.

0: Novice.
1: Do zakona o skoku kritičen tudi državno-tožilski svet. Zakon o amnestiji katalonskih političnih zapornikov skladen z evropskim pravom.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, kritikam zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, o tako imenovanem skoku, se je pridružil tudi državno-tožilski svet. Člani menijo, da predlog slabi samostojnost državnih tožilstev. Zmotili sta jih tudi priprava zakona za zaprtimi vrati in njegova obravnava po skrajšanem postopku. Pravosodni minister Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive naše države na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava pozval Slovenijo k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega preganjanja korupcije in zaščito novinarjev. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu o neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. Vlada Pedra Sancheza ga je sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle njeno oblikovanje in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Podrobneje Špela Novak.
2: Čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije, in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños. Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sancheza. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado o odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost. Včeraj so se razmere izboljšale. Trump je severni sosedi zagrozil z višanjem carin, čež da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Ta konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi letošnji vročinski val. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. S pričakovanim dežjem se bo na severu nekoliko umilila suša. Spremenljivo oblačno bo predvsem v notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. V prihodnjih 3 dneh bo delno jasno, s popoldanskimi plohami in nevihtami postopno bo nekoliko hladneje.
3: Sledijo še podatki o prometu. Sledijo še podatki o prometu. Štajerska avtocesta.

0: oviram promet. Zastoj pa je med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje. Čas potovanja se tam podaljša za približno 45 minut. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. V isti smeri med priključkoma Dragomer in Vrhnika promet ovira okvarjeno vozilo. Gneča je prav tako na regionalni cesti Šmarje-Koper. Do 13. na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Popevka tedna.

0: Še dobrih 6 in bo 10 in še poslovimo se od jutra. Ajde, kus, živjo.
1: Ja, živjo. Če se navežem na to, ki smo jo pravkar slišali, eno tako opozorilo, kaj vse nas čaka čez dan, sledi zdajle.
0: Izvolim.
1: Čez slabo uro se v pripravi na 14. etapo dirke po Franciji, ta se bo začela ob 13.30 minut in seveda jo bomo spremljali. Se torej vrnemo v leto 1983, cilj današnje etape bo namreč gostilo smučarsko središče Markstein. In ljubitelji ne kolesarstva, pač pa smučanja se morda še spomnite, da smo oziroma so v 80-ih tam navijali za našega smučarja Bojana Križaja, tam je zmagal, tako da si privoščimo en košček nostalgije, sledi potem en košček zelo svežega in zelo aktualnega dela podcasta Tour 202. Opoldne se spomnimo na zapuščino humanitarke Anite Ogulin, od njene smrti namreč minivata 2 leti in njen sklad danes uresničuje njeno željo po predvsem hitri in učinkoviti pomoči. In slišali bomo zgodbo sogovornice, za katero oziroma za njo in za njeno družino je bila takojšnja hitra pomoč Anitinega sklada neprecenljiva. Ob 13. prisluhnemo britanski oziroma kot sama pravi škotski igralki Tildi Swinton. Bila je častna gostja letošnjega Kanskega filmskega festivala in nekaj utrinkov srečanja z njo pripravi Nina Zagoričnik. Uro pozneje potem naša stalna sobotna rubrika Ne pojemo angleško, danes bomo peli poljsko. Še enkrat pa spomnimo tudi na današnji koncert na Ptuju, Joss Stone bo tam, bila pa je Joss oziroma Jocelyn, kot je ime, prejšnji teden nedeljska gostja na Valu 202. V glavnem, veliko se bo dogajalo, pa da ne bo zdajle vsega preveč, povemo kaj še tudi malo pozneje.
0: Skratka, veliko koščkov različnih svetov in pa ciljev.
1: Tako za vsakega se bo kaj našlo.
0: Vse dobro do tvojega cilja, to je ob 15.30 nekje,
1: ja,
0: ne? In seveda vse dobro tudi tvoji ekipi, Lovro Štanta se ji priključuje, zdaj pa se poslavljava Neja Jerenc, ki je poskrbila to jutro za muziko in pa Ajda Sokler. Še Big in Japan. Čau.

Lately, ena izdana v zadnjem času, natančneje lansko jesen, na tole julijsko soboto pa nam jo je izbral Žiga Klančar, ki bo skrbel za muziko v prihodnjih urah. Ob njej se bomo pozibavali še Miha, Lovro in Ajda. Dobrodošli!

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je cesta Vrtojba-Miren zaprta pri Vrtojbi. Zaradi del je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zastoj proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Zaradi pokvarjenega vozila pa je prav tako proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaprt en prometni pas. Tudi tam je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Upam, da na svojih poteh danes naletite na čim manj nevšečnosti. Če pa ste slučajno kje obtičali, vam mi ponujamo družbo in fino muziko. Nekaj je.

Včeraj sem bil v Beli krajini, krasna impresija. Jaz sem v naravi, narava je v meni. Tako je leta 1919, torej pred več kot 100 leti, zapisal Božidar Jakac. Bela krajina je pomembno zaznamovala njegovo življenje in delo. Kako se lahko na lastne oči prepričate, če boste v prihodnjih tednih oziroma mesecih celo v Metliki, v tamkajšnji galeriji Kambič so ob 75-letnici Belokranjskega muzeja na ogled postavili prvo celovito predstavitev Jakčevega belokranjskega opusa doslej. Ogledate si lahko 70 del z različnimi belokranjskimi motivi, pokrajinami, stavbami, šegami in predvsem ljudmi, ki jih je tam srečal. In še kar nekaj časa imate, da si jih ogledate. Razstava bo namreč odprta do septembra 2027. Kaj se dogaja v 2026. letu, pa na Valu 202 preverimo v novicah čez slabih 5 minut.

0: Novice.
1: Začetek salzburškega poletnega festivala. Boj za zlato kopačko na mundialu odprt že danes.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, koalicija je na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju med načrte dela do konca leta uvrstila implementacijo evropskih direktiv in rebalans proračuna. Govorili so še o drugem bloku krške nuklearke, tretjem avtocestnem pasu ter zakonih o medijih in RTV. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla letalsko bazo v Bahrajnu in pristanišče v Kuvajtu. Tamkajšnje oblasti poročajo o posledičnem požaru v elektrarni in obratu za razsoljevanje vode. Ustavili so tudi lete na kuvajtskem letališču. Ameriška vojska je medtem sedmo noč zapored izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Število smrtnih žrtev junijskih potresov v Venezueli je preseglo 5000. Iz Caracasa so sporočili, da bodo od mednarodnega denarnega sklada prejeli 346 milijonov dolarjev za obnovo. V Salzburgu se bo drevi začel poletni festival, ki ga bo tradicionalno odprla mortaliteta Huga von Hofmannsthala Slehernik. Do konca avgusta se bo na 19 prizoriščih zvrstilo 170 dogodkov, med drugimi svetovni premieri del Nobelovih nagrajencev Petra Handkeja in Elfriede Jelinek, Sneg včerajšnjega dne, Sneg jutrišnjega dne in Med živalmi ter operna klasika Carmen Georgea Bizeja. V Miamiju bo drevi predzadnja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za tretje mesto se bosta ob 23. uri pomerili Francija in Anglija. V ospredju bodo slovo francoskega selektorja Didiera Deschamps, dodaten pritisk nemškega kolega na angleški klopi Thomasa Tuchela ter boj Kyliana Mbappeja, Harryja Kanea in Judea Bellinghama za naziv najboljšega strelca prvenstva. Francoz je z 8 goli izenačen z Lionelom Messijem, Angleža pa sta na letošnjem mundialu zbrala vsak 6 golov. Spremenljivo oblačno bo predvsem v notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. V prihodnjih 3 dneh bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje.
2: In še nekaj napotkov za napot. Zaradi nesreče je cesta Vrtojba-Miren zaprta pri Vrtojbi. Zaradi pokvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaprt en prometni pas proti Ljubljani. Tam je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za približno od 15 do 20 minut. Promet je zgoščen še na primorski avtocesti, na več odsekih med Ljubljano in Postojno, tam se čas vožnje podaljša za dobrih 15 minut, gneča pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
0: Nedeljski gost, Vala 202.
3: Legendarni kapetan, ki je za slovensko reprezentanco odigral 74 tekem in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo. Aleš Čeh je bil prvi med enakimi, ki je stopil pred javnost po sporu med takratnim selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem.
4: 3 noči nisem spal, nekako smo probali zgladiti ta problem, tako s Srečkom kot Zlatkom, da bi nekako nadaljevali in odigrali še te 2 tekmi z Zlatkom in nekako probali potem rešiti ta problem v Ljubljani.
3: Ko je nogometne čevlje obesil na klin, se je posvetil trenerskemu poklicu. Več kot 100 tekem je preživel kot pomočnik v 3 različnih reprezentancah pod vodstvom Srečka Katanca.
4: Že ko je bil moj trener oziroma selektor Slovenije, so se dobro jela in potem pač kot trener je nadaljevala to na eno skupno pot, kajti imala približno enake poglede na nogomet.
3: O začetkih njegove nogometne poti na asfaltu, izjemno zahtevnih gostovanjih v Jugoslovanski ligi in prevelikem vplivu staršev na svoje otroke, ki se ukvarjajo z nogometom, se bo z Alešem Čehom

0: Ja, nov dan, nova sobota. Dobar dan torej na soboto 18. julija. Danes je pred nami 14. etapa Tura. Spremljali jo bomo seveda tudi na Valu 202. Je ena ključnih gorskih preizkušenj na letošnji dirki po Franciji. Organizatorji so vanjo umestili kar 7 usponov in 3800 višinskih metrov. Cilj bo gostilo smučarsko središče Markstein in starejši ljubitelji športa se ga morda spomnite še iz 80-ih, ko smo Slovenci veliko bolj kot na kolesu blesteli na smučeh. Aleš Smrekar nas zdaj le pelje v leto 1983.
1: Bil je 12. februar na prizorišču zimsko-športnega središča v Gorovju v Ogezi, je bila zbrana moška karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju. Spremljal jo je tudi legendarni radijski reporter Franci Pavšer.
2: 23.20 najhitrejši je. Bojan Križaj je najhitrejši po vršnem delu proge. Torej, ali se obeta njegova četrta zmaga? Toliko si jo želimo in toliko mu jo privoščimo. Bojan Križaj sedaj v spodnem delu proge, megla se je spustila tudi navzdol, vendar to ne ovira tekmovalcu. Bojan Križaj elegantno, krasno, to je tista vožnja šampionska. Bojan Križaj v cilju 47-57, dovolj je. Prvi tudi v drugem slalomu, prvi skupaj.
1: Bojan Križaj, ki je v karieri zmagal 8-krat, je imel v sezoni 82-83 do nastopa na prizorišču cilja 14. etape letošnjega tura veliko smole, kar 3-krat je bil četrti, tako da je prišla zmaga kot naročena. Čeprav nepričakovana, kot se danes spominja dolgoletni direktor smučarskih reprezentanc Tone Vogrinec.
3: Ja, zanimivo. Bojanova tehnika in njegovo znanje smučanja v slalomu je bila najbolj primerna za zelo strme, težke terene, čim bolj trdo in tam smo pričakovali, da bo kakšen dober rezultat. V Marksteinu je bilo pa ravno obratno. Proga je bila položna, enostavna, teren ni bil poznan, ni bilo prej kakšnih pametnih tekem na tem smučišču in seveda nismo pričakovali, da se bo karkoli takega zgodilo, kot se je kasneje pokazalo. Bojan pa je takrat izkoristil progo za svojo tehniko, ki je bila res izjemna in je premagal vso konkurenco, zmagal je v vse splošno veselje in te zmage seveda ne bomo nikoli pozabili.
1: Zanimivo, da je Markstein le 2-krat gostil tekme svetovnega pokala. Ob premieri leta 1983 dva slaloma, na prvem, ki ga je dobil šampion šampionov Ingemar Stenmark, je bil Bojan 10. Naslednjič in obenem zadnjič pa so se alpski smučari na smučišču, ki ima danes 13 smučarskih prog, ustavili leta 87. Slalomišče je bilo vendarle premalo zahtevno za najboljše, še danes velja, da je smučarski center primeren predvsem za začetnike. In če se tam ne bi prvih smučarskih zavojev naučil ustanovitelj svetovnega pokala, francoski športni novinar Jean-Jacques Serge Lang, ki se je leta 1920 rodil prav v Miluzu, kjer se leto začenja 14. etapa tura od švicarskega Bazla, le uro vožnje oddaljen Markstein, nikoli ne bi gostil največjih smučarskih mojstrov. S tem se strinja tudi Tone Vogrinec.
3: Serge Lang je pač hotel temu kraju, v katerem je preživel mladost, je hotel nekaj vrniti na veliko začudenje, kajti prid takrat v koledar svetovnega pokala ni bilo enostavno. Ne, ampak on je imel tako močen vpliv, on je bil v bistvu ustanovitelj svetovnega pokala, da je spravil skozi to tekmo v Marksteinu.
1: Serge Lang je kot novinar vodilnega francoskega časnika L'Equipe dolga leta spremljal tudi kolesarsko dirko po Franciji. Se je pred leti kot nedeljski gost Vala 202 spominjal njegov sin Patrick, tudi sam športni novinar in ljubitelj kolesarstva.
4: I love cycling a lot and I'm very happy to...
5: Kolesarstvo je bilo vedno prisotno v naši družini. Oče je kot novinar spremljal 49 dirk po Franciji. Iz otroštva se spominjam, da smo bili družinski prijatelji s Faustom Kopijem, Kiblerjem, Anketilom. Zdaj bi vam lahko na hitro naštel zmagovalce od leta 1947. Takrat je zmagal Jean Robic, pa Kopij 49. in 52. Kolesarstvo je bilo vedno pomemben del naše družine.
1: Ustanovitelj svetovnega pokala v alpskem smučanju, Serge Lang, je uživo spremljal zmago Bojana Križaja v Markštajnu, nikoli pa ni dočakal, da bi središče gostilo tudi etapni cilj tura. Razumljivo, saj se je to prvič zgodilo pred 3 leti, ko je v cilj prav prvi prišel Tadej Pogačar, tako kot Bojan 40 let prej.
6: Kolesarska dirka po Franciji.
7: To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
6: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
8: V profesionalno kolesarstvo se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
6: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

Ja, od 23 do 30 stopinj je danes po nižinah, nekaj olajšanja za vse, ki težje prenašate visoke poletne temperature ali klime kot jaz. Če se pa ravno odpravljate od doma, prijazen opomnik, ne pozabite na dežnik. Predvsem v notranjosti Slovenije, pravijo meteorologi, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale padavine, ponekod tudi močnejše nevihte. To torej sledi sredi dneva. Zdaj le je skoraj točno 11.

0: Omenjali smo že, da se danes začenja zahtevan gorski zaključek kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa je ena od petih med zadnjimi osmimi, ki se končajo z zahtevnim ciljnim usponom. Tadej Pogačar je pred zaključkom tura še naprej v odličnem položaju, več kot 3,5 minute prednosti ima pred zasledovalci, so se pa včeraj v karavani širile govorice tudi o tem, da bo Pogačar letos tekmoval še na Vuelti. O tem debatira tudi trojica v najnovejšem podcastu Tour 202. Radijskemu reporterju Igorju Tomincu in voditelju Luki Petriču se pridruži prvi zmagovalec dirke po Sloveniji Boris Premožič. Najprej pa bomo slišali vodilnega kolesarja letošnjega tura.
1: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje, vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami.
2: Zdaj, če rečeva, med narekovaji trije mirni dnevi so mimo, zdaj pa znova kar naenkrat v gore, koliko svežine je še ostalo.
1: Ja, bomo videli jutri. Jutri je res težka gorska etapa z Markštajnom v cilj, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
2: Ampak Markštajn, imate lepe spomine, pred 3 leti ste tam zmagali, koliko energije morda da ta lep spomin, ko boste odhajali na to etapo?
1: Ja, zagotovo lep spomini, lepi spomini dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, ko greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
3: Bomo videli, po koliko so hruške, še nisem slišal prej, zelo mi je všeč izraz. Je pa Tadej Pogačar govoril tudi za angleške medije in za Eurošport, je rekel, so ga vprašali, da je knez Albert, torej monaški knez Albert, ki je podeljeval nagrade po koncu etape, rekel, da bo Pogačar na Vuelti in je Tadej Pogačar za Eurošport rekel, če je princ oziroma knez, tako rekel, potem je verjetnost res velika. Igor, kaj več informacij glede tega?
4: Ne, nič več. Mogoče mu bo knežja družina kaj zmanjšala komunalne prispevke v Monaku, če se udeleži letošnjega uvoda Vuelte v kneževini oziroma če se udeleži Vuelte v celoti. Pač, kolikor sem jaz imel nekako strukturirano v glavi njegovo sezono, naj bi se udeležil kanadskih klasik in svetovnega prvenstva. To zdaj postavlja na glavo in bomo videli, seveda bomo lahko v naslednjih dneh preverili pri Emiratih, ali bodo kaj dokončnega sploh pripravljeni povedati na to temo, ker Pogačar se na nek način tudi diplomatsko izognil dokončnemu odgovoru. Ampak, če ne bi držalo, potem najbrž bi lahko veliko bolj kategorično že dal danes izjavo.
3: Kakšen pa je koledar takrat, kako sta si na vzkriž Vuelta in kanadska turneja, torej kanadske klasike in svetovno prvenstvo, ki je letos v Quebecu?
4: Ja, če bo vozil 3 tedne Vuelte, potem je na nek način kanadske klasike tako lahko odpišemo, ampak tudi svetovno prvenstvo v Montrealu potem ne bo posebej svež za dirko svetovnega prvenstva. Potem pa ga čaka še domače evropsko prvenstvo, pa Lombardija in tega se bo veliko nabralo. V letošnji sezoni doslej je izbiral samo butične dirke, da ja ne bi preveč izgorel in da bi predvsem v glavi ostal svež, da bi imel tisto motivacijo, da bi bil željan dokazovanja. In glede na ta pester zaključek letošnje sezone sem vseeno bolj bil prepričan, da bo tisti njegov klasični september Kanada, pa potem svetovno, pa potem evropsko. Kaže pa, da je možno, da bo letos drugače. Vsi vemo, da enkrat mora iti po to Vuelto in mogoče ravno zaradi Monaka, ki nekako mu vsaj začetek dirke olajša, da se bo letos odločil za to varianto.
3: Prej, ko si omenil, začetek je v Monaku, morda bo tam na začetku, pa sem pomislil, kaj pa, če bi bil le na začetku, Boris, a je to sploh realna varianta, da bi lahko ekipa poslala kolesarja morda iz nekih marketinških, promocijskih namenov samo za začetek nekega Grand Tura, potem pa bi potem odstopil?
5: Ne.
3: To ne gre, ne.
5: Zato niso, to so profesionalci. Ja.
6: Ja, ja.
5: Tudi jaz sem že v spomladanskih mesecih dobil ene zelo blizu TD informacije, da bi pa mogoče letos res šel voziti, a ne, v Elto. Pa jaz mislim, da bo, no. Jaz sem skor pripričan, da bo, no.
4: Ker mislim, se že pa, da ni nikakršne možnosti, ja, da bi odstopil, ker to nekateri kolesari počnejo, samo ne pa tak šampion, da bi začel v Elto, pa potem po treh dneh se poslovil.
6: Ja. Torej, rekli ste, da se vam zdi, da bi lahko Boris, se vam zdi to dobra ideja?
5: Če boste tedaj vprašali po turu, ne, siguran. Ampak če za 14 dni, mogoče, ja, pa, bo pa že drugačne. Ampak ja, mislim, da so tle cilji želja bo in jaz sem pripričan, no, da bo, ne vem, mogoče se motam, ampak skor siguran ga movil, ne bojel tega.
6: Mislite, letos, ne?
4: Letos, ja. Mogoče na tej točki ocenjuje, da bo dovolj svež po tem turu še za Vuelto, ker mislim, da ravno zaradi tega nočejo pred zaključkom tura tega uradno objaviti, ker mora biti dovolj svež v nogah.
5: Ja,
6: in tudi tako deluje, ne? Deluje svež tudi sicer in posledično je verjetno tudi v nogah svež. Ne?
5: Ja, pa tudi, če ste opazili, kako se je on naučil v sedmih letih, sedmi tur, kako vrčuje, z, mislim, prav vice, no. Kako pametno voz, no, da ne razmetava energije in res gre, ko se odloči in potem spet vrčuje, a ne. Kukar lahko, a ne, se etape so hitre, a ne.
6: Kje to najbolj opazite? Kdaj, v katerih trenutkih?
5: Ker tadeja ni na dirki, dokler pač ni trenutek, ki si ga je zamislil, ampak ga ni. Enostavno je lepo noter skrit, enostavno proba prevrčevati za zadnji teden bo res peklenski in tam bo pa in delo ekipe in njega samega. Ne. To vsi vajo, vsi favorite vrčujejo energijo, vsi favoriti. Mislim, da bo ta teden, no, zdaj, ki prihaja, bo pa zelo, zelo težek.
0: Slišali ste del najnovejšega podcasta Tour 202. Celotno epizodo najdete na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov. V prihodnjih minutah pa, oziroma minuti, še ostajamo na cesti, protagonisti pa niso več na dveh, ampak na štirih kolesih. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Vič proti Primorski. Tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoj pa je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski avtocesti in na Primorski avtocesti proti Brezovici. No, predmet na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Srečno pot!

V današnjem dopoldnevu nam ritem daje Žiga Klančar, zdaj pa povabilo za vse, ki radi plešete. V današnjem izvodu Dnevnik lahko preberete reportažo z dogodka oziroma se prepričate kar sami na osrednji ljubljanski tržnici pri Mesarskem mostu. Vsak poletni četrtek potekajo brezplačni plesni večeri pod vodstvom plesavke Katarine Venturini. In po fotografijah sodeč, dogodek res združuje najrazličnejše ljudi. Od domačinov in ljubiteljev plesa do naključnih mimoidočih, ki se sprva še malo upirajo, potem pa zazibajo v ritmih, v tem primeru ča-ča-čaja. Vsak četrtek torej ob 20.

0: Novice.
1: Svarila pred prevelikim številom satelitov, v Slovenskih Konjicah gibalno oviranim približali plavanje in potapljanje.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v dokaj dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Pridelek bo zaradi poškodb po prvih predvidevanjih najverjetneje podpovprečen. Ta konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi letošnji vročinski val, pričakovani dež bo tudi nekoliko omilil sušo na severu. V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, 24 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli večino izmed 370 izstreljenih dronov. Ruska vojska pa je napadla pristanišče v Odesi, pri čemer je zadela plovilo in ubila enega človeka, trije ljudje so ranjeni. Število delujočih satelitov v zemljini orbiti se je s hitrim povečevanjem v zadnjih letih povzpelo na 14 tisoč. V prihodnjih letih jih nameravajo podjetja izstreliti še 1,7 milijona, med njimi tudi zelo svetle. Ti bi po raziskavi Evropskega južnega observatorija lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno otežili ali celo preprečili opazovanje z zemeljskimi teleskopi. Organizacija dodaja, da bi se posledicam lahko izognili le, če bi skupno število obstoječih in prihodnjih satelitov omejili na 100 tisoč, pri čemer bi morali biti ti dovolj temni. Regionalna mednarodna zveza za potapljanje invalidov je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Z njim želijo gibalno oviranim ob pomoči inštruktorjev približati plavanje in potapljanje. Predsednik zveze Branko Ravnak.
2: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
1: Slovenski odbojkari so na turnirju Lige narodov sinoči v Beogradu premagali Iran 3-0. Za Slovence je bila to 8. zmaga od 10 tekem v ligi, s katero so si dodatno utrdili izhodišče za sklepni turnir. Naslednja tekma jih čaka danes, ko se bodo ob 16. uri in 30 minut pomerili s Turčijo. Spremenljivo oblačno bo, predvsem v notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. V prihodnjih treh dneh bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje.
3: Še nekaj prometnih novic. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in na Primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Postojno. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za od 15 do dobrih 20 minut. Gneča pa je še na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
4: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
5: Full gas in ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

Časopis The Economist je pred kratkim objavil letni seznam mest, v katerih je najbolje živeti. Mesta so ocenjevali na podlagi stabilnosti, možnosti zdravstvene oskrbe, izobraževanja in kulturnega udejstvovanja, pa glede na okolje in dostopno infrastrukturo. Prvo mesto je od lani zadržal danski Kebenhavn, na drugem mestu je avstrijska prestolnica Dunaj, na to sledita dve avstralski mesti Melbourne in Sydney, pa dve švicarski mesti Zürich in Ženeva, zadnja štiri med prvo deseterico pa prihajajo z Japonske, Kanade in Avstralije, ta mesta so Osaka, Adelaide, Vancouver in Tokio. Ne vem, a to pomeni, da Ljubljana ni najlepše mesto na svetu.

0: Minuta čez 12 je, dobrodošli na Valu 202, kjer prihodnje minute posvečamo Aniti Ogulin. Bila je neutrudna humanitarka in edinstvena osebnost, ki je z neizmernim čutom za človeško stisko pomagala številnim in hkrati nenehno opozarjala na sistemske probleme, ki vedno znova soustvarjajo generacije revnih. Ta teden je minilo 2 leti od njene smrti in stvari, za katere se je borila, se niso kaj dosti spremenile na bolje. Revnih je vse več, redno zaposlenih, tudi redno zaposlenih, najemnine, na katere je obsojena predvsem mlajša generacija, neusmiljeno rastejo, nakupi nepremičnin so privilegij redkih, ki še zmorajo zadostiti zahtevam bank. Naj nam mednarodne statistične primerjave kažejo še tako ugodne številke, med nami živi veliko ljudi, ki delajo le še za preživetje in ki jim lahko le en izgubljen dohodek ali nepričakovan strošek v hipu zruši krhke družinske proračune. Vsaj nekaterim, ki se na pomoč obrnejo k zvezi Anita Ogulin, tam lahko pomagajo sredstvi iz Anitinega sklada, ustanovljenega prav zato, da se nenadne finančne stiske ne prelevijo v nerešljiv klopčič izvršb in zadolževanj. Prav hitrost je namreč tista, ki prepreči, da bi se stiska iz meseca v mesec še poglabljala. Primer mlade družine naše sogovornice je eden tistih, za katere je bila takojšnja pomoč Anitinega sklada neprecenljiva.
1: Sogovornica se je v veliki finančni stiski znašla kmalu po rojstvu drugega otroka, ko je partner nenadoma ostal brez zaposlitve.
2: Moj partner je izgubil službo takrat, jaz sem bila na porodniški. In edini dohodek, ki sva ga imela, je bila moja porodniška, še to sem bila brezposelna in sva imela samo v bistvu starševski dodatek 500 evrov in bila sva v najemu, se pravi 850 evrov sva imela samo najemnine plus stroški. Treba je bilo še preživeti, kakšno hrano kupiti, položnice plačati, šola pa tako naprej. In zaradi tega, ker je moj partner ostal brez dohodka, nisva si mogla privoščiti ne plačati najemnine, ne položnice, ker sva mogla od nečesa živeti. To je grozen občutek, ker ne veš, kaj boš drug dan dal na mizo za jest. Ker ne veš, a bojo izklopali elektriko jutr ali pojutršnjem, ker se ne moreš obrniti na nobenega. Ker nobeden ni več tako tudi od znancov, da bi kar posodil denar, ker se to več niti toliko ne dela. Mislim, ne vem, ali pa nimamo mogoče takih prijateljev, ki to delajo. Zelo grozen občutek je to, ker res ne veš, a bi kupil adaptirano mleko, ali bi kupil meso, ali bi kupil vece papir, kaj bi kupil, da bi zdržal grozen, ne vem kaj ne sploh komentiram res. In toliko smo hvaležni, da obstaja tako društvo, plus prehranske pakete vsak mesec dobimo na zalogo, da imamo in higijenske in hrano. In to so 2 polne vreče, mi smo dobili tudi voziček za otroka in stajco in poganjalčke in rolerje za hčerko starejšo in cunje in ni da ni, res prav od Boga poslano je bilo to. Res hvala Bogu, da so mi takrat povedali za to zvezo, ker v bistvu poslala sva tudi prošnjo za izredno pomoč na Center za socialno delo. In sva čakala 2 meseca, da so sploh obdelali to prošnjo, na koncu je pa prišla zavrnjena, ker so v bistvu utemeljili razlog za to, da bi jaz mogla te položnice in najemnino in vse plačevati z redno denarno socialno pomočjo, ki jo dobivam. Dobivala sem jo pa mislim, da okoli 200 evrov.
1: Po nasvetu šolske svetovalne službe sta zaprosila še za humanitarno pomoč, kar je vse prej kot preprosto, pravi sogovornica.
2: Zelo je težko prositi za pomoč, ker ljudje danes zelo obsojajo. In če nimaš, si po mnenju drugih ljudi zelo manj vreden. Pa ne vejo zgodbe, ki se v bistvu dogaja, zakaj nimaš. Zakaj nimaš zaje, zakaj nimaš plačanih položnic. Zgodi se lahko čisto vsakmu, da ostane z danes na jutro brez službe, da ostane brez dohodka, da nima več za jutro za trgovino, da enim je čisto samoumevno, da imajo na računu še 200 evrov na konc meseca, nekaterim pa to ni. Ne? Recimo, jaz se počutim bogato, če mi ostane konec meseca 10 evrov več.
1: Med svojimi bližnjimi na pomoč žal ne moreta računati.
2: Jaz imam sicer mamo, ki mi veliko pomaga, ki ve, da sem v stiski in ve za mojega partnerja, da se boriva, da težko prideva čez mesec in mi veliko pomaga. Ona niti ne sprašuje, no. Zdaj jaz njo ne morem ne vem kaj prositi, prosim jo takole, da imamo za sprot včasih. Kar se tiče pa tako družbe, prijateljev, se jih vprašaš kdaj, ne, pa vrneš, pa tako sam, če pa to večkrat vprašaš, se pa nekak pol začnejo izogibati, čeprav vrneš, ampak nekak, se pravim, ljudje to ne radi dajejo več, ne posojajo. Čeprav vidiš, da vrneš, mi da tudi vrneva tako kakšen 50 evrov več za zahvalo, ampak vsem sva opazila, da so ljudje v bistvu začeli nekako se izogibati.
1: Finančne stiske pač spremenijo tudi sorodstvene in prijateljske odnose. Pravi, da jih znanci sicer niso neposredno obsojali.
2: Mislim, obsojali glih ne, no, ampak kakor dobro nameren na svet, da ne mal merkava, da ne ne zapravljava, čeprav ne zapravljava, mi dva nekaj hodva v trgovino po hrano. Nisva bila na morju že 5 let, odkar sva skupaj, sploh še nisva bila skupaj na dopustu. In tudi to sem hotela tle povedati, ker Zveza Anita Ogulin omogoča tudi družinam kakšne take izlete, ne samo kot finančno pomoč. Evo, mi smo bili zdaj v roku 2 mesecev in v živalskem vrtu in v termah Ptuj za cel dan in to je bil nam neki, ne vem, kaj en dopust, v bistvu to, ne vem, to sin je bil prvič sploh na bazenu, kaj eno leto star, hčerka tudi ni bila že 2 let ziher, s partnerjem sva bila pa prvič skupaj, v bistvu 4 leta sva skupaj in sva bila prvič skupaj nekje tako, kakor se lahko reče dopust in nam je bil to nek zakon dan, res in smo toliko uživali, s tem sem hotela povedati, no, tako, da tudi omogočajo izlete, ne samo kot finančno pomoč in omogočajo lahko tudi kakšne gledališke predstave ali pa kakšne ogled tekme. Tako dobivamo SMS-e, pa če želimo, se parjavimo. Dobila sem tudi komplet šolsko torbo in vse šolske potrebščine za hčerko za naslednje leto. In to je zelo veliko finančno olajšanje, ker tele šolske potrebščine niso pač pocen, a ne? In je res, toliko so nam pomagali glede tega, da bi si želela res, da veliko več ljudi o tem ve, sploh taki, ki ne vejo, da obstaja taka pomoč in ki v bistvu poznajo samo Center za socialno delo, ki je pa veliko krat razočarano.
1: Vsaka humanitarna organizacija ima svoja pravila za pomoč. Tudi centre za socialno delo zavezuje zakonodaja. Pomoč je zelo omejena, zelo težko so tako ažurni, kot so nevladne organizacije. Toda čakanje na izplačilo pomoči pogosto povzroči neizmerne stiske, dodatne stroške za izvršbe, včasih tudi nepopravljive posledice. Tudi zato si je Anita Ogulin prizadevala za ustanovitev sklada, s katerim je mogoče pomagati takoj. Anitin sklad zdaj izpolnjuje njeno željo. Ko so v času, ko sta družini grozila izklop elektrike in izguba stanovanja, odgovor in pomoč dobili v nekaj dneh, je bilo olajšanje neizmerno.
2: Mi da so pričakovala, ja, se lahko, da bo lahko, da ne bo. V bistvu bila sva navajena centra za socialno delo, da bo tu trajalo 2 meseca in da na koncu verjetno nič ne bo iz tega, ampak ker so naju klicali po 2 dneh, da ne pošleva, in sva bila čisto v šoku. Res, čisto sva bila v šoku in sva poslala, pol hitro sva šla zbirati, kje so tisti papiri, da slikava, da pošleva in v roku 5 dni, če ni bilo še celo manj, kot 5 dni, je bilo to plačan in mi je gospa, ki dela na zvezi, mi je poslala potrdila o plačilu na mail. Mi dva sva, ne vem, zjokala sva se doma od veselja. Res nisva mogla verjeti, da obstaja tako dobro društvo. Še, res, neki fascinanten občutek, no. Ne znam opisati, res. Oba dva sva se pravim, zjokala sva se, bila sva v šoku. In še danes, pa sva že par mesecev vključena v to zvezo, še danes se velikrat pogovarjava, da ne moramo verjeti, koliko nama je zveza pomagala v teh parih mesecih, če primerjava sploh s Centrom za socialno delo.
1: Sogovorničin partner je pred kratkim dobil službo. Sama končuje porodniško odsotnost in se bo prav tako jeseni zaposlila. Raznolika pomoč Zveze Anita Ogulini mi je pomagala prebroditi najtežje obdobje, ki bi jih sicer finančno in psihično zlomilo, je prepričana sogovornica.
2: Naj vas ne bo sram, ker to ni sramota, da ostaneš brez dohodka, ni sramota, da nimaš za kruh, da nimaš za na mizo dati obrok svojim otrokom, da nimaš za plačati položnice, to ni nobena sramota. To se lahko zgodi čisto vsakmu, lahko se trenutno to dogaja vam ali pa vašemu sosedu, ki ne veste za to. Naj vas ne bo sram, ker Zveza Anita Ogulin pomaga takim ljudem, ko so v stiski, z veseljem pomagajo in ne obsojajo. Na vsak način želijo pomagati in finančno, in s hrano, in s stvarmi. In mene je bilo sram na začetku, da bi kar vzela kaj. Ampak sem videla, da tisti delavci, ki tam v skladišču delajo, so tako prijazni in naj vas ne bo strah, naj vas ne bo sram. To je eno zelo dobro društvo, pomagajo ljudem v stiski, tako da ne bo to nek znak, če ste sami v stiski, dejte poslati prošnjo, dejte poklicati, ker se splača.
1: Sogovorničina družina kmalu pomoči ne bo več potrebovala. In potem, ko na koncu meseca na računu ne bo več kvečemu le še 10 evrov, bodo tudi sami nekako skušali pomagati drugim. Zdaj namreč še posebej dobro vedo, kako pomembna je pomoč donatorjev.
2: Najlepša hvala tudi vsem donatorjem, ki omogočate v bistvu to pomoč in finančno in materialno in vse izlete in dogodivščine. Tudi brez vas tega verjetno ne bi bilo. Ker pomagate, v bistvu ljudje pridejo nazaj na zeleno vejo, uživajo tudi v življenju, ne samo v bistvu, da tiste nujne potrebe, grejo v živalski vrt, kot sem prej rekla, vidijo te parke, bazen, kakorkoli, ampak res najlepša hvala tudi donatorjem, ker brez vas to ne bi bilo mogoče.
0: Zapuščina Anite Ogulin, ki je umrla pred dvema letoma, je velika in pomaga lajšati stiske številnim. To ne bi bilo mogoče brez neutrudne pomoči številnih donatorjev, ki verjamejo tako v Anitino ekipo, kot v desetletja trajajočo misijo, da je pomoč šibkejšemu naša moralna dolžnost. In da so otroci, ki tako pomoč dobijo, pozneje tudi sami med tistimi, ki pomagajo drugim in tako gradijo boljšo družbo. V spomin na Anito v zvezi, ki se imenuje po njej, pripravljajo veliko akcijo srčnosti, s katero se poklanjajo njeni življenjski zapuščini in vrednota. Akcija bo potekala vse do konca poletja, pridružite pa se ji lahko tudi z donacijo hrane in higienskih izdelkov, tudi s finančno podporo Anitinemu skladu, najlažje z geslom Anita 5 ali Anita 10, poslanim na številko 1919, lahko pa tudi z nakazilom poljubnega zneska ali dostavo gmotne pomoči. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Anita Ogulin.

Ja, dve stvari nas oziroma vse ljubitelje športa zaposlujeta v zadnjih tednih, to sta svetovno prvenstvo v nogometu in dirka po Franciji. No, in na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami še dve tekmi, finale med Argentino in Španijo, to bo jutri, in pa današnja tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Dvoboj za bronasto medaljo se bo na Hard Rock stadionu v Miamiju začel ob 23. po našem času, prenos bo na drugem programu televizije Slovenija, obljublja pa jutrišnji finale tudi šov, ki bo spominjal na tiste, ki smo jih bolj vajeni pri ameriškem nogometu. Med polčasom naj bi nastopile pop ikone, kot so Shakira, Madonna in Justin Bieber, šov pa naj bi po poročanju časopisa Dnevnik vključeval tudi južnokorejsko skupino BTS, nigerijskega glasbenika Burna Boya in skupino Coldplay. Vse skupaj pa naj bi trajalo pičlih 11 minut, da gre v polčas. Bomo videli. Tudi finale si boste lahko gledali na naši televiziji, in sicer na prvem programu jutri ob 9. zvečer.

0: Novice.
1: Romunija v milijardni nakup radarjev in helikopterjev, opozorila pred piki žuželk tudi za ljudi brez alergij.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ameriška vojska je sedmo noč zapored izvedla vrsto letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile palestinske oblasti. Tarča enega od napadov so bili udeleženci pogreba. Judovska država je potrdila dogodek in pojasnila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Romunija je sporočila, da je podpisala pogodbi za nakup radarjev in helikopterjev v skupni vrednosti milijardo evrov. Kupila bo 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus in prav toliko radarjev za nadzorovanje zračnega prostora francoskega podjetja Thales. Naložbi sta del evropske pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oboroževanju s posojili po nižjih obrestnih merah. V Sloveniji je tudi lani umrlo več ljudi prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok, umrlo pa je 58 ljudi. Ob tem se jih je v državo priselilo poprečno 85 na dan, v tujino jih je odšlo 61. Poročilo se je poprečno 35 prebivalcev na dan, 12 pa se jih je ločilo, je danes še sporočil statistični urad. V poletnih mesecih na urgentnih centrih ponavadi sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Zdravstvena stroka poziva naj bodo na morebiten nenavaden odziv telesa pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije. Predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen ob tem svetuje.
2: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo. Življenje ogrožujoča stanja 112, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
1: Spremenljivo oblačno bo predvsem v notranjosti države, bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. V prihodnjih treh dneh bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje.
3: In še podatki o stoječih vozilih. Gost promet zastoji je na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in na Primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani je promet zgoščen pred Postojno in pred Vrhniko, v obe smeri pa se čas potovanja po Primorski avtocesti podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za slabe pol ure, gneča pa je tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Brtoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.

O vožnji po avtocesti v zadnjih minutah pela Willow Martin, ameriška country pevka in tekstopiska, poklicno znana kot Willow Avalon. Mi pa dodajamo še nekaj za vse, ki zdaj le vozite po štajerski ali primorski avtocesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro zaprt vozni pas proti Ljubljani. Tam je že pred nesrečo nastal zastoj, ki se zdaj podaljšuje. Čas vožnje se za zdaj podaljša za približno 20 minut. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani. Previdno in srečno na vseh današnjih poteh.

Majre in njena letošnja aprila je izšla Ostaja. Na Valu 202 tudi po 13. z vami ostajava Miha Švalj in Ajda Kus, poslavljata pa se Lovro Štanta in Žiga Klančar, ki nam je izbral vse, ki smo jih slišali do 10. in ima za nas še dve. Na to pa se spomnimo letošnjega Kanskega festivala, na katerem je bila častna gostja igralka Tilda Swinton. Več pa čez slabih 8 minut. Zdaj je pa ura 12 in skoraj 53.

0: Tilda Swinton oziroma Catherine Matilda Swinton je prav gotovo ena najbolj markantnih igralk svetovnega filma. Rodila se je v Londonu, a zase pravi, da je Škotinja, saj je njena rodbina Swinton ena najstarejših na Škotskem. Prvo vlogo ji je ponudil angleški režiser Derek Jarman, ikona britanske queer scene 70-ih in 80-ih let. Z njim sta skupaj posnela 8 filmov. Njen opus obsega filme sodobne neodvisne scene, tudi hollywoodske uspešnice. Zase pa pravi, da ni igralka, ampak performanka. Performerka. Leta 2013 je prespala v stekleni vitrini Njujorškega muzeja moderne umetnosti kot del instalacije The Maybe in njeno dejanje takrat ni presenetilo le občinstva, ampak tudi zaposlene v muzeju, ki o performansu niso bili pravočasno obveščeni. No, poleg Oskarja je Swintonova prejela številna priznanja, med drugim posebno počastitev od Londonskega muzeja sodobne umetnosti, pa Beneškega zlatega leva za življenjsko delo in lani leta 2025, torej častnega zlatega medveda na Berlinalu. Tilda Swinton je bila letos tudi častna gostja Kanskega filmskega festivala in tam je zbrani množici v dvorani Bonuel pripovedovala svojo zgodbo. Nekaj utrinkov tega srečanja pa nam je pripravila Nina Zagoričnik.
1: Tildo Swinton poznam samo iz filmov. Prejšnjo sredo pa sem jo zagledala na našem brniškem letališču. Bila je v družbi Hajdera Ekermana, vendar ju nihče ni opazil. Pristopila sem in ju pozdravila. Izmenjali sva nekaj besed, zelo sem vesela, mi je dejala, da sem znova v Sloveniji. Seveda ji nisem vprašala, zakaj. Na letošnjem Kanskem festivalu pa sem se udeležila uro in pol dolgega pogovora, ki ga je imela s francoskim novinarjem Didierjem Alošem. Pogovor se začela o filmskih festivalih, saj so njeni filmi predstavljeni na vseh mogočih festivalih po svetu. Prvi je tudi usodno vplival na njeno življenjsko pot.
2: I made my first feature with the beloved Derek Jarman in 1985.
3: Svoj prvi celovečerni film sem posnela z ljubljenim Derekom Jarmanom leta 1985. Leta pozneje sva film Caravaggio predstavila na Berlinalu. Ostala sem odprtih ust, odprle so se mi oči, razneslo mi je glavo in zagledala sem svojo življenjsko pot. Pomislila sem, to je moje življenje, to je svet mednarodne kulture. Tisto leto sem si ogledala veliko filmov, kot si jih vedno skušam ogledati, kadar grem na festivale, saj je prav to njihov namen. Spoznala sem toliko filmskih ustvarjalcev in dojela, da so to v resnici moji ljudje, moje pleme. Spomnim se, da sem nekoč prebrala izjavo režiserja Krisa Markerja, ki je dejal, filme sem snemal zato, ker rad potujem. In pomislila sem, to velja tudi zame. Želela sem spoznati svet. Snemanje filmov pa je bila moja pot do tega.
1: Na vprašanje, ali je vloga filmskih festivalov danes še pomembnejša, kot je bila prej, je pritrdila, saj številni filmi po festivalu ne dobijo takšne distribucije, kot bi si jo zaslužili.
3: Kinematografija se je vedno spreminjala. To je njena narava. Gre za eksperimentalni medij. Začela se je kot nekakšen znanstveni, skoraj laboratorijski projekt. In še vedno je nekakšen laboratorijski projekt in upam, da bo tako ostalo še dolgo. Pri filmu ni nič dokončnega. Spomnim se, ko nas je prizadel COVID in smo vsi obtičali v svojih domovih. Vsi smo znova posegli po svojih filmih in knjigah. Znova sem vzela v roke avtobiografijo režiserja Michaela Paula, enega svojih velikih mojstrov. Rodil se skoraj isto leto kot film sam in odraščal skupaj z razvojem nemega filma. Spomnim se, kako opisuje tista leta, ko je prišel zvočni film. Vse se je preprosto ustavilo, vse je bilo v popolni krizi. Vsi studiji so se morali zapreti, zaprli so se tudi kinematografi. Nihče ni vedel, kako snemati filme. Nihče jih ni znal predvajati. In vsi so govorili, da je film mrtev. Potem je prišla barva in zgodilo se je isto. Groza. Film se je spremenil. Nato je prišla televizija, potem video, potem DVD-ji, potem pretočne platforme. In vse je v redu. Film ne gre nikamor.
2: And she's so elastic and so robust and so dedicated to evolution.
3: Tako neverjetno prilagodljiv je, tako vzdržljiv in tako predan razvoju, ker je, in to je danes skoraj radikalna izjava, film človeška dejavnost. Filme ustvarjajo ljudje, kaj ne? Ljudje pa smo prilagodljivi, prožni in se nenehno razvijamo. Zato je tudi prihodnost filma varna. Mlajša generacija znova odkriva, kako dragocena je izkušnja sedenja v dvorani. Kakršna je ta? Pred velikim platnom. Vse bo v redu. Vse se bo znova postavilo na svoje mesto.
2: It's okay. It'll all come around.
1: Oskarjevka Tilda Swinton je za svoje življenjsko delo najprej prejela Beneškega zlatega leva, lani na Berlinalu pa celo častnega zlatega medveda. Velikokrat je kot članica žiri odločala tudi o usodi filma. To delo še posebej obožuje.
2: What's beautiful about a jury is the way in which you form your own thinking.
3: Toda pri žiriji je čudovito prav to, kako o pomoči drugih oblikuješ svoje razmišljanje. In prav to je lepota teh 10 dni. Ugotoviš, da spreminjaš svoje mnenje. Ugotoviš tudi, da drugi spreminjajo tvoje mnenje. Po projekciji prideš iz dvorane in rečeš, tega filma pa res nisem mogla prenesti. Potem pa je vredno prisluhniti drugim. Morda vplivajo na tvoje razumevanje kulture, iz katere prihaja ta filmski ustvarjalec, ali družbenega in zgodovinskega konteksta časa, v katerem je film nastal. Morda opozorijo na sklicevanje na neki drug film, ki ga nisi poznal. In na koncu temu filmu podeliš nagrado. To je čudovita izkušnja. Zelo jo imam rada in jo pogrešam. Še ena posebnost članstva v žiriji, zlasti v Kanu, je ta, da si ves čas v nenavadnem svetu. Po eni strani si v nekakšnem zaprtem krogu, po drugi strani pa v nekakšnih čudnih nebesih, kjer je zate lepo poskrbljeno. Nikomur se ni treba pogovarjati in preprosto lebdiš od ene projekcije do druge. Da, to je res nekaj čudovitega.
1: Zelo je ponosna na Zlato palmo, ki so jo podelili filmu Fahrenheit 19 leta 2003. Takrat so to razumeli kot politično gesto in tako razmišlja tudi danes.
2: My argument was that at that time, and it's such a long time ago, but at that time Michael Moore was making extremely important statements.
3: O tem z veseljem govorim, ker sem na to nagrado zelo ponosna. Pravzaprav lahko o tem govorim zelo odkrito. Zelo odločno sem zagovarjala, da bi Fahrenheit 9/1 prejel Zlato palmo in to iz določenega razloga, ki je bil političen, ne nujno strankarsko političen. Moje stališče je bilo, da je Michael Moore takrat izrekal izjemno pomembna sporočila, ki v nobenem drugem mediju niso mogla priti do izraza. Ni mogel govoriti po radiju, ni mogel govoriti na televiziji, zato je izbral film kot medij, pri katerega je izrazil svoja stališča in odprl teme, o katerih je želel, da razmišljamo. In prav film mu je priskočil na pomoč. Zaradi tega razloga, ker verjamem, da je film političen, je bila to politična odločitev, saj je pomenila podporo njegovi izbiri. podporo njegovi zbirvi filma kot zatočišča, kot varnega pribežališča in kot prostora, v katerem se lahko vsi varno srečamo, spreminjamo svoje poglede in razvijamo svoje razmišljanje. Zato sem bila na to nagrado zelo ponosna. Mislim, da je bila to prava odločitev in še danes trdno stojim za njo.
1: Film je dosegel velik uspeh. Vsi so se ga ogledali vsaj v Združenih državah. Bil je izrazito protibušovski, toda novembra istega leta je George Bush prepričljivo zmagal na volitvah. Tako gledan in komentiran film na koncu ni spremenil izida volitev.
3: Prav v tem je razlika med filmom in propagando. Film je razprava, je pogovor. Ne gre za to, da ljudi prepričuješ z udarjanjem po glavi, pri tem ni nobenega izsiljevanja. Film odpira prostor. Ne gre za nekaj dokončnega ali nespremenljivega, gre za odprtega, gibljivega duha in za to, da tudi od občinstva zahteva odprtega, gibljivega duha, pripravljenega na pogovor.
1: Tilda Swinton je tudi odgovarjala na vprašanja o kanskem glamurju, rdeči preprogi, oblišču filmskih zvezd, kjer mora tudi ona promovirati filme in ostalo.
2: You know, it's like a massive wedding where...
3: Veste, to je kot velika poroka, na kateri je skoraj vsak drugi človek družica in si lahko vsak izbere svojo obleko. To je praznovanje. Glamurja pa ni tam, naj bo to jasno. Glamur je tisti trenutek, posebej v največji kinematografski dvorani Lumière, takrat, ko se v temi zasliši glasba, sensansov, akvari. To je glamur. Vse drugo pa je pravzaprav samo zabava.
2: And everything else is just fun, actually.
1: Tilda Swinton pravzaprav nikoli ni nameravala postati igralka, ampak pisateljica. In simpatični voditelj Didier Aloche jo je ironično vprašal, ali se je že odločila.
2: I made the decision a long time ago and I've actually never changed. I never wanted to be an actor. I still can't describe myself as an actor.
3: Odločila sem se že davno in svojega mnenja pravzaprav nikoli nisem spremenila. Nikoli nisem želela biti igralka. Še danes se težko opišem kot igralka. Najdlje, dokoder lahko grem, je, da se opišem kot nastopajoča. Poznam pa nekaj igralcev in tako kot vsi vi, sem tudi sama brala, kaj govorijo o igranju in svojem življenju. Berem jih in poslušam njihove pogovore. In pomislim, to ni moje. Zelo občudujem merila, po katerih živijo in njihove življenjske prioritete. Vendar to niso moje prioritete. Prihajam iz drugačnega sveta, Didier.
2: I came from a different world, Didier. In the first instance, I was always a writer.
3: Najprej sem bila vedno pisateljica in na univerzo sem se opisala kot pisateljica. Pravzaprav mi je nekoliko nerodno, da sem dobila mesto na univerzi kot pisateljica, potem pa sem prenehala pisati. Imela sem prijatelje, ki so ustvarjali gledališke predstave. Pisali so dramska besedila, jih režirali in postali moji prijatelji. Začela sem nastopati v njihovih predstavah. Ko sem zapustila univerzo, sem se precej po naključju, oziroma kar nekoliko lenobno, znašla v gledališču kot nastopajoča, predvsem zato, ker so to počeli moji univerzitetni prijatelji. Jaz pa sem jim preprosto sledila. Večina filmov, ki sem jih posnela v prvih letih svojega ustvarjalnega življenja, je bila nema. To ni bilo igranje, ni šlo za interpretacijo. Šele po Derekovi smrti, ko sem z njim posnela nekaj 35-milimetrskih filmov po scenarijih, sem začela delati drugače. Šele po njegovi smrti, leta 1994, sem začela sodelovati predvsem z Američanoma Davidom Siglom in Scottom McGeeom, s katerima sem ravno danes kosila, pa tudi s Spikeom Jonesem in bratoma Coen. To je bil zame kratek izlet v svet igranja in v njem sem zelo uživala. Vendar to ni moja izvorna pot.
2: That was a little foray for me into the world of acting and I enjoyed it very much, but it's not my route.
0: Tilda Swinton nam je predstavila Nina Zagoričnik, smo jo pa nazadnje lahko gledali v britanskem komičnem psihološkem trilerju Edwarda Bergerja z naslovom Ballad of a Small Player. Ta film si lahko ogledate prek pretočne platforme Netflix, je pa leta 2024, torej pred dvema letoma, Swinton nastopila tudi v filmu Sosednja soba kultnega španskega režiserja Pedra Almodovarja. Zelo priporočam ogled tega filma, ima pa za vse ljubitelje Almodovar tudi nov čisto svež film Britki Božič, ki smo ga pred dobrim tednom že lahko videli na filmu Pod zvezdami. Od 20. avgusta pa si ga, če ste ga zamudili, lahko ogledate tudi v ljubljanskem mestnem kinu Kinodvor.

Valovi na valu 202, prva skladba po izboru Jerneja Veneta, pridružil pa se nam je tudi Jovica Novković. Jernej, Jovica, Miha in Ajda smo torej z vami in upamo, da se imate vi z nami fino.

0: Novice.
1: Indija uspešno izstrelila prvo zasebno orbitalno raketo. Začetek 14. etape francoske pentlje.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan. Iran je danes izvedel nove napade na ameriške letalske baze v zalivu, potem ko so Združene države po noči napadle več iranskih vojaških objektov. Iranska revolucionarna garda je po lastnih navedbah zadela obveščevalni podatkovni center v Bahrajnu ter uničila radarsko postajo v Kuvajtu in več letal, tudi lovskih, v Jordaniji. Poročilo morbitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni, je pa Kuvajt sporočil, da je bilo v požarih poškodovanih več gasilcev in delavcev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile napadle pomembna logistična objekta v ruskih regijah Moskva in Tambov za dobavljanje delov brezpilotnih letalnikov in navigacijske opreme, za katere veljajo gospodarski ukrepi. Ruske oblasti so sporočile, da je v požaru, ki je izbruhnil v moskovski regiji, umrlo najmanj 7 ljudi, v Tambovski pa jih je bilo ranjenih 25. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi so evakuirali. Po poročanju nekaterih medijev se je požar razširil tudi na bližnji gozd. Gasilci so davi sporočili, da je požar pod nadzorom, o resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara za zdaj ni znan. Prva zasebna indijska vesoljska raketa proizvajalca Skyroot Aerospace, namenjena izstreljevanju majhnih satelitov v nizko zemljino orbito, je danes opravila svoj prvi polet. Premijer Narendra Modi je izstrelitev pozdravil kot odločilni trenutek v vesoljski zgodovini države. Po njegovih besedah vse večja konkurenčnost zasebnega sektorja odpira nove možnosti in pospešuje inovacije. Kolesarji na dirki po Franciji prav zdaj v Miluzu začenjajo gorsko etapo v Vogezih. Dobrih 155 km dolga trasa prinaša 4 kategorizirane vzpone in skoraj 4000 višinskih metrov s ciljem na Marksteinu. Tadej Pogačar ima pred prvim zasledovalcem, Dancom Jonasom Vingegorjem, dobre 3 minute in pol prednosti. Spremenljivo oblačno bo, v osrednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastanejo močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo neurja z močnimi sunki vetra možna na Primorskem. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj. V prihodnjih 3 dneh bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje.
2: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Vrhniko pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Logatec in še naprej proti Uncu. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. V isti smeri, torej proti Ljubljani, je zastoj še med priključkoma Razdrto in Postojna, tam se čas potovanja podaljša za 15 minut. Skupaj se torej potovanje od Kopra do Ljubljane podaljša za približno 45 minut. Gospromet zastoj je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Postojno, tam se čas vožnje podaljša za pol ure. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za od 10 do 20 minut. Gneča je na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan, pred predorom Karavanke pa je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji.

13 in 48 minut je ura, dobrodošli na valu 202. Ja, zdaj le najboljši kolesarji na svetu že kolesarijo proti cilju današnje 14. etape Tura. Sicer so še zelo na začetku, medtem pa jaz na spletnem portalu MMC prebiram o tehnologiji, za katero je eden od znanstvenikov idejo dobil prav med kolesarjenjem, in sicer ko je začelo deževati in je pomislil, kako fino bi bilo, če bi imel pelerino, ki bi ga ovila in zaščitila kar sama od sebe. No in tako je ekipa južnokorejskih in ameriških raziskovalcev razvila robotsko tehnologijo, ki uporabniku omogoča, da se obleče brez uporabe rok ali pomoči drugih, tudi če ne stoji na miru. In pri oblikovanju te tehnologije jih je navdihnilo plezanje bršljana po površini. Oblačenje celotnega oblačila traja približno 10 sekund, torej nekako tako, kot če bi nek kombinezon oblekli sami, vidi pa ekipa možnost, da bi ta robot lahko pomagal starejšim, gibalno oviranim, pa tudi tistim, ki uporabljajo zaščitno opremo, recimo reševalcem.

0: Piti kozarec piva za boljši spanec je, kot da bi šel na maraton, da se spočiješ.
1: Sprostiti se s kozarcem vina v nosečnosti je kot zaliti rožo slano vodo.
0: Niso vse stare modrosti zlata vredne. Obišči sopa.si in na zdravi življenju brez alkohola.

Bryan Adams, ki poje po angliško, zdaj le pa bomo zapeli ne po angliško, po polsko danes. Zalija je 25-letnica s pravim imenom Julija Izabela Zarzečka in ustvarja predvsem v vodah popa, alternativnega popa in R&B-a. Študirala je v Londonu, zato pravijo, da ustvarja precej pod vplivom tamkajšnje sodobne scene. Njen debitantski album je zdaj sicer star že 4 leta, lani pa je svojega drugega Serče izdala pri založbi Def Jam. Zalija velja za eno najbolj cenjenih mladih izvajalk na Poljskem, je tudi dobitnica polskih glasbenih nagrad Friderik. Naslov prve, ki jo bomo slišali še čisto sveže, lahko prevedemo kot Samo ljubi me in je pred natanko mesecem dni, 18. junija 2026, izšla kot samostojni single.

Zalija in v prostem prevodu njena Samo ljubi me, zdaj pa druga, ki je z prej omenjenega albuma Serče, Diamant oziroma po naše Diamant.

Dobrih 6 prijetnih minut poljščine smo si privoščili na valu 202, sledi pa nekaj slovenskih verzov. Tole so Indigo in njihovi Hrasti.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Korodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
2: Val 202.

Tom Walker z glavo pod vodo. In tudi če ste kje v Jadranskem oziroma ob Jadranskem morju, se vam ni treba bati. Tam sicer prebiva okoli 30 vrst morskih psov, a jih večina ni nevarnih za človeka. In tudi zadnje usodno srečanje morskega psa in človeka se je na tem območju zgodilo že pred ulala leti, 1974 je letnica. Možnost srečanja s temi velikimi ribami je danes izjemno majhna, so pa sicer morski psi izjemno fascinantne živali, zelo so inteligentni, recimo razlikujejo različne zvoke in abstraktne oblike in v eni od raziskav si je mladi morski pes celo zapomnil informacije o neki optični iluziji in o nekih oblikah skoraj eno leto. Hkrati pa znajo raziskovati oziroma razlikovati tudi med različnimi količinami. Zanimivo pa je tudi, da so v nasprotju z prepričanji nekaterih zelo družabne živali, ki se rade zadržujejo v družbi prijateljev, torej tistih živali iste vrste, ki jih že poznajo. Pa še ena zanimivost, veliki beli morski psi naj bi imeli celo najboljše prijatelje.

0: Novice. ARSO zaostril vremensko opozorilo, v Petišovcih prenovili vaški dom.
1: Ura je 14 in 30 minut.
0: Pozdravljeni, zaradi napovedanih močnejših neviht, ena je trenutno zajela območje Kočevja in Črnomlja, je Agencija za okolje za južni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Pričakovati je točo in nalive z močnimi sunki vetra, predvsem na Primorskem, kjer se bo nevihtno dogajanje predvidoma zavleklo v noč. Padavine bodo nekoliko ublažile sušo, ki pesti severni del države, in požarno ogroženost, ki velja na jugu. Vendar, kot še opozarja dežurni meteorolog Anže Medved, bodo padavine zelo krajevnega značaja.
2: Nekje bo padla večja količina padavin, spet druge pa bo padavin za vzorec, tako da verjetno še bo ta požarna ogroženost še nekaj dni potem ustrajala, ampak ja, stopnje pa se bodo zmanjšale.
0: Pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije prehajajo v zaključno fazo. V Bruslju so izrazili prepričanje, da bo morala povezava poiskati nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, če bo želela v obdobju od leta 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ciljev in pričakovanj državljanov. Po navedbah Evropske komisije v povprečju potrebujemo približno 66 milijard evrov novih sredstev na leto. Nemčija je zaradi novih obveščevalnih podatkov in poročil stopnjo varnostne ogroženosti zvišala z splošne na visoko. Notranji minister Aleksander Dobrindt je dejal, da je treba odslej ves čas računati z možnostjo napadov, saj so načrti proti Berlinu vse bolj jasno prepoznavni. Državo je v zadnjih letih pretreslo več napadov, med drugim napadov v Magdeburgu in Solingenu. Severnokorejska zunanja ministrica Choi Soon-hui je danes na obisku v Moskvi, kamor jo je povabil njen ruski kolega Sergej Lavrov. Državi sta od ruske invazije na Ukrajino ukrepila vezi. Aprila je Pjongjang obiskalo več višjih predstavnikov Rusije, vključno z obrambnim ministrom Andrejem Belousovom. Ta je izrazil pripravljenost za podpis načrta o sodelovanju za obdobje od leta 2027 do 2031. V Petišovcih bodo čez pol ure odprli celovito prenovljen vaški dom, za katerega je občina namenila slabih 180 tisoč evrov. Obnova je bila po besedah lendavskega župana Janeza Mađarja nujna, saj je bil objekt pred posegom v slabem stanju in za uporabo celo nevaren. Obnovljen dom bo namenjen delovanju krajevne skupnosti in društev, del prostorov bodo uporabljali tudi prostovoljni gasilci. Spremenljivo oblačno bo s plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj. V prihodnjih treh dneh bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, postopno bo nekoliko hladneje.
3: In še prometne novice. Na primorski avtocesti so zastoji od Unca proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno 45 minut. Gost promet zastoji je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Tam se čas vožnje podaljša za slabe pol ure. Daljši zastoj je še na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, gneča pa je na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Pred predorom Karavanke pa je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji. Ker je, kot smo slišali v novicah, pričakovati močne nalive na cesti še posebej previdno, svetujemo, da ob zmanjšani vidljivosti povečate varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Hkrati pa opozarjamo, da je ustavljanje v predorih ali pod nadvozi prepovedano. Pa srečno pot!

0: Tom Odell, ki prihodnji mesec prihaja v nam bližnji Pul, v Pulski areni bo imel koncert 23. avgusta. Danes večer pa lahko v Sloveniji, natančneje na Ptuju, ujamete večkrat nagrajeno britansko soulovsko pevko in tekstopisko Joss Stone. Nocoj bo nastopila namreč na festivalu Arsana, na Ptuju torej, pred koncertom pa se je z njo pogovarjala Uršula Zaletel. Govorili sta o najstniški slavi, neizprosnih britanskih paparacih, pa tudi o svetovni turneji, s katero se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Od leta 2014 do 2019 je namreč s turnejo Total World Tour potovala po svetu in nastopila v kar 190 državah. Se je v kateri počutila posebej pomirjeno?
1: I don't know if I felt at peace on tour. I think there were places that were peaceful.
2: Ne vem, ali sem se med turnejo zares počutila pomirjeno. Mislim pa, da so bili kraji, ki so izžarevali mir, in kraji, ki sem jih preprosto vzljubila bolj kot druge. Res sem vzljubila Samoo. To otočje je nekaj posebnega. Zdelo se mi je, kot da sem s tem krajem povezana. Zakaj? Nisem vedela, a občutek je bil zelo močan. Prav tam sem si dala narediti tudi tetovažo. In kako nenavadno, svojega moža, Cody-ja, takrat sploh še nisem poznala, danes pa je najin posvojeni sin deloma Samoanec. Včasih se sprašujem, ali sem to nekako že vedela, ali pa sem to čutila v svojem duhu. Zanimivo je, ker sem tam res nekaj začutila. Spomnim se, da sem Cody-ju, še preden sva dobila Bera, rekla: "Dragi, Samoa je nekaj posebnega, morava se vrniti tja." In nisem vedela, zakaj. Samo močno sem si želela nazaj in mu pokazati ta kraj. Prav tako je ta moja tetovaža njegova najljubša in načrtovala sva, da si bo na Samoi naredil enako. Potem pa se je pojavila možnost za posvojitev. Prijavila sva se za veliko otrok. Kadarkoli se je pojavil primer za posvojitev dojenčka, sva rekla: "Prosiva, dodelite ga nama, želiva si dojenčka."
3: Joss Stone, ki je danes mama štirih otrok, pravi, da s partnerjem pri vlogi za posvojitev nista iskala otroka določene narodnosti ali etične pripadnosti.
2: Niti nisva iskala otroka z določenim zdravstvenim stanjem. Pri posvojitvi namreč lahko poveš, kakšnega otroka si pripravljen sprejeti. Nekdo lahko na primer reče, da ne želi otroka s fetalnim alkoholnim sindromom, saj ga skrbi, kakšne posledice bi to lahko imelo za njegov razvoj pozneje v življenju. Midva nisva postavila nobenih pogojev. Potem sem zagledala ta primer in videla, da je otrok deloma Samoanec. In pomislila sem, zato sem molila.
1: And I was like, oh, I was praying for this. I was like, okay, by the way, I'm pregnant.
2: Mimo grede, takrat sem tudi že bila noseča, na začetku nosečnosti. Molila sem: "Bog, če misliš, da zmoreva imeti še dva otroka, nama prosim pripelji tega dojenčka." In res se je zgodilo.
1: And sure enough, the mommy chose us. And I think, wow.
2: Njegova mama je izbrala naju. Takrat sem pomislila, kaj pa, če je vse to že bilo nekako določeno? Kaj pa, če sem na Samoi čutila prav to? To je seveda zelo globoka tema. Ob kozarcu vina bi se o njej lahko pogovarjali več ur, ampak misel se mi zdi zanimiva. Včasih naše telo nekaj ve, še preden to dojame tudi um. Morda zato, ker je narava že odločila, da se bo nekaj zgodilo. Ali pa zato, ker je vesolje, Bog ali v karkoli že verjamete, to zgodbo že zapisalo ali zapisal. Ne vem. Ja, Samoa je za našo družino zelo poseben kraj.
3: Pevka, ki je na svetovni turneji nastopila v 190 državah sveta, pripoveduje, da se veseli dneva, ko bodo otroci dovolj veliki in bodo skupaj odpotovali na Samoo. Joss Stone je zanje, svojo družino in prijatelje preprosto Jocelyn. Tako se tudi predstavi ljudem, ki jih še ne pozna.
2: Rečem, ime mi je Jocelyn. Predvsem takrat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki niso del glasbene industrije. Pred kratkim sem se odločila, da bi na dvorišču rada imela bazen, neke vrste kopalni ribnik. Ribnik že imamo, brat pa mi je svetoval, naj ga spremenimo v kopalnega, da se bodo v njem lahko igrali otroci. Naj dodamo vodne rastline, ki ga bodo hranile in prečiščevale. Pravzaprav ne vem, kaj za vraga bomo naredili, je pa k nam prišel človek, ki bo to naredil in ugotovila sem, da ve, kdo sem. Poslal mi je sporočilo in napisal, gospa Stone. Pa se mu nisem predstavila kot gospa Stone, temveč kot Jocelyn. Tako sem se predstavila tudi svojemu partnerju, Codyju. Mojega umetniškega imena ni poznal, dokler ni srečal mojega oboževalca, ki mu je povedal zanj.
1: He didn't know my stage name until he met a fan of mine that told him.
3: Seriously? A res?
1: Yeah, no, he didn't know.
2: Res. Ni vedel. Se posluša drugačno glasbo. Obožuje hip-hop.
1: Listen to hip-hop. That's kind of his thing. He loves hip-hop. Yeah.
0: Ja, mož Jocelyn Eve Stoker torej obožuje hip-hop, je pa ta glasbenica, ki je danes javnosti poznana pod umetniškim imenom Joss Stone, bila prejšnjo nedeljo nedeljska gostja Uršule Zaletel. Daljšemu pogovoru lahko prisluhnete na val202.si, nocoj pa jo, kot rečeno, ujamete na Ptuju, kjer bo njen koncert vrhunec festivala Arsana. Na Valu 202 pa zdajle zavrtimo Never Forget My Love z njenega istoimenskega najnovejšega albuma, ki je izšel leta 2022. Joss Stone torej in Never Forget My Love.

Ja, in ne pozabite, za vse, ki boste nocoj Joss Stone prisluhnili tudi v živo, še sporočilo organizatorjev, koncert bodo zaradi nekoliko slabše vremenske napovedi prestavili v dvorano, v Areno Campus Ptuj. So pa organizatorji delili tudi, da so se za ta koncert dogovarjali več let, odločitev za nastop prav na Ptuju pa je na koncu po njihovih besedah sprejela glasbenica sama, čeprav so se za koncert potegovala tudi večja mesta.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Džoko in zauvijek zadnja, ki smo jo slišali, na srečo pa ne zavedno bodo danes kolesarili najboljši na svetu, ampak le tam nekje do pol šestih. Zdaj le kolesarijo že približno uro in pol, spremlja jih Igor Tominec. Igor, pozdravljen.
3: Lepo pozdravljeni iz smučišča Markstein v Alzaciji, v Franciji, na meji z Nemčijo, kjer bo danes zaključek 14. etape kolesarske dirke po Franciji. 99 km pa imajo kolesarji še za prevoziti v tem današnjem izredno pomembnem tekmovalnem dnevu. Dobrih 55 km etape pa so že odpeljali. Današnja preizkušnja sicer ne sodi med najdaljše po kilometrih, 155 kilometrska preizkušnja je to, je pa ena težjih po konfiguraciji. Danes na trasi kar trije prvokategorni usponi in tudi en drugokategorni za popestritev in lahko rečemo, da tole je resna etapa za kolesarje, ki se borijo za skupni seštevek, seveda tudi za slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki je v rumenem in danes v zraku malce diši, da bi lahko slovenski as spet udaril na tem prizorišču, kjer je pred tremi leti že dobil etapo dirke po Franciji. Markstein ima velik pomen v zgodovini slovenskega športa, čeprav mogoče ne gre za eno najbolj znanih smučišč v Franciji, pa vendarle že več kot 40 letja se tu dogajajo velike stvari za slovenski šport. Leta 1983 je tukaj slalom za svetovni pokal dobil Bojan Križaj, to je bila njegova četrta od osmih zmag svetovnega pokala. To smučišče sicer ni prav veliko, tako da dosti več od slaloma tukaj ne bi mogli izpeljati, tudi ni konfiguracijsko najbolj zahtevno, ampak je pa prišlo za kratek čas v koledar smučarskih tekmovanj svetovnega pokala, ker je tu v bližini doma tudi ustanovitelj svetovnega pokala Serge Lang in je nekako, lahko rečemo, svoje domače dvorišče porinil v svetovni pokal. Medtem ko za organizatorje tura je ta točka tudi izredno privlačna, veliko je prostora, tule nekaj manj kot 1200 metrov nad morjem in veliko gledalcev lahko pride iz različnih koncev, kajti povsem blizu je nemška meja in v Nemčiji Tour de France spet ogromno raste po zanimanju. Blizu je Švica, za Francoze pa tako ali tako vemo, da so že več kot stoletje popolnoma nori na to kolesarsko dirko in tudi danes ob trasi vseh 155 km pravzaprav težko najdete kakšen meter praznega prostora, da bi se še lahko postavili v špalir gledalcev za čim boljši razgled. Torej, že s tem, ko sem povedal, koliko je danes zahtevnih gorskih ciljev, sem tudi povedal, da bo izredno zahteven boj. Tadej Pogačar današnji dan začenja s 3 minutami in 36 sekundami prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem v skupnem seštevku in kaj je slovenski kolesarski ponos povedal danes v startnem prostoru, preden se je začela tale zahtevna etapa.
4: Možnosti so velike, da lahko zmagamo danes, ampak ja, je, mislim, vikend drugega tedna, tako da se bo poznale danes težke noge, utrujenost v celi grupi, tako da, ampak zmer se najde kdo s kakšnimi zlatimi nogami, tako da jih je treba paziti in bomo videli, ko se bo odvil. Prvi plan, najbolj pomemben plan je obdržati rumeno majico vsak dan do konca. Ja, če je pa možnost za narediti napredek, pa probamo.
3: Torej, Tadej Pogačar pravi, da je tole vikend drugega tedna in da so vsi v karavani že nekoliko utrujeni in da je treba biti seveda pozoren in nekako na trnih, da se ne zgodi kakšno presenečenje. Vendar, če pogledamo zadnji dve izvedbi tura, je popolnoma zacementiral svojo skupno zmago prav v vikendu drugega tedna. In ta se je torej danes začel v mestu Mulhouse na francosko-nemški meji. Mulhouse pravijo tudi francoski Manchester, ker je to mesto, ki se je iz nekakšne prestolnice tekstilne industrije potem prelevilo v bolj kulturno naravnano in gastronomsko naravnano središče. Poleg tega pa je znano tudi potem, da je v mestu veliko, veliko muzejev različnih tehnologij. Imajo avtomobilski muzej, železniški muzej, tekstilni muzej in tako naprej. Ampak mi smo zdaj le kar nekaj kilometrov stran od Mulhousa na smučišču Markstein, slabih 1200 metrov visoko, in tule se bodo danes odvijale kolesarske borbe. Pa v tem uvodnem oglašanju prisluhnimo še Pogačarjevemu glavnemu tekmecu. V zadnjih letih ves čas se torej stalno bijajo bitke med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegorjem. Kaj pa je Danec povedal danes pred začetkom te izjemno pomembne etape?
5: I'm pretty excited. It's the first time we go into the longer climbs. Of course, there was the Tourmalet stage, but this is the first time in 10 days. So I'm looking forward to it. The team is looking forward to it, and hopefully it will be a nice day. I haven't done any recons, but I know the climbs, how steep they are, how long they are. But I think in general it will just be a very hard day. We're still here for the win, so I go for the wheel of Tadej. Yeah, I'll try to follow him or see how I feel. And of course, if I feel good, then maybe I'll try something. We will see. I have confidence in myself and in my team, and we believe in it still.
3: Jonas Vingegor pravi, da je zelo vznemirjen pred današnjo etapo, kajti kolesarje prvič čakajo daljši usponi, za te pa vemo, da so Jonasov domači teren. Pravi, da je seveda tista etapa s Tourmaletom že bila prava gorska, vendar je to zdaj prvič po 10 dneh, da imajo kolesari pred sabo takšne klance, zato se tega tako veseli. Veseli se tudi moštvo in upa, da bo to lep dan. Trase si ni ogledal vnaprej, vendar pozna vzpone, ve, kako strmi in dolgi so. Misli, da bo na splošno to zelo zahteven dan. Še vedno pravi, da je zraven, da je tukaj in da želijo zmago, zato se bo danes držal Tadejevega kolesa, če pa se bo res dobro počutil, bo skušal tudi kaj narediti in presenetiti v zaključku. Zaupa vase in v svojo ekipo in še vedno verjame, da mu lahko uspe. Torej, vsi šampioni so vedno polni optimizma pred vsako preizkušnjo. Mislim pa, da bomo veliko odgovorov dobili v prihajajočem koncu tedna. Najprej danes v Marksteinu in potem še na jutrišnji etapi, ki se bo končala že v Alpah na platoju de Solezon. In to sta dve izredno, izredno zahtevni preizkušnji, pa čeprav je potem še težji tretji teden letošnjega tura, ampak če bi naš šampion Tadej Pogačar v teh dveh dneh povečal svojo prednost, potem bo že nekoliko lažje dihati tudi v zahtevnem tretjem tednu. Toliko za uvod današnje etape. Kolesarska karavana ima manj kot 100 km do cilja in še kako bo razburljivo v popoldnevu na valu 202, ko se spet oglasim z prizorišča.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: After Midnight, pravkar na valu 202, no do polnoči nam je sicer ostalo še kar nekaj ur, slabih 9, so pa v teh popoldanskih urah precej obremenjene slovenske ceste, zato previdno, če ste na poti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ja, mi bomo še naprej spremljali promet po slovenskih in francoskih cestah. Z nami pa ostanite tudi za to.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: val. Nedeljski gost bo legendarni kapetan, ki je za slovensko reprezentanco odigral 74 tekem in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo. Aleš Čeh je bil prvi med enakimi, ki je stopil pred javnost po sporu med takratnim selektorjem, Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem. Ko je sezu nogometne čevlje, se je posvetil trenerskemu poklicu. Več o začetkih svoje nogometne poti na asfaltu, izjemno zahtevnih gostovanjih v Jugoslovanski ligi in prevelikem vplivu staršev na svoje otroke, ki se ukvarjajo z nogometom, nam bo Aleš Čeh razkril jutri ob 10.45.
1: Prvi.
2: Verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, pri gostu današnjega razkošja v glavi magistru Robertu Hosniku je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Spoznajte ga ob 16.30.
1: Ars.
2: Ursula Kreber Le Guin je bila ena najpomembnejših ameriških pisateljic znanstvene fantastike in fantazijske književnosti 20. stoletja. Njen roman Začetni kraj pripoveduje o dveh mladih ljudeh, ki na robu vsakdanjega sveta odkrijeta skrivnostno deželo somraka. Odlomek iz omenjenega dela boste slišali v izbrani prozi ob 18.
1: Radio Slovenija.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Poznavalci delovanja pravosodja težav v boju s korupcijo ne vidijo v institucijah, ampak v zastarelem kazenskem postopku. Ameriške sile sedmo noč zapored napadale tarče v Iranu. V Teheranu trdijo, da gre za civilno infrastrukturo. Z digitalizacijo gozdarstva med drugim do boljšega zaznavanja in ugotavljanja posledic ujm. Agencija za okolje za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Na Primorskem zvečer in ponoči možna močnejša krajevna neurja.

Še slabe 4 minute manjkajo do naše informativne oddaje, osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi. Po njej se vam oglasi Uroš Volk. V njegovi družbi boste spremljali razplet tura, zvečer pa mimo grede pridete na račun tudi ljubitelji odbojke. Ostanite torej na valu 202, odkuder vas pozdravljamo in vam želimo miren preostanek dneva. Miha Šval, Jernej Vene in Ajda Kus.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, vročinski val se počasi končuje, saj nad naše kraje v višinah postopno priteka nekoliko hladnejši in vlažnejši zrak. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države za popovdne in zvečer zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo. Na območju Ribnice in Kočevja, pa tudi Črnomlja, že nastajajo močnejše nevihte. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
2: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Poznavalci pravosodja glede boja proti korupciji opozarjajo, da je kazenski postopek potreben prenove. Vlagatelji in posojilojemalci v pričakovanju odločitev Evropske centralne banke glede denarne politike. Združeni narodi obsojajo napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Kolesarska dirka po Franciji danes v znamenju zahtevne gorske etape v Vogezih.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Tik pred vladnimi in parlamentarnimi počitnicami je koalicija na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju začrtala zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije, saj njenega statusa ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku. Dolgo pričakovan zakon o tako imenovanem skoku, specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, je vlada potrdila v četrtek. Gre za eno njenih ključnih protikorupcijskih zavez in glavno predvolilno obljubo stranke demokrati Anžeta Logarja. Predlog je že razburil predvsem različne vpletene v pravosodju, ki še niti včeraj niso pridobili čistopisa predlaganega zakona. Bo skok res učinkovit v boju proti korupciji? Komentar Jolande Lebar.
4: Ali je korupcija v Sloveniji problem? Zagotovo. Ali so organi pregona pri odkrivanju in sankcioniranju korupcije učinkoviti? Premalo. Ali je skok korak v pravo smer? Ko bi vsaj bil. A zdi se, da se je vse začelo narobe. Kdo je zakon spisal, poleg pravosodnega ministra in njegove ekipe? Zakaj so predlog tako skrivali? Je čas počitnic pravi čas za predstavitev takega zakona? In še, državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku, ki ne ponuja veliko možnosti za sodelovanje stroke. Specializirano tožilstvo se bo preoblikovalo, ne da bi se o tem kaj vprašalo sedanje vodstvo tega tožilstva in vrhovno tožilstvo. V sodnem sistemu bomo dobili novo sodišče, ne da bi pri tem sodeloval vrh sodstva. In to hkrati z začetkom sodne reforme, ki bo že tako ali tako sodstvo zamajala do temeljev. Vsi upamo, da brez hujših posledic in novih zaostankov. Dejstvo je, da vse institucije, ki bi se morale ukvarjati s korupcijo, že obstajajo. Dobro se sliši, da bomo zdaj z zamahom roke vse to podrli in postavili nekaj novega po svoji meri in potrebi in bo delovalo. Ampak kadrovski bazen v pravosodju je plitek, premalo je policistov, tožilcev, sodnikov. S temi zahtevnimi oblikami kriminala se ne more ukvarjati kar vsak, potrebuje izkušnje in integriteto. Gre res samo za to, da se na ključne položaje postavi svoje ljudi? Vodjo specializiranega tožilstva bo imenoval državni zbor, tožilce bo vladi predlagal minister. In še o ustavni skladnosti predloga. Odpira se več vprašanj. Ali dobivamo dva kazenska postopka, v enem sodna preiskava bo, v zadevah, ki jih bo vodil skok, pa je ne bo. Tisti, ki poznajo delovanje pravosodja, pravijo, da ni problem v institucijah, večinoma tudi ne v ljudeh, ampak v procesni zakonodaji, v zastarelem kazenskem postopku. Ta je potreben prenove, a premišljeno in počasi. Bo torej skok rešitev ali nov problem v boju proti korupciji?
1: se bo denar prihodnji teden spet podražil. Na redni seji Evropske centralne banke po do zdaj zbranih podatkih in glede na pričakovanja finančnih trgov ne kaže, da bi guvernerji že drugi zapored zvišali temeljne obrestne mere. Bolj realno se zdi, da bodo obrestne mere pustili nespremenjene pri 2,25%. Urška Subotič je rep.
3: Oči vlagateljev in posojilojemalcev bodo torej prihodni četrtek uprte v Frankfurt, kjer se bodo guvernerji Evropske centralne banke odločali o denarni politiki. Potem, ko so na prejšnji junijski seji za 0,25 odstotne točke zvišali temeljne obrestne mere na 2,25%, tokrat na julijski ni pričakovati nadaljnega zaostrovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, kot je običajno, pred sejo o konkretni odločitvi ne želi govoriti.
5: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov in kot je znano, kot večkrat javno povem, bomo o naravnanosti denarne politike se še naprej odločali na vsaki seji posebej na podlagi podatkov.
3: Kar govori v prid temu, da julija obrestne mere ostanejo nespremenjene, je junijski upad inflacije na 2,8% ter nadaljevanje šibke gospodarske rasti. Na prihodnji septembrski seji pa bi utegnila ECB spet zvišati obrestne mere, še zlasti, če bodo cene energentov ostale visoke in bo inflacija ostrajala na visokih nivojih. Analitiki, ki spremljajo naftne trge, so si v teh dneh nekako enotni, da se bodo cene nafte vrste Brent v prihodnjih mesecih najverjetneje gibale med 80 in 90 dolarji za sočak. Dobava se najverjetneje ne bo bistveno poslabšala, geopolitično tveganje pa bo še naprej ustrajalo. To pa je podatek tudi za Evropsko centralno banko. Dražja nafta pomeni višjo inflacijo in s tem več možnosti za dvig obrestnih mer.
1: Na cene nafte in njeno dobavo močno vplivajo razmere na Bližnjem vzhodu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se namreč še naprej zmanjšuje in je dosegal najnižjo raven v zadnjih 3 tednih. Ameriška vojska je 7. noč zapored raketirala Iran. Zaradi napadov na strateško infrastrukturo je po podatkih Teherana 10,000 ljudi v 20 naseljih ostalo brez tekoče vode. Iran je znova odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji in sicer v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Špela Novak.
6: Glede na to, da ni nobene mednarodne institucije, ki bi lahko ustavila nasilje ameriške vojske, nimamo druge možnosti, kot da se držimo zapovedi iz Korana. Ko te nekdo napade, mu vrni na enak način. Je v sporočilu za javnost, v katerem države v regiji svari pred novimi povračilnimi napadi, zapisala Iranska revolucionarna garda. Po ameriških nočnih napadih na vodne črpalke je na jugu Irana 10,000 ljudi ostalo brez tekoče vode. Iran je nato med drugim napadel obrat za razsoljevanje vode in rafinerijo nafte v Kuvajtu ter ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Med tarčami ameriških napadov so bili med drugim mostovi in železnice, pa tudi objekt blizu onkološke bolnišnice, ki so jo zaradi tega evakuirali. Obnovitev ameriško-iranskih napadov spet povečuje tveganje plutja v Hormuški.

0: teroristične organizacije Islamski džihad. Skupaj s še tremi ubitimi, uločenih izraelskih zračnih napadih drugje v Gazi, je bilo prejšnji dan skupno ubitih najmanj 12 palestincev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Trump je severni sosedi zagrozil zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj pa so se razmere izboljšale. Na Trumpove grožnje se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford. V tej provinci je letos zgorelo že približno 2600 kvadratnih kilometrov površin.
2: Veste, dober sosed, in res verjamem, da so Američani dobri sosedje, se odzove tako, da pomaga. Če tam nekateri politiki glasno negodujejo, bi bilo morda bolje, da na mesto pritoževanja pošljejo podporo in pomoč, kajti mi smo za svoje ameriške prijatelje storili tako in prav to naj bi dobri sosedje počeli.
1: Ognjeni zubljidi ujajo tudi v Evropi, požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zubli so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. V Španiji pa nenadzorovano divjata velika požara v Aragoni in pokrajini Guadalajara. Požar pri Oresu je uničil že 15 tisoč hektarjev površin, več kot 1000 ljudi so evakuirali. Pri Guadalajari je zgorelo najmanj 5000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti 600 ljudi. Požara v okolici Madrida in v provinci Malaga so medtem omejili.
3: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte, krajevno bo mogoča tudi toča, zato je za osrednji jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Državo je po besedah meteorologa Anžeta Medveda že dosegel rep hladne fronte. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlje nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Vremensko dogajanje se bo v notranjem umirilo zvečer.
4: Bolj pa nas skrbi dogajanje potem zvečer in po noči na Primorskem, kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajali močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
4: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Padavine bodo sicer nekoliko ublažile sušo, ker bodo izrazito lokalne, pa bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala.
0: Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v precej dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po dozdajšnjih ogledih sodeč je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je popolnoma uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
1: Gozdarji javne gozdarske službe pri svojem delu ne bodo več uporabljali pisala in papirja, ampak mobitel in ali tablico. To je le del digitalizacije gozdarstva, ki ga je prinesel pravkar končani projekt e-gozdarstvo. Poleg tega pa še povezane podatke, boljšo terensko opremo, manj administracije in učinkovitejše delo z gozdovi. Jernej Kadrolac.
5: O nekaterih prednostih za delo gozdarjev Zavoda za gozdove, njihov direktor Gregor Danev.
6: Revirni gozdar lahko detaljno pojasni lastniku na samem mestu ključne elemente odločbe, ni več pretipkavanja, ni več te administrativnega dela.
5: Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. E-gozdarstvo ni samo digitalizacija, je tudi boljša opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov.
6: Lahko rečemo, da smo se nekako izenačili s civilno zaščito, to

0: Meni, da uporabljamo drone pri zaznavanju in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov.
1: Podatke v tem sistemu povezujejo med različnimi službami, na primer z gasilci. Povezanost podatkov je v veliko pomoč tudi pri raziskavah aktualnih problemov, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije.
2: No, recimo primer invazivnih rastlin, večinoma gre za monitoring, se pravi spremljamo širjenje, spremljamo lokacije, kjer so se pojavile. Se pravi, mi izbiramo informacije in te informacije potem uporabljamo za načrtovanje različnih ukrepov.
1: Papirologija je preteklost tudi pri prijavi vseh vrst škod na lovnih in nelovnih površinah, tudi za zavarovane vrste. Miha Marenče iz Zavoda za gozdove navaja primer.
3: Ko lastnik opazi, da se je zgodila škoda po divjem prašiču na Trevinju, on pač lahko to škodo prijavi na elektronski način, tako da na zemljevidu označi parcele, kjer je ta škoda nastala, jo na kratko opiše, lahko priloži fotografijo.
1: Štiriletni projekt je bil vreden skoraj 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
4: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohistorija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje. Glasbeniki iz 20 držav bodo obiskali tudi nekatere druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo projekt Float to Gaza v središču Ljubljane, največji podvig pa drevišnji intermedijski spektakel Requiem za Saro. Ustvarjalci ga posvečajo palestinski deklici, ki je pred enim letom sodelovala z orkestrom pri aranžiranju pesmi, pozneje pa umrla v Gazi, so pojasnili organizatorji. Tjaša Lotrič.
5: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
6: V Truškah bomo izvali vaje orkestra Etnohistorija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussion show do gypsy jazza.
5: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Requiem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki.
6: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizi, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
5: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
4: Sledi prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Med drugim boste slišali, kako poteka zahtevna gorska etapa na kolesarski dirki po Franciji, ter kakšna so pričakovanja pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu med Francijo in Anglijo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijetno popoldne želim.
7: Drevi Francija in Anglija za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v nogometu, slovenski odbojkari čez dobre pol ure s turškimi, začenjamo pa na francoskih cestah. Na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji kolesarje čakajo štirje kategorizirani usponi. Cilj 155 km dolge trase bo na smučišču Markstein. Na prizorišču je Igor Tominec.
8: Današnja 14. etapa, res vrhunska preizkušnja letošnjega tura, tur v malem. Ni praktično ravnega terena na tej etapi, kolesarji ves čas na usponu ali spustu. 67 km še imajo do zaključka današnje etape. vidimo nekaj ubežnih skupin v etapi, ki so nekako razporejene po trasi in glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja slabe 3 minute. V prvi ubežni skupini so Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Healy, Francoz Valentin Parepentre, Norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen ter Kolumbijec Einar Rubio. Potem pa približno 2 minuti za njimi ubežna skupina, v kateri je spet Britanec Tom Pidcock, ki se je virtualno za nekaj časa na tej trasi že znašel kar na drugem mestu letošnjega Tour de France, torej Britanec izredno aktiven v teh dneh. Tadej Pogačar pa kolesari zadaj v rumenem in svojo ekipo nadzoruje položaj. Na trasi danes tudi že močno deževalo na kolesarje. Na spustu z drugokategornega vzpona se je krepko ulilo, bilo je silno nevarno in v tistih razmerah je Pogačar še z 2 pomočnikoma tudi se uspešno odlepil od glavnine in imel nekaj kilometrov majhno prednost pred Vingegorjem in preostalimi favoriti v glavnini, toda ta akcija je bila potem hitro zaključena. Zdaj kolesarijo vsi skupaj 3 minute za vodilnimi ubežniki. Še 66 kilometrov.
7: Večer prinaša predzadnjo 103. tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. V najmanj zaželenem obračunu se bosta za 3. mesto ob 23. uri v Miamiju pomerila poraženca polfinala Francija in Anglija. Pred tekmo, ki bo zmagovalcu prinesla le delno uteho, podrobneje Marko Cirman.
9: To je obračun, ki si ga nihče ni želel. Francija je po svoji daleč najslabši predstavi na letošnjem turnirju zasluženo izgubila proti Španiji. Precej bolj so se lahko po glavi tepli Angleži, ki so za ovratnik držali Argentince, a so klonili po preveč obrambni taktiki selektorja Tomasa Tuchla. Njegov stanovski kolega Didier Deschamps bo nocoj zadnjič francoski selektor. Po 187. tekmi se bo poslovil z naslovom svetovnega prvaka in zmagi v Ligi narodov ter igranjem v finalu prejšnjega prvenstva in domačega evra pred desetletjem. 57-letni Deschamps se bo za konec bogatega obdobja še četrtič pomeril z Anglijo. Vem, da bom pogrešal francosko reprezentanco, a imel sem privilegij biti del nje 15 let in v tem času sem doživel res nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi kakšnega težkega. Zdaj bo torej padel zastor, to je to. Življenje gre naprej. Nocojšnji evropski derbi bo le uvod pred jutrišnjim velikim finalom med evropskim in južnoameriškim prvakom Španijo in Argentino, kjer bo pravico v New Jersey udelil Slovenec Slavko Vinčić.
7: Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre pol ure čaka predzadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. Tekmeci bodo Turki, ki so tako kot Slovenci zmagali na prvih tekmah v Beogradu.
10: Slovenija je v Beogradu izgubila le en niz, Turki pa igra neposredno tekmo za boljše izhodišče ob koncu rednega dela. V primeru zmage je Sloveniji dosegljivo tudi drugo mesto, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu. Lani sta reprezentanci odigrali kar 3 medsebojne tekme, 2 so dobili Slovenci, ki so si včeraj zagotovili nastop na letošnjem sklepnem turnirju. Selektor Fabio Soli pa je omenil možnost, da bi namenil premor nekaterim nosilcem igre. Rok Možič.
11: Vemo, da je VNL zanimivo tekmovanje, kar se tega tiče, ker je malo sreče ali pa nesreče, kdaj na koga naletiš. Za njih bo druga tekma, za nas bo druga tekma. Izgovorov ni, je pa res, da bomo mogli igrati dobro odbojko. Vemo, da njihova igra sloni predvsem na Adisu Lagumdži, en izmed najboljših korektorjev na svetu. In če bomo uspeli ustaviti njega, bomo naredili veliko delo.
10: Turki so letos izgubili zgolj na 3 tekmah in so med največjimi presenečeni sezone. Vodi jih nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, tako da bo na in ob igrišču tudi veliko rivalstva. Iz Beograda, kjer se bo tekma začela ob 16:30, Boštjan Reberšak.
7: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti prav zdaj igra polfinale proti Ukrajini. Slovenke so že z uvrstitvijo med najboljše 4 dosegle izjemen uspeh, ki pa ga želijo še izboljšati. Dogajanje spremlja Nina Smole.
1: Naloga je zelo zahtevna. Ukrajina na turnirju igra z ekipama, ki se redno uvrščata na visoka mesta največjih svetovnih turnirjev. Slovenija pa svojima dvojicama igra precej manj in na tekmovanjih nižje ravni. A Slovenke so že presenetile nekaj boljših tekmic, na podobno upajo tudi danes. Je pa prvi dvoboj že končan, izid pa enako kot v skupinskem delu, v katerem je bila Ukrajina dvakrat boljša. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin danes nista odigrali tako dobre tekme kot včeraj proti Latviji in proti boljši ukrajinski dvojici Davidova Kmili izgubili skar 21-13 in 21-11. Imata pa priložnost za podaljšanje serije zdaj Maja Marolt in Živa Javornik, ki se merita z ekipo Serdiu Kromanjuk. V skupinskem delu sta bili Ukrajinki boljši z 2-1, zdaj pa tudi v prvem nizu, ki se je končal z 21-11. V drugem sta po polovici niza znova pobudo prevzeli tekmici, ki zdaj vodita že 17-11. Ukrajina je torej na pragu finala, v njem pa bo še boljši izpara Italija Nizozemska.
7: Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju so končane kvalifikacije za športne plezalce. Z njimi je odlično opravil Anže Peharc, ki se je z enim doseženim vrhom v jutrišnji polfinale uvrstil s 5. mestom. Popoldne bodo potekale še kvalifikacije za plezalke s 4 Slovenkami. Čez 2:30 slovenske košarkarje do 20 let v Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva. Za vstop v finale bodo igrali s Francozi. Prvi krog nogometnega državnega prvenstva pa se nadaljuje z dvema tekmama. Najprej bodo Radomlje gostile Brinje, zvečer še ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Spremenljivo do pretežno oblačno je. Predvsem v notranjosti Slovenije se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. V srednjih in jugovzhodnih krajih bodo lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana-Šentjakob. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino zaprta proti Vrtojbi. Obvoz je po regionalni cesti. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Dragomerjem ter proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2-kilometrski zastoj proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Podravski avtocesti pred izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zdaj pa bo ura kmalu 15:58 minut.
14: Pozdrav vsem, upam, da napovedane nevihte ne bodo prehude in da se vam tudi pot, kamorkoli že ste namenjeni, ne podaljša preveč, ter da bo predvsem varna. Glasbena urednica do pol sedmih je Klara Zupančič, Jovica Novković je tonski mojster, pred mikrofonom sem Uroš Volk.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.
4: 16:09, Val 202 poslušate, že večkrat ste danes slišali. Izjemno zanimiva etapa danes na kolesarski dirki po Franciji. Igor Tominec, verjamem, da kar uživa v dogajanju na usponih in spustih. Igor, živjo.
5: Danes, ja, živjo, danes za res briljantna etapa za spremljanje, vendar pa najbrž ni tako briljantno, je kar stresno v moštvenih avtomobilih, pri športnih direktorjih, pa seveda tudi v kolesarski karavani, kaj ti en spust so morali že opraviti v hudem nalivu. Na ciljni črti na smučišču Markstein pa je tudi pred približno 20-25 minutami lilo kot iz škafa. Zdaj pa imamo spet nekaj sončnih žarkov, vendar v daljavi spet črne oblake, tako da vam ne bi znal v tem trenutku napovedati, kako bo, ko bodo čez 56 km prišli sem in se udarili za etapno zmago. Teren stalno gor, trije prvokategorni usponi ali dol na spustih je seveda izjemno nevarno. Še zlasti tam, ko so šli z drugokategornega Col di Paja, tam je jasno voda stala kar nekako več centimetrov v debelem sloju na asfaltu in samo najbolj drzni so si upali še malo bolj pospešiti skozi določene zavoje in tam se je uspelo Tadeju Pogačarju za kakšen kilometer ali dva celo odlepiti od Jonasa Vingegorja in od falange preostalih favoritov, so pa bili zraven nekateri Pogačarjevi pomočniki in nekateri kolesari Bore, ki so bili še bolj zainteresirani od Pogačarja, da se ta akcija izpelje naprej in potem se je kar naenkrat znašel na čelu te skupine Jan Tratnik, ki je prevzel vlogo tistega kolesarja lokomotive v ospredju in takrat je Pogačar užival sadove dela svojega reprezentančnega kolega, ki pa je seveda delal z mislijo za Remka Evenepoela in za Florijana Lipovica na tej dirki. Toda tudi ostali favoriti so potem, ko se je teren malo bolj zravnal, hitro ujeli in iz te akcije ni bilo nič, bilo je pa razburljivo, lahko rečem. Veliko smo imeli že ubežnikov v današnji etapi, zdaj jih je ostalo spredaj samo še šest in enemu od te šesterice bomo zdaj le prisluhnili v našem programu. Ekvadorec Richard Carapaz se pogosto na tako težkih etapah udeleži bega in lova na etapno zmago. Prisluhnimo pa, kaj je bilo danes njegovo mnenje, preden se je etapa začela v startnem prostoru.
6: Bueno, yo creo que es una etapa muy buena, ¿no? Porque al final hay mucha montaña, es desde el inicio va a ser muy difícil, ¿no? Si intentamos esperar hasta el final, ¿no? Yo creo que hoy es un día para probar.
5: Sí, bueno, hay... Pravi, da je današnja etapa zares dobra, da je pred kolesari veliko usponov in dirkanje bo zahtevno od samega začetka. Če bomo samo čakali na zadnji uspon, mislim, da to ni prava strategija, pravi Carapaz. Preizkušnja je namenjena temu, da napadeš in poskušaš nekaj narediti. Na voljo je veliko točk za gorsko razvrstitev. Vemo, da nas čaka še en teden dirkanja, v katerem bo na voljo še veliko točk, vendar je današnja priložnost zelo pomembna. Več točk, kot jih lahko osvojimo na poti, tem bolje. Po pravici povedano, počutim se dobro. Forma je odlična in mislim, da imam noge, da se lahko borim za etapno zmago. Na vse zadnje je to tisto, kar nas motivira vsak dan. Pravi zimzeleni Richard Carapaz, zelo je nekako ustaljen tekmec s slovenskim kolesarjem. Velikokrat smo ga videli v rivalstvu, spomnimo se tistega Gira 2019, ko je speljal zmago izpred nosu Primoža Rogliča, pa tudi domačega aduta Vincenza Nibalija. Spomnimo se olimpijskih iger v Tokiju, kjer je na cesti sprintni dirki Tadej Pogačar osvojil bronasto medaljo, Richard Carapaz pa je favoritom pobegnil nekaj kilometrov pred ciljem in zdržal do konca in osvojil zlato medaljo. Richard Carapaz je res prekaljen mojster, kadar je cesta postavljena nekoliko po konci. Zdaj le se spuščajo z tretjega kategoriziranega vzpona današnje etape. To je spet balon d'Alsaz, to je vzpon, ki so ga prekolesarili že v včerajšnji etapi. To je vzpon, ki ima veliko zgodovinsko vrednost v zgodovini dirke po Franciji kot prvi vzpon, ki se je pojavil na trasi leta 1905. Poleg Carapaza pa so v begu še njegov moštveni kolega Irec Ben Healy v Education Firstu, pa potem Francoz Valentin Parepentre v belgijskem Sudal Quickstepu, ki je na tej dirki predvsem blestel s Timom Merlerjem, pa norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen, Uno X sta v ubežni šestirici in Movistarjev kolumbijec Einar Rubio. Glavnina zaostaja 2 minuti, je veliko zmanjšala zaostanek v zadnjih nekaj kilometrih, s 3 na 2 minuti in v glavnini ritem narekujejo kolesarji Emiratov, to, da zdaj lekar drastično zmanjšujejo prednost ubežnikov, pomeni, da so slej ko prej takšna navodila Tadeja Pogačarja, ki ga najbrž srbijo noge, da bi ponovil uspeh iz leta 2023, ko je Mark Steinov dobil etapo in takrat tudi seveda s tisto etapo nekako tlakoval pot do svoje tretje zmage na turu. Leta 2023 je Pogačar končno zlomil Danca Jonasa Vingegorja, ki mu je prej 2 leti še kako grenil življenje na dirki po Franciji. Še enemu današnjemu ubežniku, ki pa so ga ravno v teh trenutkih ujeli, bomo prisluhnili Britancu Tomu Pitcocku. Pitcock je pravi fenomen, da je po včerajšnjem begu, v katerem je pridobil približno 8 minut in se povzpel z 10. na 4. mesto skupno, se danes spet udeležil bega, vendar tokrat ni bilo toliko moči, so ga že pogoltnili, torej že dobrih 50 km pred ciljem, kaj je Britanec povedal pred to etapo.
1: I feel pretty good, yeah. So, but you never know. I think today is definitely going to be a hard day, recovered or not. I think, you know, what stage we on now? 15? 14? Yeah, we've done 14 days, you know, it's everyone's going to be feeling it in the legs to some extent. So
5: Britanec, ki niti ne ve dobro, ali je današnja etapa 14. ali 15., pravi, da se počuti zelo dobro, ampak nikoli ne veš, kakšen dan bo. Vsekakor pa bo težek, ne glede na to, ali si po včerajšnji etapi okreval ali ne. Po 14 dneh dirkanja že vsakdo čuti noge. Četrto mesto v skupnem seštevku mu daje dodatno motivacijo. V karavani bomo imeli verjetno boljši položaj, kar bomo skušali izkoristiti, ampak danes se ne bo dalo skrivati, je rekel Pitcock. Etapa ima enak zaključek kot 20. etapa leta 2023, ko je bil v begu s Tibojem Pinojem. Ogromno ljudi je ob cesti takrat navijalo, zanj bilo je neverjetno, pravi Pitcock. Danes niso izjemno visoki, samo vzponi, tudi spusti in to bo izredno težek dan. Pravi Britanec, ki je eden največjih mojstrov spustov v karavani dirke po Franciji. Še 48 km do cilja, zdaj glavnina zaostaja za šestirico, ki sem jo prej naštel, točno 2 minuti in ima pred sabo en nekategoriziran vzpon, ta je, kot pravijo v kolesarstvu, tako nekako zaston na trasi, potem pa še prvokategorni vzpon Col di Hag in iz njega gre potem teren nekako po ravnem ali celo nekoliko navzdol, nekaj zadnjih kilometrov proti smučišču Markstein. Smo pa približno 1200 metrov nad morjem.
2: Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Pestro športno dogajanje v juliju, tudi na valu 202, predvsem seveda Tour de France oziroma dirka po Franciji, ki se ji posvetimo še v nadaljevanju tega popoldneva na valu 202, pa tudi odbojka je kar nekaj, ne samo tiste dvoranske, slovenska moška reprezentanca se bo čez nekaj minut v Beogradu pomerila s Turčijo v novi tekmi Lige narodov. Končale pa so svoje nastope v pokalu narodov, v odbojki na mivki slovenske odbojkarice v Budimpešti. Nina Smole se mi je pridružila v studiju. Lep uspeh za slovensko reprezentanco, vendar so si verjetno želele še ta korakec več, ne?
1: Ja,
0: še jutrišnji dvoboj.
1: Tako nekako. Jutri seveda še finale v Budimpešti. Ja, lahko že zdaj rečemo, da je izjemen uspeh za slovensko reprezentanco. V bistvu največji do zdaj za slovensko reprezentančno odbojko na mivki. Finale pokala narodov gosti Budimpešta in Slovenija je danes nastope končala v polfinalu. Ukrajina je bila na obeh tekmah boljša z 2-0. To sta bili dve izjemno prepričljivi zmagi Ukrajink. Če lahko najprej samo malce razložim koncept tega tekmovanja. Namreč odbojka na mivki vemo, da se igra v parih, v dvojicah. To pa je tekmovanje, ki je sestavljeno iz reprezentanc. Vsako reprezentanco sestavljata po dve ekipi, torej pri nas ena dvojica Tjaša Kotnik, Tajda Lovšin in druga dvojica Maja Marolt in Živa Javornik. Torej to je ena reprezentanca, ki se potem na tem tekmovanju meri z drugo reprezentanco, prav tako iz dveh dvojic in torej igrata se dve tekmi, vsaka reprezentanca med sabo in najprej to tekmovanje ponuja štiri turnirje, to so prvi turnirji, zmagovalci in drugo uvrščeni na teh turnirjih se potem uvrstijo v finale, torej v Budimpešti v tem tednu 8 reprezentanc, med njimi seveda tudi Slovenija, ki je najprej opravila skupinski del, dve skupini po štiri reprezentance, odigrajo se tri tekme, potem pa se najboljša iz skupine uvrsti neposredno v polfinale, to je bila v tem primeru Ukrajina, druga in tretja reprezentanca iz te skupine pa se potem pomerijo še v četrtfinalu. Slovenija je včeraj igrala v četrtfinalu z izjemno, lahko ji rečemo kar svetovno vele silo Latvijo in pa presenetila je Slovenija že najprej na prvem turnirju, ko je v Romuniji zmagala in se uvrstila na ta finalni turnir, potem tudi v skupini igrala kar solidno, v bistvu precej prepričljivo premagala domačinke Madžarke in na račun tega tudi prišla potem v nadaljevanje, včeraj pa kot smo dejali premagala Latvijo, povemo samo, da eno latvijsko dvojico sestavljata aktualni svetovni prvakinji Tina in Anastasija, drugo latvijska dvojica pa je vseeno izjemno, izjemno dobra. To so tekmovalke, ki tekmujejo na največjih odbojkarskih turnirjih, pa na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, na turnirjih svetovne serije. Vse to so turnirji, na katerih Slovenija v bistvu sploh ne sodeluje, kaj ti, če želiš tekmovati na turnirjih svetovne serije, moraš najprej zato imeti dovolj financ, ker ti turniri so ponovadi kakšna Brazilija, kakšna Švica, kakšna Azija
0: drage
1: in tako
0: poti.
1: Naprej, tako nekako. Zato želim samo omeniti za to, da pač poudarim, kako velik uspeh je v resnici to za slovensko reprezentanco. Včeraj tista zmaga v četrtfinalu po zlatem nizu, ki sta ga priborili Živa Javornik in Tajda Lovšin, zmagali z 18-16, no to je pomenilo potem uvrstitev v polfinale. Danes pa res izjemno zaslužena zmaga Ukrajine, spet dve izjemni ekipi, obe sta denimo na zadnjem svetovnem prvenstvu tudi tekmovali in tako naprej. Ampak ja, Slovenija danes žal malce prekratka oziroma tudi lahko rečemo malce preniska, no? Če smo popolnoma specifični, 21-13, 21-11, prva tekma, druga 21-11, 21-14, torej res vrhunski rezultati Ukrajink, ki se bodo jutri pomerile v finalu, tam pa bo najboljši iz para Italija, Nizozemska, sama bi stavila na Italijanke, ker je za njimi zares izjemna sezona. Ampak ja, še enkrat, Slovenija do izjemnega uspeha, do največjega reprezentančnega in upamo, da tudi zagon za naprej, za nadaljevanje, kajti ti pokali narodov oziroma turnir pokala narodov sploh finale prinaša veliko. Zmagovalke letošnjega turnirja dobijo neposredno mesto oziroma nacionalno kvoto na prihodnjem evropskem prvenstvu. Vemo pa, da prihodnje leto oziroma čez dve leti se bodo podelile tudi olimpijske vstopnice že oziroma nacionalne kvote.
0: In se je treba postaviti v vrsto.
1: In takrat sploh, če vemo, da, oziroma, da je Evropa zelo dobra tudi v odbojki na mivki in je to zelo težek proces, da prideš po svetovni lestvici, kar je za Slovenijo praktično nemogoče, da bi na ta račun dobila kakšno mesto na olimpijskih igrah. Seveda, to je zelo veliko potezen načrt, da bi Slovenija v odbojki na mivki nastopila na olimpijskih igrah, ampak je pa, če smo popolnoma iskreni, to najlažji način, da bi si lahko zagotovila kvoto, torej čez dve leti, če bodo zmagovalke in zmagovalci tega pokala narodov finalnega turnirja prejeli tudi kvoto za olimpijske igre, torej tudi zelo, zelo pomemben turnir, no, če pogledamo ne samo po reprezentancah oziroma po ekipah pa po imenih, ampak tudi zato, ker prinaša zelo, zelo veliko.
0: Super, bomo seveda spremljali vse do takrat, ko bo še možnost, zanesljivo pa tudi naprej dogajanje v odbojki na mivki skozi slovensko prizmo, tako kot spremljamo tudi dogajanje v odbojki dvoranski skozi slovensko prizmo. Beograd gosti zadnji turnir rednega dela Lige narodov, tekma med Slovenijo in Turčijo se je ravno kar začela iz prestolnice Srbije, pa se nam zdaj oglaša Boštjan Reberšak. Boštjan, živjo.
2: Živjo, lepo zdrav iz Srbije.
0: Je vroče?
2: O, ja, še kako. Okay. Pravzaprav še bolj, kot imam v spominu, da je bilo vroče pred nekaj tedni, ko sem odšel iz Slovenije. Izjemno soparno, ampak tudi kar nekaj požarov tule v okolici Beograda, ne v samem mestnem središču, ampak v okolici, tako da se tudi Srbi spopadajo z kar peklensko vročino.
0: Slovenska moška reprezentanca je že izpolnila osnovni cilj, uvrstila se med 8 najboljših reprezentanc sveta. Kaj je letos realen domet?
2: Ja, slovenska reprezentanca je svoje delo opravila zaenkrat odlično, 8 zmag, 2 poraza, oba poraza proti više uvrščenima reprezentancama na svetovni lestvici in tudi reprezentancama, ki Slovenija zelo, zelo redko premaguje. Ko pa govoriva o dometu, to je vedno zelo, zelo težko. Ko si med 8 najboljšimi, si Slovenija zdaj seveda lahko s preostalima 2 tekmama tule v Beogradu priigra lažje izhodišče, da bi igrala proti reprezentanci, ki bi bila celo niže uvrščena tudi na svetovni lestvici. Recimo tekmeci bi bili lahko v četrtfinalu Turki, Ukrajinci, tudi še Brazilci, skratka reprezentance po slovenskem okusu, če bo Slovenija seveda uspešna na zadnjih 2 tekmah. Na sprotnem primeru pa bi bili lahko tekmeci tudi letos izvrstni Američani, ki samo stopnjujejo svojo formo in v pripravah na domače olimpijske igre igrajo izvrstno že v letošnji Ligi narodov z vsemi najboljšimi igralci in so zares izjemni, ali pa recimo Poljaki, potem pa je seveda domet lahko tudi hiter zaključek v četrtfinalu. V vsakem primeru pa Slovenija kaže tudi v letošnji Ligi narodov nekaj novih obrazov, nekaj igralcev, na katere je pozoren ves odbojkarski svet. Zanesljivo je med njimi izstopajoč Nik Mujanović, izvrstna sezona v Ligi narodov je za Roko Možičem. To sta dva igralca, ki prav izstopajoče trkata na vrata superzvezdnikov tega tekmovanja nasploh odbojkarske družine in sta igralca, ki prinašata tudi v igro slovenske reprezentance ogromno. Tako da domet upajmo, da celo više kot doslej, ko je Slovenija trikrat že osvojila 4. mesto. Če bi se to zgodilo, bi seveda potem Slovenija prišla tudi do prve kolajne v Ligi narodov, kar pa bi bil super podvig, prva kolajna na svetovni ravni.
0: In to kljub menjavi generacije rezultat torej ne trpi?
2: Ne, fantje se odlično znajdejo. Danes recimo začetek tekme s Turčijo, sicer rezultatsko ne tako zdaj le pomemben, 4-3 vodi Slovenija. Začela je to tekmo ekipa, ki je pravzaprav brez enega samega igralca, ki je bil v prvi postavi olimpijske reprezentance leta 2024. Včeraj je bil to Janko Zamernik, ki je danes dobil počitek. No, pravzaprav je Tine Urnaut danes v postavi. No, včeraj pa je sta bila Rok Bračko in Rok Možič, edini je bil Janko Zamernik. Tokrat pa Jan počiva tudi Rok Možič, tak privilegij ima pač preprosto trenutno Fabio Soli ob tako kakovostnem delu, ko zares napredujejo prav vsi igralci in to je užitek spremljati, užitek gledati, ko tudi tisti, ki pravzaprav šele stopajo na vrhunsko odbojkarsko sceno, recimo Janez Janškržič, prvo sezono bo zdaj igral v tujini v Franciji ali pa Nejc Najdič, ki prav tako odhaja v Francijo v Nico, to so igralci, ki pravzaprav še nimajo veliko mednarodnih izkušenj, ampak že lahko navdušujejo v slovenskem dresu in to je zares izvrstno. Upajmo tudi, da ta spremenjena postava danes pripravi presenečenje, premaga Turčijo, kajti Turki so pa letošnje presenečenje Lige narodov tudi z 7 zmagami in samo 3 porazi.
0: No, pa še nekaj na tekmo s Turčijo, kaj je pričakovati, kakšen je izkupiček Slovenije s Turčijo, smo uspešnejši v dvobojih?
2: Ja, apsolutno je Slovenija uspešnejša v dvobojih za Turčijo, je pa res, da vse zadnje tekme, tiste pomembne tekme so bile tesne. Torej, dvakrat tudi slovenska zmaga s 3-2, nekaj so odigrali Slovenci in Turki tudi pripravljalnih tekem, ker se ne nazadnje zelo dobro poznajo v slovenski zvezi z nekdanjim slovenskim selektorjem, ki je zdaj selektor Turčije, Slobodanom Kovačom. No in Kovač je pravzaprav tisti razlog, da se recimo tudi Turki večkrat oglasijo v Sloveniji na kakšnih pripravljalnih tekmah. Ne nazadnje pa je Slovenija kar zaželena reprezentacija iz svetovnega vrha dosegljiva marsikomu zdaj in tudi že nekako želja, da bi se kakšna reprezentanca pripravljala z njo. Na tej današnji tekmi pa zanesljivo ključen člen Adis Lagumdžija, to je pa korektor turške reprezentance, eden najboljših korektorjev na svetu in njega bo potrebno zaustaviti. Turki igrajo zelo, zelo dopadljivo letos z visoko postavo, Lagumdžija pa je izvrsten v napadu in na servisu in to bo kar velik izziv tudi za slovensko obrambo. Skratka, veselimo se tele tekme, trenutni izid pa v prvem nizu 6-6.
0: Se slišimo v nadaljevanju.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Kilometri grejo počasneje, kot ste jih bili vajeni v zadnjih dneh, ko so bile etape bolj hitre, bolj ravne. Današnja je izjemno zahtevna, smo že večkrat poudarili. Na dirko po Franciji gremo znova k Igorju Tomincu.
3: Kilometri gredo zdaj le počasi, ko so spet na enem od usponov v Vogezih. V tem hribovju smo tule na severovzhodu Francije. Nekako v zadnjih dneh etape potekajo na meji med Vogezi in Juro. To sta dve hribovje, Jura je predgorje Alp in jutri bo že gorski zaključek v Alpah in bo s tem naznanil vstop v zadnjo odločilno fazo letošnje dirke.

0: Ke po Franciji. 30 kilometrov je še do zaključka etape, zdaj le se bodo kilometri začeli odštevati hitreje, kaj ti kolesarji so na spustu. Govorim zdaj za ubežno peterico, ki je bila prej šesterica, zdaj pa je odpadel Irec Ben Hilly, ki ga bo kmalu glavnina ujela, in Ben Hilly v letošnji sezoni ni v tako dobri formi kot v preteklosti, ko je bil že nevaren za, ko je osvajal etapne zmage in tudi nosil dva dni rumeno majico na dirki po Franciji. Felix Grosschartner, Avstrijec v dresu UAE, je zdaj le Hillyja ujel in pelje glavnino naprej. Na tem vzponu minute in pol imajo zaostanka za peterico. V peterici pa so Ekvadorec Richard Carapaz, Francoz Valentin Perepentre, Norvežana, brata Johannesen in Kolumbijec Einar Rubio. Zbijajo ustrajno, čeprav počasi, pa vendar zelo ustrajno, kolesarji UAE prednost ubežnikov in ta bo verjetno kmalu manjša od minute. To bo nekako že pripravljen teren za napad na zaključnem vzponu etape, ki je dolg kar 11 km in ima poprečni 7-odstotni naklon. Sonce je zdaj le na etapi in preširno razpoloženje. Veliko je prišlo gledalcev tudi iz sosednje Nemčije, tudi švicarskih avtomobilov je veliko danes, ob trasi Švica je tudi blizu, pa še včeraj je Mauro Schmidt dosegel etapno zmago in nekoliko spodbudil verjetno tamkajšnje ljubitelje kolesarstva, da se premaknejo na traso in si ogledajo ta veliki spektakel od blizu. Mi pa bomo zdaj le prisluhnili nemškemu adutu za visoko uvrstitev. Zagotovo veste, za koga gre Florijana Lipovica, ki je prejšnji mesec dobil dirko po Sloveniji v pripravi na ta tur. In Florijan Lipovic si želi vsaj ponoviti lansko tretje mesto z dirke po Franciji. Če želi to storiti, bo že danes v zaključku moral pokazati čim boljšo formo. Kaj je danes povedal v startnem prostoru?
1: Today will be for sure GC battle. I'm looking really forward. I see already a lot of German fans here, so yeah, I'm really motivated, and I already had a bit of goosebumps hearing my name everywhere. Yeah, I did the recon after Romandy, and I will be a super hard day.
0: Florijan Lipovic pravi, da bo danes gotovo borba za skupni seštevek. Pravi, da je opazil veliko nemških navijačev na startu, kar ga zelo motivira, kar kocine so mu šle po konci, ko je zaslišal svoje ime. Te vzpone današnje etape je prevozil, potem ko je dokončal dirko po Romandiji, so odšli na ogled trase in pravi, da že od takrat ve, da bo tole zelo težak dan, predvsem zadnji vzpon je zahteven, zelo strmo je že od samega začetka in upa, da bo imel dobre noge. Na koncu pravi, da bo vozil v svojem ritmu in videl, kaj bo, ampak če bo Jonas pospešil, mu bo skušal slediti, saj je na Turmaleju pokazal, da je dobro pripravljen. Bomo videli tudi, koliko moči bova še imela z Remkom Evenepoelom na zadnjem vzponu. Glede na to, kar pa je tadej pokazal, do zdaj je razred zase, osredotočiti se moramo na zmagovalni odr, saj nas jutri potem čaka še en zahteven dan. Florijan Lipovic je velik realist, nikoli ne daje visoko letečih napovedi, ki nimajo svoje podlage na cesti, in tako bo v današnji etapi bolj spremljal pikčasto oblečenega Jonasa Vingegorja kot pa Tadeja Pogačarja. Kaj pa pravi Španec Juan Ayuso, ki ima belo majico najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki, tudi zanj, ki si želi še veliko več, kot je doslej v karieri dosegel, je tole izredno pomembna etapa.
1: Yeah, we'll try. I mean, if you have him inside, that's a good sign. Then you're pretty close to the front, so we hope we do. I know all of it. We did
0: na vprašanje, ali bo pozoren na kolo Pogačarja, je rekel Ayuso, da poskusili bomo. Mislim, da če imaš njegovo kolo pred sabo, da je to dober znak. Pomeni, da si povsem pri vrhu glavnine. Upa, da bo tako tudi danes. Celotno etapo dobro poznam, pravi Ayuso. Ogled trase smo opravili pred dvema mesecema, zato jo poznamo v celoti. Vemo, da ni ravninskih odsekov in da praktično ni prostora za lovljenje Slovenije. To bo zares zahteven dan in dan smo pripravljeni. Torej v vseh taborih izjemno pripravljeni. 25 km je do konca današnje etape, hitro se zdaj na spustu, ubežna peterica je hitro zbila 5 km in je zdaj spet v dolini. Samo nekaj kilometrov tiste lažne ravnine je zdaj, kot pravijo v kolesarskem svetu, terenu, ki v bistvu ni povsem raven, ampak se po dolini rahlo uspenja in potem se bo začel 11-kilometrski 7-odstotni vzpon na Col d'Ihac, kjer se bo odločila današnja etapa. Ubežniki imajo trenutno minuto 24 prednosti pred glavnino, v kateri delujejo pomočniki Tadeja Pogačarja, zaenkrat je vse na Avstrijcu Felixu Grosschartnerju, zadaj pa so še skriti naslednji pomočniki Adam Yates, Brandon McNulty in Isaac Del Toro. Dokler ne bomo, upajmo, na koncu videli napada rumene majice Tadeja Pogačarja.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.
3: Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila.

0: Dve minuti pred 17. na valu 202 znova proti Franciji, proti smučišču Markstein k Igorju Tomincu.
1: Zdaj je ubežna samo še četverica, ogromno je odgaral Anders Johannesen v tej ubežni skupini v zadnjih 50 kilometrih dela za brata dvojčka Tobiasa. Anders ima nekaj manj uspeha v svoji karieri od Tobiasa, vendar ima za pasom lansko zmago na dirki po Sloveniji. Tobias pa denimo je bil zmagovalec pred leti Tour de l'Avenir, to je tur za mlajše člane v Franciji, to je tista dirka, na kateri spoznamo bodoče šampione. Tadej Pogačar jo je dobil, pa Egan Bernal in tako naprej še mnoga druga znamenita imena. Zdaj pa ta četverica, ki je spredaj, se izmenjuje in sicer zdaj vsi pomagajo, prej je delal samo Anders Johannesen, zdaj pa Carapaz menja, pa Repentre menja, tudi Rubio menja, imajo pa minuto in 26 sekund prednosti pred rumeno majico, pred glavnino, torej v kateri je Pogačar s štirimi pomočniki, v glavnini pa so tudi preostali favoriti dirke, seveda Jonas Vingegaard, pa dva kapetana Red Bulla, Remco Evenepoel in Florian Lipovic, pa Španec Ayuso, pa mladi Francoz Paul Seksas, pa Kolumbijec Egan Bernal, Francoz Leni Martinez in tako naprej. 17 kilometrov je še do zaključka etape in ravno v tem trenutku vodilna četverica vstopa na ta 11-kilometrski zaključni vzpon Col d'Ihac. Ko pridejo do vrha, jih potem čaka še nekaj kilometrov po planoti do smučišča Markstein in do zaključka. Po ravnem oziroma celo na rahlem spustu bo tisti zaključek izredno hitro bo šlo, ko se bodo bližali ciljni črti. In zdaj se tudi počasi umikajo Pogačarjevi pomočniki. Jasno, da tistim, ki veliko kilometrov delajo v spredju, potem na koncu počasi pojenjajo moči. Zdaj sta pred njim razporejena še Američan Brandon McNulty in Mehičan Isaac Del Toro. Torej Pogačar zdaj za severnoameriškim vlakom pomočnikov, vendar po vsem načelu glavnine pa so Decathlon pomočniki mladega Paula Seksasa. Tudi oni bodo kmalo vstopili na ta ciljni vzpon in pred nami so najbolj razburljivi trenutki te etape. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, but I'm only human after all. Prihaja novi Lexus.
0: Dobre novice pa iz Beograda, z odbojkarskega turnirja Lige narodov, pošilja Boštjan Reberšak. Boštjan, živijo.
2: Ja, lepo zdrav. Slovenija vodi z 1-0 proti Turčiji. Odličen prvi niz slovenske reprezentance z nekaj nihanjem vmes oziroma bolje rečeno z nekaj odličnimi servisi na obeh straneh mreže. Pri Turkih je, ki je pravzaprav Turčija zaostajala največ za 2 točki v prvi polovici niza, prišel na servis Ahmet Tumer, prav taktična menjava za servis, turški sprejemalec, ki je na to serviral kar 7-krat in povzročil obilo težav Sloveniji, čeprav brez neposredne točke, brez neposrednega asa, in popeljal Turčijo do prednosti 3 zaporednih točk. To je bila izvrstna serija Turčije, tam pri izidu 15-12 je potem vse skupaj spreobrnilo v turško korist. Potem pa je na sceno stopil Nik Mujanović, 8 točk v prvem nizu, 2 asa zapored in poravnal je najprej izid, popeljal Slovenijo v prednosti 2, potem po zaključku še odlična blok obramba slovenske reprezentance, 2-krat zaustavljen tudi Adis Lagumdžija, ki je z 9 točkami vseeno prvi in najučinkovitejši igralec te tekme, turški korektor, ki je odigral odličen uvodni niz, ampak Slovenija je dobila prvi del igre s 25-22 in kar pravzaprav še bolj veseli in kar nas navdušuje pravzaprav na tem turniru še toliko bolj kot sicer, z popolnoma pravzaprav rezervno postavo, čeprav je kar malce neokusno, da Tineta Urnovta, kapetana slovenske reprezentance, uvrščamo v ta del, a če imamo v mislih najboljšo, najbolj udarno slovensko postavo, Tineta Urnovta trenutno ni v njej, no je pa danes na igrišču za stabilnost v pomoč mlajšim soigralcem, ki imajo veliko dela na sprejemu, začel je tekmo Rok Bračko, potem pa jo nadaljeval zelo uspešno Luka Marovt in oba mlada igralca bosta danes dobila veliko priložnosti ob izkušenem Tinetu Urnovtu, ki pa seveda skrbi predvsem za stabilnost na sprejemu. Grega Okroglič znova izvrsten z pozicijskim sprejemom, z igro v obrambi, odlično je nadomestil na tem turnirju Janija Kovačiča in slovenska igra je danes znova zares kakovostna. Janez Janškržič 4 točke, tudi zelo dober v servisu, skratka, slovenska reprezentanca nadaljuje z odličnimi predstavami v Beogradu. Trenutno proti Turčiji vodi z 1-0 v nizih, tekma pa pomembna, kajti odloča o medsebojnem, neposredno medsebojnem vrstnem redu na lestvici. Turki bi namreč lahko Slovenijo prehiteli danes zmago tako točkovno, imeli bi na koncu lahko enako število zmag, vendar v tem razvrstitvi, v tem seštevku bi potem lahko končali pred Slovenijo, tudi Italija bi Slovenijo na to dohitela in prehitela in vse to bi bile lahko težave pred sklepnim turnirjem, kjer bi potem Slovenija dobila precej zahtevnejšega tekmeca, kot če tole današnjo tekmo dobi in potem jutri potrdi izvrsten redni del Lige narodov še na tekmi Srbijo. Trenutni vrstni red na lestvici Lige narodov Japonska, Združene države Amerike, Poljska in četrta mesto Slovenija. Z današnjo zmago pa bi Slovenija pridobila še eno mesto, kajti Poljska in Združene države Amerike bosta še odigrali medsebojno tekmo v zaključku tega tedna. Začel se je drugi niz, 2-1, pa drobna prednost Turčije na začetku tega drugega dela, ki pa bo, kot vse kaže, tako razborljiv in zanimiv kot tudi prvi. Ne nazadnje Turki ohranjajo svojo najboljšo postavo, Slovenija pa še vedno igra zelo dopadljivo.

0: Novina prometna informacija: zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Okvare vozil na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru na prehitevalnem pasu, na primorski avtocesti pa v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Naše poti proti Franciji pa so še kako odprte, Igor.
1: Še dobrih 13 km do zaključka etape. Spredaj je zdaj sam ekvadorec Richard Carapaz, glavnina. No, glavnina zdaj šteje 11 tekmovalcev, tako da pravzaprav je to skupina favoritov in ne moremo več reči, glavnina zaostaja minuto. Norvežan Tobias Holland Johannessen je popustil pod stopnjevanjem ritma Richarda Carapaza in ni mogel držati Ekvadorca na tem 11-kilometrskem usponu in se zdaj pomika po cesti navzdol tja proti skupini favoritov, kjer sta najprej ritem narekovala dva pomočnika Paula Sexasa, Tiš Benot in Nicolas Prudhomme, vendar so jima pojenjale moči, zdaj sta se umaknila in Sepp Kuss, Vingegorjev pomočnik, je prevzel pobudo v glavnini in zdaj skuša zbijati ritem in razliko, ki jo ima pred skupino Richard Carapaz. V ospredju se je zdaj prikazal tudi Florian Lipovic, ki se je pomaknil za Kusa. Na tretji poziciji kolesari Tadej Pogačar v tej skupini favoritov, potem pa na četrtem položaju Jonas Vingegor in potem Remco Evenepoel, pa Paul Sexas in Isak Del Toro, ki že morda ima nekaj težav z držanjem ritma te skupine. Me pa zanima, kaj pripravlja Florian Lipovic, ki se je pomaknil takoj za Kusa, ali bo takrat, ko bo Američan slovenskih korenin omagal. Lipovic šel naprej in skušal še dvigniti ritem in še zmanjšati skupino favoritov, ali ima v mislih svoj samostojni napad ali pa deluje v tem trenutku za moštvenega sokapetana Remka Evenepoela, ki je pomaknil nekoliko mest bolj zadaj in čaka, da bi lahko tudi on dosegel dober rezultat v tej današnji etapi. Zaenkrat Carapaz močen na trasi, kar drži to minuto prednosti. Sepp Kuss ne more zbijati te prednosti Carapaza, zdaj je nekje na sredini tega vzpona, kjer je kratek spust, tako da se bo zdaj le Ekvadorec lahko malo nadihal, potem pa spet zagrizel v drugo polovico tega 11-kilometrskega vzpona. Za zdaj nobenega napada iz skupine favoritov in Carapaz je 12 km pred ciljem etape oziroma 6 km pred vrhom tega vzpona, še vedno spredaj z minuto prednosti.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led Reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Britanec Josh Kerr je na atletski diamantni ligi v Londonu postavil svetovni rekord v teku na miljo 3:42:66, kar je za 65 stotink hitreje od najboljšega časa, ki ga je kar pred 27 leti postavil legendarni Maročan Hišam El Gerush. Ritem je v teku narekoval tudi Slovenec Žan Rudolf, manj kot 3 milje pa imajo do cilja kolesari na dirki po Franciji. Igor.
2: Ja, rekel bi, da okrog 6 mil je 10 kilometrov, kolikor imajo do cilja, in zdaj se je začelo dogajati v skupini favoritov. Najprej napadel Florian Lipovic, Nemec, je danes pod vtisom številnih nemških navijačev, ki so se pripeljali čez mejo in je hotel nekaj narediti tule v Vogezih. Pokril je njegov napad mladi Francoz Paul Seksas, nekaj časa sta imela 20 metrov prednosti pred ostalo skupino favoritov. Pogačar ni odreagiral, pokril je potem to luknjo Američan Sepp Kuss, preden se je umaknil, potem pa je moral zdaj pobudo prevzeti Jonas Vingegaard. Richard Carapaz se bori v ospredju kot lev, ima še 35 sekund prednosti, vendar do vrha še približno 3,5 km tega vzpona, potem pa še dobrih 6 km na ravnini. Remco Evenepoel je spustil. Remco Evenepoel ne more. In Belgijec ima torej težave. Lipovic pa lahko drži to skupino favoritov, kateri so zdaj. Jonas na prvem položaju, Pogačar za njegovim zadnjim kolesom. Lahko izkorišča taktično ta položaj v dirki, da ima 3,5 minute prednosti in da mu v takšnih etapah ni treba garati. Lahko samo pokriva in na koncu skuša odsprintati. Potem je tu Paul Seksas na tretji poziciji, potem je tu Juan Ayuso na četrti, na peti je Florian Lipovic in zraven se še vedno s krajnimi močmi drži tudi Mehičan Isak Del Toro, ki je sicer na nek način Pogačarjev pomočnik, toda v današnji etapi doslej sploh ni prišel toliko do zraka, da bi lahko Pogačarju kaj pomagal. Drži pa to skupino v ospredju in če bo potem, če pridejo skupaj, potem ko se bo Toren zravnal, potem bo tudi Del Toro lahko še kaj pripomogal k slovenskemu uspehu. Pogačar pogleduje nazaj, kje je Del Toro, videl je, da je Mehičan še vedno zraven, pogovarja se po radijski zvezi zdaj z moštvenim avtomobilom in sprašuje Andreja Hauptmana, kaj naj naredi, napade in s tem škoduje je tudi moštvenemu kolegu Del Toru ali pa samo sledi Jonasu Vingegaardu. Letos gledamo vendarle nekoliko zrelejšega, bolj konzervativnega Pogačarja, ki se zaveda, da ni nujno vsaki etapi tudi porabiti vseh 100% svoje baterije. Šest je teh fantov najmočnejših na letošnjem turu. Vingegaard, Pogačar, Seksas, Del Toro, Lipovic in pa Ayuso. Samo še 21 sekund ima pred njimi prednosti Richard Carapaz. Nekako pa se je spet od mrtvih vrnil Tobias Johannesen, ki je za Carapazom že veliko kilometrov prej zaostal. In ko smo pričakovali, da bo Johannesena slej ko prej ta skupina favoritov ujela, pa se zdaj bolj bliža Carapazu, kot pa je bliže Carapazu, kot pa je Vingegaard blizu njemu. Remco Evenepoel pa izgublja dragocene sekunde na trasi, zaostaja za skupino favoritov in kar je še bolj boleče, sam zdaj kolesari kakšnih 200 metrov za njimi, tako da nima nobene pomoči vendar smo ga leto že nekajkrat na turu videli, da ko ujame svoj kronometarski ritem tudi na klanec, se včasih še lahko priključi. Carapaz bo kmalo dobil družbo, Johannesen je spet zdraven, imata pa samo še 16 sekund prednosti pred skupino favoritov do vrha tega vzpona še 2,8 km, do konca etape pa 8,7 km.
3: Prihaja novi Lexus.

0: in napadel je Tadej Pogačar v Vogezih. 7 km je do konca etape, Tadej Pogačar je napadel. Do vrha tega vzpona je 1,5 km in Tadej Pogačar se je odločil, tule je pravi trenutek, da gre naprej in pustil je za seboj preostalo skupino favoritov. Za zdaj je 100 metrov prednosti na trasi, toda Pogačar je zdaj že vklopil tisti svoj način kolesarjenja v klanec, kadar napade. Vemo, da je njegov slog v zadnjih letih, da se ne dvigne zadnjega, da se ne dvigne sedeža, da usede, samo razvije svoje maksimalne obrate na kolesu, razvije svojo moč in očitno so se odločili pri Emiratih, da bodo žrtvovali Del Tora, ki ne more več držati preostale skupine. Seveda ga bodo žrtvovali, če pa imajo v rumenem kolesarja, ki bo, kot kaže, spet dosegel etapno zmago. Neverjeten špalir gledalcev z obeh strani ceste stojijo v dveh, treh vrstah. Za Pogačarja je komaj dovolj prostora, kakšna 2 metra je širok koridor, po katerem Pogačar lahko zdaj kolesari proti vrhu. Izjemna spodbuda slovenskemu šampionu. Treba je seveda vedeti, da kljub temu, da je nekaj francoskih navijačev njemu nenaklonjenih, pa je 99% takih, ki znajo ceniti enega največjih šampionov, kar se jih je kdajkoli v kateremkoli športu rodilo na zemeljski obli. 800 metrov pred vrhom tega vzpona, potem pa še 6 km po ravnini oziroma po rahlem spustu proti Markštajnu. 11 sekund ima prednosti Tadej Pogačar. Remko Evenepoel je zadaj v kar velikih težavah in je približno 25 sekund za ostalimi. Spet pa se je oblikoval tisti znani vrstni red na dirki po Franciji, da je najbližji zasledovalec Pogačarju. Vingegor zaostaja približno 10 sekund, potem pa mislim, da je mladi Francoz Seksas tretji v tej etapi zaenkrat in da ima kakšnih 50 metrov zaostanka za Vingegorjem. Pogačar zbrano proti vrhu, ogromno je gledalcev na tem vzponu. Mislim, da komaj čaka, da prekolesari še teh 500 metrov do vrha, kajti potem bo kmalu prišel območje tistih ograj v zadnjih kilometrih etape in bo imel bolj čist zrak pred sabo. Zdaj je toliko gledalcev pod vrhom tega vzpona Col di Hoc, da kolesari dobesedno ne vidijo več kot nekaj metrov vnaprej. Jonas ne vidi Tadeja Pogačarja več pred seboj. 14 sekund je med njima razlike. Pol Seksas, ki je še nekoliko bolj zadaj, vidi Vingegorja. Samo kakšnih 5 sekund je med njima razlike proti zaključku tega vzpona. Pogačar pa še navija ritem in bolj, ko gre proti vrhu, bolj v zadnjih etapah lomi odpor žilavega danca Jonasa Vingegorja. Pogačar je že zelo blizu gorskega cilja. Ob današnji etapi se je nabralo več 100 000 gledalcev. Kdo bi to sploh lahko ocenil? Samo na vrhu zadnjega vzpona Col di Hoc jih je zagotovo kakšnih 30 000, kolikor lahko takole na pamet ocenimo iz televizijske slike, pa morda sem rekel tukaj premajhno številko. 18 sekund prednosti Pogačarja, ki zdajle prihaja prek črte gorskega cilja, vknjižil bo tudi te pomembne točke, kajti ni samo lastnik rumene majice na letošnjem turu, pač pa tudi pikčaste, ki jo seveda posoja Jonasu Vingegorju na etapah. Koliko bo zaostanek Vingegorja in Seksasa, ko bosta prečkala črto gorskega cilja, to bo okrog 21-22 sekund. Seksas je ujel Jonasa do vrha gorskega cilja, 23 sekund sta zadaj. Skušal pa se bo čim prej priključiti tudi Florian Lipovic. Torej in na tak način torej se je končal ta gorski cilj. Zdaj pa še hitrih nekaj kilometrov po ravnini in čakamo, ali bo Tadej Pogačar dosegel 25. zmago na turu.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Oblasti Kuvajta so Iran obtožile napadov na civilne objekte in ključno infrastrukturo. Tarče današnjih napadov so bili elektrarna, obrat za razslojevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec, začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Osrednja pozornost obiska v ZDA bo namenjena razmeram v Libanonu in možnostim za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona. Govorili naj bi tudi o umiku izraelske vojske z tega območja. Vodja poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta soprogo postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz ZDA. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih. Ob tem so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Pristojnim organom pregona pa so predali več kot 1000 izjemno resnih groženj. Občina Piran je v Portorožu končala popolno prenovo osrednjega trga z okolico. Mateja Brežan.
3: S popolno prenovo osrednjega trga z okolico v Portorožu je občina Piran želela po nekaj desetletjih izboljšati kakovost urbanih površin, turistične privlačnosti in splošne dostopnosti v središču kraja. Župan Andrej Korenika.
4: Investicija je, mislim, da z DDV-jem ocenjena cirka 720 tisoč evrov. To govorimo o območju teh travnatih površin, ploščadi, obnova fontane in pa tudi ta zunanji del promenade proti hotelom.
3: Na ploščadi je pet novih prodajnih hišk, z njimi upravlja komunalno podjetje Okoli Piran. Izhodiščna cena za posamezno enoto je bila na javnem zbiranju ponudb dobrih 3000 evrov brez DDV na leto.
2: Zvečer in po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti države postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Možna so krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija.
5: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi okvare vozil je na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru promet oviran na prehitevalnem pasu, na mariborski oziroma na primorski avtocesti pa na zaviralnem pasu priključka Kastelec v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški.
0: In spet smo v zaključku današnje 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Tadej Pogačar vozi samo v spredju in ima še nekaj več kot kilometer do zaključka v Marksteinu. V zaključku etape se cesta večinoma spušča in zbija kilometre, tako kot je danes nekako razbil tudi konkurenco na zaključnem vzponu v tej etapi. Zdaj je že v zadnjem kilometru, Tadej Pogačar, zdaj ima širok koridor do cilja, gledalci so zdaj za ograjami, ko se je na tistem zadnjem gorskem cilju dobesedno prebijal skozi ozek špalirko, skoraj da ni videl zavoja pred seboj, tako gosto so gledalci prišli navijat na to preizkušnjo in še zadnjih 600 metrov. 40 sekund za njim kolesarijo Jonas Vingegor, Pol Sexas in tudi Isak Del Toro. Njegov moštveni kolega Isak Del Toro se je dobro pobral za ključku vzpona in je zdaj v prvi zasledovalni skupini in bo skušal odsprintati Vingegorja in Sexasa, da pobere še bonifikacijske sekunde in s tem svojemu kapetanu pribori še nekaj sekund več prednosti. Stiska še zobe v zadnjem zavoju, Tadej Pogačar in prihaja prek ciljne črte. Neverjetno ne velja gravitacija za slovenskega šampiona, ki je spet na ciljnem usponu pustil vse za seboj in dvignil roke, ko se je zdaj le pripeljal prek ciljne črte. Medtem, ko so se drugi borili s napadi na ciljnem usponu, je enostavno slovenski as odplesal na pedalih naprej in si priboril veliko prednost. Zdaj pa v zasledovalni skupini sprinta Isak Del Toro. Lahko je taktično seveda prihranil nekaj moči v tem zaključku in bo dosegel drugo mesto. Njegov zaostanek bo nekaj več kot pol minute. Dvojna zmaga Emiratov danes v Vogezih in če ni bila konkurenca dotolčena do zdaj, bo po današnjem dnevu nekoliko bolj. 39 sekund zaostanka na drugem mestu za Del Tora, tik za njim v cilj Sexas, potem pa 43 sekund Jonas Vingegor na četrtem mestu, potem nekoliko zadaj Remko Pul na petem, šesti je čez cilj prišel Ayuso, Florjan Lipovic pa sedmi. Mogoče se je malo prenaglil z napadom na tem ciljnem usponu, ki smo ga prej omenjali. Nemec je bil pod vtisom velikega števila nemških zastav in navijačev danes ob trasi in na koncu je v etapi dosegel sedmo mesto, kljub temu, da mu je vmes že kazalo veliko bolje. Ubežnik etape Richard Carapaz pa z minuto 20 sekundami zaostanka v cilj na osmem mestu. Spet so tam navdušeni in objeti v taboru Emiratov, dvojna zmaga, Tadej Pogačar je že v cilju z napitkom, ki so mu ga takoj pripravili v njegovem taboru, zdaj prihaja zraven še Del Toro in dvojna zmagovalca današnje etape sta v objemu po tej etapi. Tudi Del Toro torej je še kako v boju za zmagovalni odr letošnjega tura, potem ko se je na določenih etapah zdelo, da ne bo tako močen, da bi lahko to napadel, pa je danes spet pokazal, da je dober, da je tudi taktično zrel, da je prihranil moči za vrh vzpona in razen Tadeja Pogačarja je danes Isak Del Toro v bistvu premagal vse na tej trasi. Ponavlja se zgodba iz Markštajna. Markštajn je srečno ime za slovenski šport smučarske, kolesarske zmage. Bojan Križaj leta 83 na slalomu, Tadej Pogačar leta 23 na podobni etapi Tour de France in Tadej Pogačar spet uklesan v kamen na Markštajnu v letu 2026. Čestitke slovenskemu šampionu. 25. zmaga na dirki po Franciji sploh ni več tako daleč od rekorda Marka Cavendisha, ki ima 35 zmag in v svoji karieri ima slovenski super šampion že 125 poklicnih zmag. Izjemen dan na Markštajnu, tudi sonce je obsijalo ta breg v zaključku današnje etape, kako simbolično. Mi pa se spet oglasimo iz tega dela Francije, ko bomo imeli odzive po današnjem fenomenalnem dnevu slovenskega šampiona.

0: Še ena izjemna zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, če ste slučajno zamudili v zadnjih minutah izvrsten finiš našega šampiona, najboljšega kolesarja na svetu in še povečal je na skoku skupnem seštevku. O tem tudi še v nadaljevanju popoldneva na valu 202, pa tudi o odbojki v Beogradu, namreč igra slovenska reprezentanca s Turško v Ligi narodov. Prvi niz je Slovenija dobila, kaj pa drugega, Boštjan Erberšak?
1: Drugega je dobila Turčija, izid poravnana 1-1, tudi malce slabe novice v smislu stanja v slovenske reprezentanci, namreč prišlo je do poškodbe Klemna Šena, ki je kar pomemben člen bil na tej današnji tekmi, veliko je igral, ni sicer začel tekme, potem pa zamenjal zelo hitro, najprej Roka Bračka, potem še Luko Marota, skratka je igral kar nekaj časa, bil zelo stabilen člen na sprejemu in tudi taktično namenjava za servis slovenske reprezentance, no pa je nesrečno doskočil na nogo slovenskemu srednjemu blokerju Janezu Janžu Kržiču, ki igra odlično danes in prišlo je do poškodbe gležnja, tako da so ga odnesli z igrišča. To je kar malce zaustavilo slovensko igro v drugem nizu, tam je prišlo potem do nekaj bomo rekli nezbranosti, koncentracija je šla drugam in Turki so povedli za 4 točke, potem pa tudi zelo, zelo atraktivno zaključili niz izid 25-20, torej prepričljivo v korist Turčije drugi del igre. Zdaj v nadaljevanju pa znova boljša slovenska igra, več nasprotnih napadov, več priložnosti slovenske reprezentance, a Turki vse skozi najdejo tudi rešitve, da ohranjajo priključek, najvišja prednost Slovenija je bila 2 točki, 7-5, trenutno 8-7, drobna slovenska prednost. Smo pa torej v tretjem nizu, še dolga tekma nas čaka, danes po slovenski reprezentanci, ob vsem tem, ko poudarjamo, da Turki igrajo svojo najboljšo postavo in si želijo prehiteti Slovenijo na lestvici Lige narodov, lovijo priključek po številu zmag, v slovenski reprezentanci pa počivajo Janko Zamernik, Alen Pajenk in Rok Možič, tudi še nekaj morbitnih rešitev v nadaljevanju tekme, če si bo seveda dovolil

Fabio Soli, da koga od njih pošlje v igro, vsaj za kakšen del, vsaj za kakšno taktično menjavo, če bi potreboval v zaključku tudi kakšno svežo kri in nekaj nove energije za morebitno želeno zmago že deveto v letošnji sezoni. Slovenija, Turčija torej 1-1 v nizih in v tretjem nizu trenutno 8-8.

Srečno pot vsem tistim, ki ste na cestah, še vedno kar precejšnja gneča, predvsem na avtocestnem križu, 17.55 minut je, na valu 202 čakamo odzive, tudi Tadeja Pogačarja, znova zmagovalca.

Znova na ceste, na primorske avtocesti je med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet.

0: takšna pozitivna sporočila pošiljamo prek Etra Vala 202, 18 in 5 minut znova gremo v Beograd, preden zavijamo proti Franciji na dvoboj Turčije in Slovenije v odbojkarski ligi narodov. Boštjan Rebršak spremlja dogajanje na prizorišču.
1: Ja, v slogu teh najboljših dni v svojem življenju, ne, Tadej Pogačar zanesljivo na kolesarski dirki po Franciji, ampak za marsikaterega slovenskega odbojkarja tudi njegovi najlepši dnevi v karieri, za marsikoga v teh mlajših, ki dobivajo priložnost in to prav neobičajno, daleč je seveda še od kakšnih kariernih uspehov kakšnega posameznika, ampak recimo Nik Mojanović je pa danes zanesljivo v izjemno dobri koži eden boljših njegovih dni na odbojkarskem igrišču, 21 točke že dosegal in pravzaprav lastno ročno Slovenijo v tretjem nizu popeljal do prednosti z 2-1, 10 točke dosegal samo v tem tretjem nizu, razpoložen v napadu, as je znova dosegal še v bloku in v obrambi izvrsten Nik Mojanović, igralec, ki se razvija v enega najboljših korektorjev na svetu, pravzaprav pa v slovenski reprezentanci, kadar je ta popolnost ona sploh ne igra korektorja, ampak sprejemavca in je takrat še v drugačni vlogi z drugačnimi nalogami. Slovenija, Turčija, torej 2-1, Slovenija je ta tretji niz dobila z izidom 25-21, izvrstna igra, ves čas slovenska prednost, potem, ko so Turki vodili za točko ali dve, pa je bilo ves čas v zraku, da bi morala Slovenija že v prvi polovici tega tretjega niza ujeti višjo prednost, prednost 3-4 točk, ogromno je bilo slovenskih protinapadov, pa so imeli Turki ogromno sreče, kakšna žoga je končala v avtu, torej kakšno lastno napako, kakšno točko so Slovenci tudi podarili Turkom, potem pa so Turki kdaj tudi spektakularno rešili, se tudi dobro znašli s svojim korektorjem Adisom Lagumdžijem in nekako imamo kar tekmo znotraj tekme. Omenil sem, da je Lagumdžija med najučinkovitejšimi posamezniki letošnje Lige narodov in nasploh eden najboljših korektorjev. 17 točke dosegal, no na drugi strani mreže 21 Nik Mojanović, ki v tem tretjem nizu zares zablestel v polnem sijaju. In Slovenija torej vodi z 2-1, verjetno do radijskega dnevnikega četrtega niza še ne bo konec, tako da v razpletu tekme potem v radijskem dnevniku in po njemu večeru se pa še enkrat slišimo, da na hitro osvežimo rezultat pred 18:30 minut, kar je pomembno trenutno. Slovenija vodi 2-1 in je na poti do svoje 9. zmage na 11. letošnji tekmi Lige narodov. Potrditve zanesljive uvrstitve med 4 najboljše reprezentance, mesto nosilca, potem tudi na sklepnem turnirju, vse to prinaša današnja zmaga in čeprav Slovenija ne igra v najboljši postavi, pa igra zelo, zelo, zelo dobro in je tudi učinkovita in uspešna. Ob Niku Mojanoviću velja izpostaviti še Janeza Janža Kržiča, ki redko dobiva priložnost. Slovenski slednji bloker je 100% v napadu dosegal, je tudi že as 9 točke dosegal, veliko za srednjega blokerja in je danes zanesljivo zelo, zelo dobrodošla in pa presenetljiva osvežitev v slovenski reprezentant. Torej Slovenija, Turčija za enkrat 2-1.

0: 6 minut do pol sedmih, ekspresno bomo zdaj obiskali najprej Beograd, tekmo Lige narodov v odbojki, Slovenija-Turčija, Boštjan Rebršak.
1: Ja, izvrstna igra Slovenije tudi v četrtem nizu, 2-1 vodi Slovenija in ker tekma ne bo končana v tem radijskem popoldnevu, je vesela novica to, da vodi tudi v četrtem nizu s 15-13, torej vstopamo v drugo polovico tega dela igre. V športnem delu radijskega dnevnika izveste, kako se je končal četrti niz, morda tudi že tekma z novo 9. zmago Slovenije, vsekakor pa dopadljiva slovenska igra in dobre novice iz Beograda.
0: Naslišanje v večeru, valu 202, zdaj pa na dirko po Franciji, Igor Tominec in odzivi po novi Pogačarjevi zmagi.
2: Tako je, zdaj bomo slišali slovenskega šampiona, ki ima 125 zmag v poklicni karieri, 25 od tega jih je na turu, preostalih 100 pa tako za povrh, če se malo pošalimo. Kaj je povedal po današnjem novem uspehu, ko je dober kilometer pred koncem ciljnega vzpona strl preostalo skupino favoritov in se sam odpeljal proti zmagi v Markštajnu?
3: Ja, ne, hotel sem stisniti čim več v današnjega dne, ker sem se počutil dober, fantje so naredili izjemno delo tudi cel dan, tako da ja, sem hotel stisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan in ja, sem probil čim hitrejš do cilja.
2: Ja, tole je zdaj 25. etapna zmaga na turih, kot sem rekel, sicer jih Pogačar ne šteje ravno vsakodnevno, ve pa, da je tole kar lepa številka in mislim, da na večni lestvici se dobesedno iz vsake sezone v naslednjo uspenja in ni več tako daleč od rekorda Marka Cavendisha, 35 zmag na turih o tej številki, teda je Pogačar.
3: Vsaka zmaga je nekaj posebenega, ampak ja, vsak si želi enkrat zmagati, jaz danes 25 to zmago, nimam se kaj zapritežovati in ja, se veselim čisto vsake zmage, enako in ja.
2: Ja, zdi se, kot da jih dosega zlahka, ampak lahko smo vsi skupaj prepričani, da je vsaka še kako priborjena. Pravzaprav ni dosežena danes na tale datum 18. julija, pač pa v tistih dolgotrajnih zimskih spomladanskih pripravah in tritedenskih višinskih pripravah, preden pridejo kolesarji na tur. To je posledica dobesedno 10 let dela njegove kariere, odkar je lahko rečemo v tako intenzivnem procesu treningov. Jutri pa še ena podobna etapa, konfiguracija spominja na današnjo, cilj pa bo že v Alpah še više kot danes, bodo na koncu na platoju de Solazon 1500 metrov po koncu ciljnega vzpona ekstra kategorije. Kako razmišljajo v jutrišnjem dnevu?
3: Ja, jutri zelo, zelo težka etapa, ampak tudi malo težja zakontrolirati saj za nas. Tako da bomo videli, kako so fantje po današnjem dnevu in ja, mislim, da lahko tudi kaj probamo z Izakom. Izak je tam zmagal na Dufineju, na tem klancu, tako da ja, upamo na lep dan.
2: Zagotovo bo tudi jutri lep dan, zdaj pa še iz njegovega moštva glavni športni direktor Mauro Gianetti po tem izjemnem dnevu, saj so dosegli celo dvojno zmago, drugi je bil namreč Izak Del Toro.
3: Ja, ne, hotel sem stisniti čim več v današnjega dne, ker sem se počutil dober, fantje so naredili izjemno delo tudi cel dan, tako da ja, sem hotel stisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan. In ja, sem probil čim hitrejš do cilja.
4: But you know, from the beginning, I think what they did, Nils Pollitt, it was just amazing, and Felix Rosagner, Tim Wellens, and all the other guys, you know, Brandon, Adam, you know, it was a hard day. We know that to try to win this stage, it will have a lot of work to do before the last climb. And again, today finalized an incredible team job with an incredible good victory. And the double with Isaac is just something amazing for us, really.
2: Ja, že od samega začetka je Mauro Gianetti čutil, da je bilo to, kar so naredili Polit, Grošartner, Velens in ostali fantje, pa Maknalti in Jejc naravnost izjemno. Bil je zelo zahteven dan in so z njim kronali izjemno moštveno predstavo z neverjetno zmago. Dvojno zmaga z Izakom del Torom je za nas res nekaj posebnega in naravnost fantastičnega, pravi Mauro Gianetti. S tem pa se tudi poslavljamo iz kraja srečnega imena za slovenski šport iz Markštajna.
0: Še nujna prometna informacija pred radijskim dnevnikom na Pomurski avtocesti je med priključkom Pesnica in razcepom Dragočova proti Mariboru promet oviran zaradi nesreče, prav tako tudi zaradi nesreče na Ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Kozari proti seveda Primorski. To je to, Jovica Novković, Klara Zupančič in Uroš Volk vam mahamo slovo.
5: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
6: Dobar dan. Kolesarska dirka po Franciji je znova postregla z izjemno kuliso več tisoč glave množice, ki je v špalirju spremljala kolesarje na vzponu na Le Markštajn. Kljub ostremu tempu Jonasa Vingegorja je Tadej Pogačar dober kilometr pred vrhom v svojem slogu napadel in ušel tekmecem ter se odpeljal proti svoji četrti etapni zmagi na letošnji francoski pentli.
3: Ja, sem hotel stisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan in ja, sem probil čim hitrej do cilja.
6: Skupno ima Pogačar pred Vingegorjem že 4 minute in pol prednosti, s svojo 25. etapno zmago na turu pa je postal četrti najuspešnejši lovec na etapne zmage v zgodovini dirke. Več v športnem delu oddaje, najprej pa njeni preostali podarki.
7: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela tudi skladišči največjega ruskega internetnega trgovca. V Sarajevu kritični do hrvaške resolucije o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Volčjem gradu so se pesniku Srečku Kosovelu poklonili s prireditvijo Otrok s sončnico. Slovenijo zajela hladna fronta. Vremenoslovci za Primorsko najmočnejše navihte napovedujejo po noči.
6: Z vami sva Sanja Rejc in Benjamin Jeram. Začenjamo pa s hladno fronto, ki je danes dosegla našo državo in bo poskrbela za burno vremensko dogajanje. Močnejše nevihte z nalivi, močnim vetrom in točo so danes že prešle jugovzhod države. Potem, ko je nastala prva izrazitejša nevihta med Ribnico in Kočevjem, se močnejše nevihte že pojavljajo tudi drugod. Agencija za okolje opozarja na možnost močnejših neviht predvsem v osrednjem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu države. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
8: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
6: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
8: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo. Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
6: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo, ker pa bodo izrazito lokalne, bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala. Ukrajinska vojska je to noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve, je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
9: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih so jih več kot 60 sestrelili. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Po besedah izvršne direktorice družbe je bila to grozna noč za Rusijo. Požar v bližnjem skladišču nafte naj bi, tako Rusija, povzročili ostanki sestreljenega drona. Podatkov o škodi za zdaj ni. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Ukrajina je v zadnjih tednih povečala napade na ruske vojaške, energetske in industrijske objekte. Vse bolj pogosto je cilj napadov z droni tudi Moskva, zato je Rusija okrepila protizračno obrambo glavnega mesta. Prejšnji mesec je bila v napadu močno poškodovana rafinerija v Moskvi, ki je zato po pričakovanjih za več mesecev ustavila proizvodnjo. Rusija naj bi se zaradi teh napadov soočala s težavami pri oskrbi z gorivom, sprejela pa je tudi omejitve pri izvozu in prodaji nafte in plina. Po drugi strani Rusija stopnjuje napade na ukrajinsko infrastrukturo ob Črnem morju. V napadu na pristanišče v Odesi je bila danes ubita ena oseba na ladji pod zastavo Antigve in Barbude.
7: Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona, potem ko se je v sredo v Rimu končal nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona, govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Vodja poslanske skupine Konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav Amerike. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Špana, ki je zapisal, da je njegova osebna sreča ob ustvarjanju družine nezdružljiva s politično funkcijo, je kot stopu pozval tudi kancler in vodja CDU Friedrich Merz.
6: Hrvaški poslanci so ta teden sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Menijo namreč, da tamkajšnji Hrvati niso enakopravni z drugima dvema narodoma v federaciji. V Sarajevu nad resolucijo niso navdušeni, saj da se zadira v notranjo politično suverenost Bosne in Hercegovine, podprle pa je niso niti vse stranke v Hrvaškem saboru. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
10: Stranke desnice so pričakovale ostrejša stališča glede položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, levica pa o resoluciji ni niti glasovala ali pa so bili proti.
11: U smislu vrlo jasnog definiranja prava koje
10: Idejni začetniki stranke Domovinsko gibanje so z resolucijo želeli jasno definirati pravice, ki Hrvatom v Bosni in Hercegovini pripadajo. Posebej so izpostavili problem preglasovanja na volitvah, zaradi katerega Hrvate v predsedstvu Bosne in Hercegovine že leta predstavljajo Bošnjaki. No, z omenjanjem posebne volilne enote za izvolitev hrvaškega člana predsedstva BiH, pa tudi zgodovinske vloge tako imenovane Herceg Bosne, niso naleteli na dobrodošlico uradnega Sarajeva.
12: Bili kakvi razgovori o promjeni ustava i pravila izmjene izbornog zakona?
10: Kakršnekoli ideje o spremembi volilne zakonodaje, ki prihajajo zunaj naših meja, so nesprejemljive, je dejal poslanec Arman Zalihić. Bosanski zunani minister Elmedin Konaković pa je dodal, da imajo bosanski Hrvati več pravic, kot jim po ustavi pripada. Potrebe za reformo političnega sistema v Bosni in Hercegovini so na Hrvaškem sicer redna tema pred vsakimi volitvami v sosednji državi. Poslanci vladajoče stranke HDZ so za resolucijo sicer glasovali, čeprav se zavedajo, da ta ne predstavlja rešitve položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini.
5: Radijski dnevnik.
6: Praznovanju 100. obletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi na Volčjem gradu v občini Komen. Prireditev, ki jo sestavlja več dogodkov, so poimenovali kar z naslovom ene izmed Kosovelovih pesmi, Otrok s sončnico. Začeli so aprila, te dni pa se vsako popoldne zberejo na ustvarjalnih delavnicah. Tako so se med drugim preizkusili v fotografiranju, pisanju pesmi in pravljice. Jutri pa bo dan za predstavitev vseh stvaritev. Več Irena Cunja.
13: Vas Volčji grad je znana po arheološkem najdišču Debela griža. Ljudski glas pa pravi, da so v njej najlepši kamniti portali na Krasu. Letos so ti dobili še živ okras, sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vodja prireditve, Otrok s sončnico, Stojan Kosmina.
14: Osnovni namen je po Kosovelovi pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami. Smo srečni in moramo to srečo deliti.
13: Čez zimo so zbrali 156 posod, zadnjo soboto v aprilu organizirali barvanje in sajenje. Tam sta bila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Danes sta ponosna, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
15: Vsake vrate od Kaluna ima vsak svojo sončnico, kakšna pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
13: Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že vključili v Kosovelovo leto svojo

0: Kot še za konec namigne Stojan Kosmina, bi se prireditev Otrok s sončnico lahko nadaljevala tudi prihodnjo pomlad. Vsak potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Za tiste, ki jo še iščejo, so izdelali sončnično skrinjo. Dovolj je odpreti njen pokrov.
1: S hvalospevom predsednika FIFA Gianija Infantina na sprejemu pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu se ta konec tedna končuje svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Po besedah Infantina ni samo najboljše svetovno prvenstvo doslej, pač pa je največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Nocoj se bosta sicer za tretje mesto pomerili reprezentanci Anglije in Francije. Želim vam prijeten in miren večer.

0: Tadej Pogačar je še enkrat zablestel na dirki po Franciji. Na smučišču Markstein, kjer je že zmagal pred 3 leti, je bil novič najmočnejši in dosegel že 25. etapno zmago na Touru. Podrobneje iz Vogezov, Igor Tominec.
1: Ne, to je Tominec, to nisem jaz.
0: Slovenski odbojkarji v Beogradu končujejo redni del Lige narodov. Današnji tekmec je Turčija, ki se Slovenci neposredno bori za višjo uvrstitev po rednem delu tekmovanja. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak. Ja.
2: Slovenija je premagala Turčijo in jo prehitela na lestvici in bo najmanj na 4. mestu na koncu rednega dela letošnje Lige narodov. Končni izid 3-1 za slovensko reprezentanco. Slovenija boljša v 1., 3. in 4. nizu, ki se je končal na razliko z izidom 25-23 v 2. delu tekme. Izjemen Nik Mujanović dosegal je kar 27 točk, veliko napadalnih akcij preke v sredine, kjer sta blestela danes Janez Janškržič in Sašo Štalekar, medtem ko preostali napadalci razporedili napadalno učinkovitost, Urnaut, Bračko in Marovt skupaj 20 točk. Slovenija boljša torej tudi v Turčiji, še 3. zmaga na turnirju v Beogradu, kjer jutri čaka Slovenijo še zaključek proti gostiteljem Srbom.
0: Hvala Boštjanu, pravičujemo pa se za zmedo pri napovedi zmage Tadeja Pogačarja, torej na kolesarski dirki po Franciji. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki je polfinalu končala finalni turnir pokala narodov. V Budimpešti je bila Ukrajina na obeh tekmah boljša z 2-0. Z uvrstitvijo polfinale so slovenske odbojkarice na mivki dosegle najboljši rezultat doslej. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se bosta za 3. mesto ob 23. pomerili Francija in Anglija. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je pred nekaj minutami v Stožicah začela polfinalni dvoboj domačega evropskega prvenstva proti Franciji. Anže Peharc je skozi kvalifikacije uspešno prebil jutrišnji polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. Z enim doseženim vrhom je zasedel 5. mesto. Pravkar potekajo kvalifikacije plezalk s 4 Slovenkami. V kvalifikacijah pred jutrišnjo veliko nagrado Belgije za dirkače Formule 1 pa je bil najboljši Italijan Kimi Antonelli. V prvi vrsti bo jutri startal tudi Nizozemec Max Verstappen.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
4: Vreme.
3: Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Mariboru med priključkoma Pesnica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Ljubljana Zahod iz smeri Kozari. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjo vozila med priključkom Divača in razcepom Gabrk oviran promet proti Ljubljani. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na podravski avtocesti med izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Dragonja. Ura je 18:46.

Tukaj Val 202. Več kot radio.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Legendarni kapetan, ki je za slovensko reprezentanco odigral 74 tekem in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo. Aleš Čeh je bil prvi med enakimi, ki je stopil pred javnost po sporu med takratnim selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem.
2: Tri noči nisem spal, nekako smo probali zgladiti ta problem tako s Srečkom kot Zlatkom, da bi nekako nadaljevali in odigrali še te dve tekmi z Zlatkom in nekako probali potem rešiti ta problem v Ljubljani.
1: Ko je nogometne čevlje obesil na klin, se je posvetil trenerskemu poklicu. Več kot 100 tekem je preživel kot pomočnik v treh različnih reprezentancah pod vodstvom Srečka Katanca.
2: Že ko je bil moj trener oziroma selektor Slovenije, sem se dobro jela in potem pač kot trenerja nadaljevala to na eno skupno pot, kajti imala približno enake poglede na nogomet.
1: O začetkih njegove nogometne poti na asfaltu, izjemno zahtevnih gostovanjih v Jugoslovanski ligi in prevelikem vplivu staršev na svoje otroke, ki se ukvarjajo z nogometom, se bo z Alešem Čehom na Valu 202 pogovarjal Marko Cirman.
0: V nedeljo ob 10.45.

solidno, gravitacija deli sa kombinacijom.

Thank you.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj popoldne in zvečer povzročale težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Pristojne službe so opravile več intervencij zaradi vetroloma in poplav meteorne vode. Nevihtno dogajanje v notranjosti države naj bi se po noči umirilo, medtem ko se lahko na Primorskem nevihte nadaljujejo do jutra. Iran je včeraj izvedel nove napade na energetsko infrastrukturo v Kuvajtu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zadeti naj bi bili elektrarna, obrat za razsoljevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona. Aoun bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca približno 50 km vzhodno od Moskve je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Madžarski predsednik Tamás Sújo, ki je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Svežen je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel v ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilskih izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočili odstavitev visokih uradnikov. Sújoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Ob 21. se bo začel veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva. Argentinci bodo naslov prvakov poskušali obraniti proti evropskim prvakom, Špancem. Pravkar poteka tekma za tretje mesto, Angleži so proti Francozom po prvem polčasu vodili s kar 4-0. Tadej Pogačar je na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji prišel že do četrte letošnje, skupno pa že 25. etapne zmage. Najhitrejši je bil na zadnjem vzponu, na katerem je najbolje sledil moštveni kolega Isak Del Toro. V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj že 4 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Slovenska odbojkarska reprezentanca si je v Ligi narodov zagotovila eno od prvih 4 mest po prvem delu tekmovanja. Na turnirju v Beogradu je s 3-1 premagala Turčijo. Danes se bodo Slovenci pomerili še s Srbi. Prav tako proti Srbiji bo drevi v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj z 91-89 v polfinalu premagala Francijo. V polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju so se uvrstili Anže Peharc, Neža Zajc, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. V domačem nogometnem prvenstvu se bosta drevi pomerila Aluminij in Maribor, včeraj so Brinje z 2-0 premagale Radomlje, Bravo pa z enakim izidom Olimpijo. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, motokrosiste po svetovnem prvenstvu velika nagrada Velike Britanije.
1: Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo po noči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisala predsednika Irana in Združenih držav, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja Ajatola Mojtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da iransko ljudstvo ne bo pozabilo teh kršitev. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tebnita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so uporabljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroka, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU-ju pa legalizaciji nasprotujejo. Kitajsko zunanje ministrstvo je po nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: ein bisschen.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia SI in Valna 202. Točno 71 minut kaže ura in imamo povzetek zadnje tako imenovane četrtine tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Anglijo in Francijo. Tekma je v 75 minuti postregla s poskusom izenačenja Francozov po zaslugi Michaela Olisseja. V Miamiju je na to 81 minuti Jude Bellingham za Angliže poskusil dvigniti razliko, a brez uspeha. Nevarno se je preselila na to na drugo stran s poskusom Olisseja, a tudi brez uspeha, saj ga je zagrabil Krč. Po 11 metrov, ki je v izvedbi Angleža Bukaja Sake, v 87 minuti se je razlika med Angleži in Francozi dvignila na 5-3. Sodniki so dosodili še 7 minut podaljška, v 3 minuti slednjega so Francozi poskusili dobiti zadetek, a brez uspeha, v 6 minuti pa je Ousmane Dembélé uspel zmanjšati zaostanek Francozov na 5-4. A še v povsem zadnji minuti podaljška je uspel Anglež Jude Bellingham utemeljiti njihovo prednost na končnih 6-4. Tretje mesto letošnjega mondiala tako po napeti preizkušnji zaseda Anglija. Noce ob 21. uri pa je na vrsti še zadnja tekma med Španijo in Argentino. Tilen Drumlič Denac se družim z vami vse do jutra, Istok Novak je pripravil glasbeni izbor.

je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili

Dobro jutro, pol dve kaže ura. Pred današnjim koncem svetovnega prvenstva v nogometu, ko bomo izvedeli, kdo bo postal nov svetovni prvak, mar Španija ali Argentina, pa ima Mednarodna nogometna zveza FIFA polne roke dela predvsem na družbenih omrežjih. Spleta so namreč odstranili več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin. Sporočili so, da se je to vrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. FIFA prav od turnirja pred slabimi 4 leti uporablja storitev zaščite pred spletnimi zlorabami. Slednjo je dala na voljo tudi vsem ekipam, trenerjem, igralcem in ostalim uradnikom na letošnjem mundialu. FIFA je še sporočila, da je prijavila več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejela ustrezne ukrepe. Pristojnim organom pregona pa je predala več kot 1000 izjemno resnih groženj.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da sta bila v Jordaniji v iranskem napadu ubita dva njena pripadnika, tretjega pa pogrešajo. Vojaka sta umrla v petek, ko so se ameriške sile skupaj s pripadniki partnerskih držav branile pred iranskimi napadi z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družabnih omrežjih. Po navedbah krovne nogometne zveze so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé pa je z dvema doseženima goloma postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo po noči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popovdne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljiva oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.